0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dogovoren je ključan korak prema prekidu radničkog neposluha rudara rudnika mrkog uglja Breza, čime bi trebali biti izbjegnuti ranije najavljeni masovni protesti ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Sastanak je imao za cilj rješavanje gorućeg pitanja rudara, a to je isplata julske plate. Predsjednik sindikata rudnika Breza Jasmin Telalović.
2: Imali smo jedan veoma težak i zahtjevan sastanak na osnovu kojeg se tražilo rješenje, na osnovu kojeg se izvršila isplata plate za mjesec juni 2026. godine, je li tako? Pored svega ove navedene problematike koje zaista imamo i rudnik Breza koji ima Elektroprivreda, moram da kažem, uspjelo se naći rješenje i danas u toku dana će plata biti isplaćena na račune rudara.
1: Upravni odbor Federalnog zavoda PIO utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Slijedom izmjena zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u tekućoj godini iznosi 15,08%. Usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust s pripadajućom razlikom za juli.
3: Da zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju nije promijenjen i da je ostao raniji način usklađivanja, rast penzija ove godine bio bi oko 5%, naglasio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, te dodao da je riječ o rastu koji je približno 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali prema starom modelu usklađivanja. Koliko taj rast danas znači u konkretnim iznosima, pojašnjava ministar Delić.
4: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
3: Delić je naglasio da penzijski sistem Federacije Bosne i Hercegovine danas obuhvata 471.578 penzionera, dok je za penzijski i invalidski sistem u ovogodišnjem budžetu planirano približno 4 milijarde i 422 miliona maraka.
4: Povećanje koje danas imamo je 3 puta veće od onog koje je bilo u zakonu koji je bio na snazi do 1.1.2026. godine. Za nove penzionere najniža penzija sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniža penzija iznosi 691 konvertibilnu marku. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zajamčenu penziju, taj zaštitni iznos je oko 871 konvertibilnu marku i ide na preko 900 konvertibilnih maraka. A kada pogledamo efekat cijele godine, novi način usklađivanja donosi približno oko 1000 konvertibilnih maraka više, odnosno 730 konvertibilnih maraka razlike više nego što bi penzioner dobio da smo ostali na starom zakonu i starom modelu redovnog usklađivanja.
3: Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije BiH Izet Rizo.
5: Znači za 2 procenta manje su penzioneri, komplet svi dobili manje penzije. Ćemo u budućnosti tražiti opet poboljšanja, se nešto uradi, bez obzira ko dođe na vas, ko bude predstavljao vladu, odnosno ministarstvo i tako dalje. Mi jesmo tu da tražimo poboljšanje standarda penzionera. Treba izbjeći više ono da penzioner kupio, vidite, one stare nane, dede, uzme jedan parazaj, daj jednu, dvije paprike i ako uspije bananu, a o mesu ne smije ni misli.
3: Konačno usklađeni iznosi penzije bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust zajedno sa pripadajućom razlikom za juli nakon obračuna drugog ovogodišnjeg usklađivanja. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
0: Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1000

0: do 714 maraka, što je nominalno za 0,9% više u odnosu na maj, objavio je Federalni zavod za statistiku. U poređenju s junom prošle godine, prosječna neto plata nominalno je povećana za 8,7%.
1: Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je danas da u zakonu o dopunama krivičnog zakonika RS-a, kojima su zabranjeni simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
0: Vijeće je među ostalim ocijenilo da su navodi klupa delegata bošnjačkog naroda prema kojima je ratio legis osporenih zakonskih odredbi, sankcionisanje isticanja zvaničnih obilježja Republike BiH na teritoriji RS-a irelevantni, jer se osporeni zakon ne odnosi na zastavu Republike BiH, niti na pitanje međunarodno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine, kako to smatra klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS-a.
1: Sve su bliže izbori na kojima će građani odlučivati ko će ih predstavljati u narednom mandatu. Princip je isti, identifikacija birača, glasanje i brojanje glasova. Ali opšti izbori u praksi će biti potpuno drugačiji. Uvođenje izbornih tehnologija, skenera i biometrijske identifikacije novina je za birače, što usložnjava proces, ali je svrha smanjiti zloupotrebe i imati brže rezultate izbora. O ovim temama za Federalni radio govorio je bivši član CIK-a Vehid Šehić, razgovarao Rijad Ahmetović.
2: Gospodine Šehiću, prema vašem mišljenju, hoćemo li biti spremni za održavanje općih izbora u Bosni i Hercegovini 4. oktobra?
3: Pa moj stav da ćemo biti spremni, jer odgovornost za provođenje izbora na Centralnoj izbornoj komisiji, ona po svom planu je već ostvarila mnoge aktivnosti, sad se čeka druga i treća tura isporuke novih tehnologija, tako da ćemo mi izbore 4. oktobra imati u skladu s izmjenama izbornog zakona i ono što je najvažnije, upotrebu novih tehnologija koji će spriječiti mnoge nepravilnosti i nezakonitosti koje se ranije dešavale u izbornom procesu.
2: Koji su to najveći izazovi pred CIK-om, ali i drugim institucijama koje su uključene u izborni proces?
3: Sigurno da treba poštivati izborni zakon. Centralna izborna komisija iz izbornog ciklusa zna svoje obaveze i očekuje se od institucije države koja je odgovorna za provođenje izbora da uradi sve da bi se izbori 4. održali u skladu sa izbornim zakonom. Tu ja ne vidim neki problem veliki. Prema onome kako sam ja obavješten, sve ide u skladu sa planom rada Centralne izborne komisije, tako da ne vidim nikakve izazove, jer će građani eto konačno moći glasati na način kako je to predviđeno izbornim zakonom, koji će garantovati da na dan izbora neće više biti kršenja izbornog zakona kao što je bilo do sad, što upućuje da će rezultati odgovarati onako kako su to građani birači odlučili.
2: Hoće li nove tehnologije olakšati izborni proces ili će ga više zakomplikovati?
3: On će ga olakšati, ne mijenja se tu mnogo u odnosu na dosadašnju praksu. Mi ćemo i dalje svojoručno popunjavati glasački listić. Prethodno ćemo izvršiti biometrijsku identifikaciju birača, tako da se onemogućiti da neko glasa više puta s različitim ličnim kartama. Ovo oko načina glasanja mi možda izgleda komplikovano, ali vidim da je Centralna izborna komisija krenula sa informativnim spotovima na televiziji, kako su mi neke se javili, da im je sada daleko jasnije i da to nije toliko komplikovano koliko pokušava da se riješi. Ono što je jako bitno, imat ćemo vrlo brzo preliminarne neslužbene rezultate izbora, tako da će se izbeći i ono što se uvijek dešavalo nakon izbora, nekakve sumnje u izborne rezultate, neće više biti brojanje glasačkih listića do 4 ujutru, do 5, što uvijek dovodilo u sumnju mnoge da se tu nešto nečasno radi, tako da se u ovim izborima polako počinje vraćati kredibilitet izbornog i kredibilitet i integritet izbornog procesa, ali moram reći da i ovi izbori sigurno neće biti slobodni, jer kršenje izbornog zakona počinje daleko prije održavanja izbora, pritiskom na birače, ucjene birača, naročito oni koji su dobili posao zahvaljujući političkim strankama, imat ćemo vjerovatno i pokušaje kupovine glasova od strane određenih političkih struktura, što je opet bila uobičajena praksa do sad, i to će ostati kao zadatak kako i to u narednom periodu spriječiti.
2: Da li političke stranke koriste kompenzacijske liste kao svojevrsni rezervni plan za osvajanje mandata u Skupštini?
3: Nije to rezervni plan, to je po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine jasno da bi neraspoređeni glasovi političkih subjekata koji su osvojili na izborima, a nisu iskorišteni za dodjelu mandata,

0: što se radi u posebnoj formuli kako se to radi, onda se to kompenzira sa kompenzacijske liste, jer imate i situaciju da stranka može preći prag u određenoj izbornoj jedinici i 3%, a da ne dobije ni jedan mandat redovni, e onda se sabiraju ti glasovi. Ukoliko u toj izbornoj jedinici ima preko 3%, a nema ni jednog mandata, onda će dobiti kompenzacijski mandat. Ali je meni više problem ko se sve nalazi na kompenzacijskoj listi, jer vi imate i ranije bio slučaj da nosilac redovne liste je prvi na kompenzacijskoj listi, jer to mu nekad sigurnija pozicija nego da je na redovnoj listi.
1: S obzirom na to da građanin na glasačkom listiću ne vidi kompenzacijsku listu, a osoba koja je na njenom vrhu potencijalno može postati parlamentarac, da li su kompenzacijske liste zapravo skriveni dio izbornog procesa?
0: Pa ne bih rekao tako, jer da bi bili na kompenzacijskoj listi, vi morate biti na redovnoj listi svakog političkog subjekta. I mi ćemo znati ko su sve kandidati. E sada, stranka odlučuje u okviru kandidatske liste, o koja je ovjereno stanje Centralne izborne komisije, ko će biti na kompenzacijskoj listi. Vi možete imati neko ko je prvi na kompenzacijskoj listi ili prvi na redovnoj, da dobije redovni mandat, onda on ne može dobiti kompenzacijski, nego sljedeći na toj kompenzacijskoj listi. Nisu to skrivene liste, jer mi u principu znamo da samo može biti neko koji je na redovnoj listi koja je ovjerena od Centralne izborne komisije.
1: Gospodine Šehiću, hvala vam na izdvojenom vremenu.
0: Molim, prijatno.
1: Razgovarao Rijad Ahmetović.
2: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto glasao je protiv odluke o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza Stara Gradiška na današnjoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara, jer smatra da zatvaranje prijelaza nije rješenje i da je nedopustivo da cijenu nepravovremenog postupanja i nerada nadležnih institucija plaćaju građani, prevoznici i privreda.
3: Privremeni režim uveden nakon obrušavanja dijela zaštitne ograde na Starom mostu istječe večeras u 19 sati, a Ministarstvo sigurnosti BiH navelo je da nema pravni osnov za njegovo produženje. Istovremeno i Uprava za indirektno oporezivanje upozorava da bi zatvaranje prelaza moglo imati ozbiljne negativne posljedice za stanovništvo, privredu, transport i ekonomiju obje države te cijelog regiona.
2: Radio televizija Bosne i Hercegovine uputila je Regulatornoj agenciji za komunikacije prigovor protiv javnog radiotelevizijskog servisa Republike Srpske, navodeći da je RTRS u Dnevniku 2 emitovanom 14., 15. i 16. augusta prekršio kodeks o programskim sadržajima.
3: Iz BHRT-a tvrde da su u spornim prilozima iznesene tendenciozne i netačne informacije o radu pravosudnih institucija, te da je direktno prozvana sutkinja Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gordana Marić. BHRT smatra da su u prilozima RTRS-a korištene formulacije koje produbljuju međuentitetske podjele, uključujući tvrdnje o političkom Sarajevu i navodnom cilju gašenje RTRS-a.
2: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros je iznad Grahova, ali požar se i dalje širi. Požarna linija duža je od 15 km i stanje je veoma nepovoljno, potvrdio je za Federalni radio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Razvoj situacije zavisiće i od vjetra te drugih vremenskih uslova tokom dana.
4: Situacija na požarištu Bosanskog Grahova i dalje nepovoljna, požar se širi, znači predio Kamešnice, predio planine Dinare, Risovac, na terenu su sve angažirane snage općine Bosanskog Grahova i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Juče isto tako cijeli dan djelovali su i traktori, tako da evo, radi se na suzbijanju požara, ali on i dalje velikih razmjera.
5: Svijet.
2: Ukrajina je tokom noći lansirala više od 600 dronova na Moskvu, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanin, koji je to nazvao jednim od najvećih ukrajinskih napada dugog dometa na ovu oblast od početka rata. Rusija je u međuvremenu tokom noći izvela napad na grad Pečenjigi u ukrajinskoj istočnoj regiji Harkiv, pri čemu je poginulo 10 osoba, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
6: Stotine ukrajinskih dronova tokom noći lansirano je na veliki logistički centar izvan Moskve. Sljedećeg jutra još uvijek je bio u plamenu. Tamni dim se dizao nebo iz onoga što je bilo jedno od najvećih ruskih maloprodajnih skladišta. Stotinama kilometara dalje ukrajinske posade dronova jedva su zastale nakon noćne akcije i već su počele pripremati novi napad. Mala grupa vojnika brzo se okupila u polju suncokreta na jugu Ukrajine i lansirala 20 malih dronova sa eksplozivom prema Rusiji. Akciju ukrajinske 413

0: te jedinice bespilotnih sistema RAID, posmatrao je tim novinara AP-a i imao rijedak uvid u brzo rastući dio ukrajinskih ratnih napora. Ovo je najnovija ukrajinska taktika. Dronovi dugog dometa dizajnirani da prenose rat duboko u Rusiju, napadajući vojne, industrijske i logističke lokacije daleko od linije fronta. Razmjere napada su prisilili rusku vojsku da proširi protivzračnu odbranu na većem području, poremetili aerodrome, izazvali nestašicu goriva i potkopali moral. Komandant jedinice Jevhen Karas kaže da je njegova jedinica također učestvovala nekoliko sati ranije u jednom od najvećih ukrajinskih napada na Rusiju do sada, na skladište Wildberries 45 km južno od Moskve.
1: Ako želimo postići stabilan i dug period mira i normalnog mira, moramo kazniti režim u Kremlju, Rusiju. Što veće žrtve budu imali, brže će težiti miru.
0: Karas vjeruje da ukrajinska kampanja dugog dometa na rusku ekonomiju pokazuje cijenu rata običnim Rusima i nada se da će to Moskvu vratiti za pregovarački stol nakon višemjesečnih zastoja u pregovorima, a kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države. Kako se tehnologija dronova razvija i domet leta povećava, njegova jedinica je dobila zadatak da izvodi operacije dugog dometa koristeći ukrajinske dronove FP-1 protiv ciljeva duboko u Rusiji.
1: Ako bismo imali dovoljno baterija, mogli bismo letjeti do Vladivostoka i nazad. Rusija je sada veoma otvorena za naše napade jer uništavamo mnogo njihovih sistema protivzračne odbrane, a sada veličina Rusije ide u našu korist jer možemo sletjeti gdje god želimo, a naši uspješni napadi na Moskvu pokazuju da možemo dosegnuti bilo koju metu unutar Rusije.
0: Karas poručuje da bi se u ovoj fazi rata Moskva trebala bojati neba, te da bi Moskovljani trebali provoditi noći u metrou, baš kao što su godinama radili stanovnici Kijeva, spuštajući se pod zemlju da bi izbjegli ruske raketne i napade dronova. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: U izraelskom napadu dronom na kafić u gradu Gazi poginulo je šestero Palestinaca, među kojima i jedno dijete, a više od 12 je povrijeđeno. Izraelska vojska je u saopćenju tvrdila da je napad bio usmjeren na komandante Hamasa koji djeluju na području Al-Shatija, zapadno od grada Gaze.
3: Prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu novu školsku godinu počeće štrajkom upozorenja. Sindikati osnovnih i srednjih škola traže hitno rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa te izmjene kolektivnog ugovora kojima bi bile ispravljene dugogodišnje anomalije u obrazovnom sistemu. Međutim, iz vlade HNK navode da su još 6. jula pozvali sindikate da zajednički rješavaju otvorena pitanja, ali se oni do danas nisu očitovali.
4: Mi već najavljujemo jedan štrajk upozorenja za prvi dan. To ne znači da školska godina neće početi na vrijeme, ali ćemo najvjerovatnije taj prvi dan obilježiti tim štrajkom upozorenja, eventualno i protestom.
5: Štrajk bi prema najavi sindikata trajao do 2 sata. Učenici pritom ne bi trebali biti uskraćeni za početne aktivnosti. Na sindikalnom popisu brojni zahtjevi i primjedbe, drukčije vrednovanje rada razrednika, odnosno odjeljinskih starješina, smanjenje norme za VKV majstore u srednjim strukovnim školama, te donošenje jedinstvenog pravilnika o zapošljavanju. Edina Čomić, predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Anomalija da negdje konkurs bude odmah na neodređeno, da se uvodi neko ko nikad nije radio odmah na neodređeno, a da postoje ljudi koji rade 5, 6 i više godina neodređeno. I opet se ljudi pozivaju telefonom, ovi koji rade neodređeno i počinju novu školsku godinu. Nemamo pripremljene podatke ni za rasporede, tehnološki višak, da li ga ima, nije komisija bila za zbrinjavanje.
5: Ivica Mustapić, tajnik sindikata srednjih škola Hercegovačko-neretvanske županije.
6: Ostavili su nas na zadnjem mjestu u federaciji, ostali su nas sa neriješenim problemima i misle da je u redu kad je onaj štrajk pošao. Sretno im bilo, ja očekujem da od nove vlade da će imati razumijevanja prema prosvjeti.
5: Iz vlade danas odgovor. Navode da su još 6. srpnja ove godine uputili dopis sindikatima iskazujući spremnost da se uključe u rješavanje pitanja koja nisu riješena s resornim ministarstvom te organiziraju tematsku sjednicu uz sudjelovanje predstavnika sindikata. Tvrde da se sindikati na taj poziv koji je i dalje otvoren do danas nisu očitovali. Napominju i da je kolektivni ugovor i dalje na snazi te da vlada u cijelosti poštuje njegove odredbe.
7: Ukoliko pak imate

0: intenciju da vas u svezi određenim pitanjima vlada sasluša, pozivamo putem resornog ministarstva dostaviti prijedlog tema i prateće materijale za razmatranje, koji će kao zasebna tačka biti uvršteni na jednu od predstojećih sjednica vlade, na koju ćete biti pozvani u svojstvu izlagača.
1: Do početka školske godine vremena je malo, a obveza je i vlade i sindikata da iskoriste prostor za razgovor i pokušaju postići dogovor. Jer cilj bi trebao biti isti, riješiti otvorena pitanja i osigurati da nova školska godina počne bez dodatnih poteškoća za učenike, roditelje i prosvjetne djelatnike. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Kultura. Iranski režiser Asghar Farhadi večeras će u Narodnom pozorištu primiti počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Nakon uručenja ove prestižne nagrade, u 20 sati i 30 minuta bit će upriličena projekcija njegovog kultnog filma Razvod.
3: Britanska glumica Emily Watson, predsjednica žirija takmičarskog programa 32. Sarajevo Film Festivala i ovogodišnja dobitnica počasnog srca Sarajeva, govorila je na masterklasu u BKC-u o svojim počecima. Watson je kazala da joj je povratak u Sarajevo veoma emotivan, posebno nakon što je prethodne večeri gledala film Dobrodošli u Sarajevo Michaela Winterbottoma.
4: Sport. Još jedan reprezentativac Bosne i Hercegovine u nogometu mogao bi promijeniti sredinu. Naime, za napadača Zmajeva i njemačkog Stuttgarta, Ermedina Demirovića, interes je pokazao turski velikan Galatasaray, koji je, kako pišu turski mediji, poslao ponudu od 20 miliona eura. Ukoliko bi ovaj transfer bio realiziran, BH napadač bi mogao stopama Amara Dedića, Tarika Muharemovića, Kerima Alajbegovića i drugih, koji su nakon ovogodišnjeg svjetskog prvenstva ostvarili velike transfere. Čelnik FIFA Svjetske nogometne federacije Gianni Infantino u Europi ima sve manju podršku za reizbor. Nakon nogometnih savjeza Engleske, Škotske, Velsa i Sjeverne Irske, leđa mu je okrenuo i nogometni savez Izraela, a sve zbog njegovog nedavnog plana da uključi privatni kapital u komercijalna prava svjetskog prvenstva i drugih FIFA-inih turnira. Večera su na rasporedu četiri preostala duela prvog kruga do igravanja za plasmanu u Ligu evropskih prvaka, a sastaju se Celtic Lask, Hapoel Ber Sheva Sabah Baku, NEK Bodo Glimt i Slovan Bratislava Celje. Sinoć je Dinamo u Zagrebu ispustio dva gola prednosti u okršaju s norveškim Vikingom. Iako su domaći vodili 2-0, utakmica je završila rezultatom 2-2. Za Dinamo nije igrao BH reprezentativac Stjepan Radeljić, dok je Smail Prevljak ušao u igru u 84. minuti. I preostala dva sinoćnja duela su završena bez pobjednika. Fenerbahče i Lyon igrali su 1-1, a Levski Sofia AEK Atina 0:0.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana. Ukupno povećanje penzija u federaciji ove godine iznoseće više od 15%. Forto protiv privremenog zatvaranja graničnog prelaza Gradiška. Privremeni režim ističe u 19 sati. Ustavni sud Republike Srpske odlučio, odredbom zakona o zabrani simbola armije Republike BiH nije povrijeđen nacionalni interes bošnjačkog naroda. BHRT prijavio RTRS Raku. Ukrajina napala Moskvu dronovima, najteži napad od početka rata.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, speaker Dario Mahan, urednice emisije Ermina Jalimam i Aida Hasanbegović.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

tiho, tiho, tiho, zeče majku doji. Tiho, tiho, tiho, rastu zubi moji. Gdje li, kako mogu poznati junaka, samo usred mraka.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Thank you.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš Radio Gradačac.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Dobro jutro, dragi moji, dobrodošli na talase Radija Gredačac. Upravo otvoramo jutarnje druženje i to za 20. avgust. Biće to 232. dan u 2026. godini. Ono što nas je jutros dočekalo, tek jedan slabi osjećaj svježine i prisustvo južnog strujanja zraka. Sve će to ostati na snazi u nastavku dana, ali će se prilike nekako usložnjavati. Znate, već ljeto se nastavlja, a sa njim se nastavlja i druženje na talasima Radija Gredačac, pa ćete i u današnjim rubrikama pronaći više detalja upravo o onome što ovaj dan donosi. Bavimo se dnevnim aktuelnostima, bavimo se i kulturno-historijskim spomenicima, jer su u fokusu posljednjih dana, a o detaljima ćemo naravno u nastavku našeg jutarnjeg druženja. U prvih sat vremena ocijenit ćemo i posljednja 24 sata u Gredačcu, a kada je riječ o ovom danu, evo, još ću samo dodati da je svanulo prije nekih 15 minuta, sunce se pomalja na obzoru. Mi svima vama koji dan započinjete upravo u ovim trenucima želimo puno uspjeha, nadam se da neće biti pretjerano stresan i budi zajedno u njegovom nastavku. Do 9.30 uz vas ekipa jutarnjeg programa koju čine Sead Osmičić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobro jutro i dobrodošli.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Dobro jutro, dragi moji, 6 sati i 16 minuta. Novi dan započinjemo zajedno na talasima Radija Gradačac. Druga polovina mjeseca avgusta mnogima donosi neobičnu kombinaciju umora, lošijeg sna i manjka koncentracije. Razlog je već poprilično dugo prisustvo visokih temperatura koje nas i tekako iscrpljuju, a ako se ovoga jutra budite nedovoljno ispavani, razlog može biti i prisustvo jugovine. Trenutno prisutan južni vjetar koji puše brzinom 4 metra u sekundi. Temperatura na kojoj Gradačac započinje ovaj dan jeste jednaka onoj u Mostaru, iznosi 25 stepeni Celzijusa. Ljeto se nastavlja, danas najviše temperature od 34 do 38 stepeni. I zato nekako u jutrošnjim podacima meteorologa sa čežnjom gledamo temperaturu od 15 stepeni u Jajcu ili 17 stepeni u Tuzli. Bihać je jutros najtopliji, tamo se već mjeri 28 stepeni Celzijusa, kao što rekoh, veći dio Bosne i Hercegovine danas će biti pod uticajem jugovine, a i prognoza za naredna dva dana ne najavljuje njegovu promjenu. Nadam se da ipak uspijemo odvojiti koji trenutak ovoga jutra za sebe, a da se u nastavku dana uspijemo prilagoditi po ovim novim aktuelnim prilikama. Ako na putu do posla ili nekih drugih današnjih obaveza usput možete uraditi nešto za sebe, onda jutros jednostavan praktični savjet, iskoristite stepenice na koje naiđete. Jer penjanje u stepenice povezano je sa značajnim koristima za zdravlje srca i dugovječnost. Kratki periodi fizičke aktivnosti mogu imati povoljan efekat na zdravlje u opšte, a posebno zdravlje srca. Mi želimo da srčani ritam svih nas bude apsolutno pozitivan, pa vam uz dobro jutro šaljemo upravo jedan ovako jednostavan, a praktičan i vrijedan savjet. Još jedan put pozdrav i sviramo dalje, ostanite uz talase vašeg radija.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, drage školarci. Sa vama ovo jutro s učenice Mirsara Bijelić
2: i Medina Aljeć
1: iz osnovne škole Mehmed Bek Kaptanović Ljubušak u Sanica Madoni. Tema ovog jutra je tajna šarenila jesenjeg lišća.
2: Tajna šarenila jesenjeg lišća. U jesen lišće opada i poprima predivne boje, od crvene preko narandžaste do ljubičaste. Međutim, na koji način i zašto se to dešava? Zašto uopće lišće opada? Naučni odgovori na ta pitanja postoje. Zašto je lišće zeleno? Zašto je lišće zeleno? Uglavnom, svako nauči najkasnije u srednjoj školi na času biologije. Zelena boja je boja hlorofila i bez nje ne bi bilo sinteze kojom lišće sunčeve zrake sa ugljikodioksidom i vodom pretvara u šećer, prijeko potreban drvetu. Međutim, da bi stvaralo hlorofil, drvetu je potreban azot do kojeg nije lako doći. Iz tog razloga drveće rastvara postojeći zeleni hlorofil u listovima da bi dobiveni azot moglo uvući

0: u stablo kao zalihu za cvat sljedeće godine. Osim hlorofila, u listovima su zastupljeni i crveni, narančasti i žuti karotin, ali ga zeleni pigment prekriva. Tokom razgradnje hlorofila, karotin dolazi do izražaja i listovi postaju crveno-žuti.
1: Tamno-plave ili ljubičaste mrlje na listovima u jesen mogu sočiti tamno-plave ili ljubičaste mrlje. To nije karotin, nego antocijan, kojeg drvo u jesen nanoma proizvodi. Razlog tome se dugo nije znao, ali su 1995. godine biolozi Walter Hamilton i Samuel Brown sa Univerziteta u Oxfordu postavili tezu kojom se tamne fleke stvaraju da bi drvo na taj način otiralo proživlje lisne uši. Međutim, dvojica biologa sa Univerziteta u Freiburgu su čak dokazali netačnost ove teze na taj način što su dokazali da stvaranje tamnih mrlja na listama ne odbija kukce. Sigurno jeste, do sada, samo da je antocijan zaštita od sunca. Upravo u trenutku kada se zeleni hlorofil u jesen razgradi i sunčeve zrake nesmetano svijetle na osjetljive žilice lista. Ove mrlje u tom razdoblju djeluju poput sunčanih naočala i štite list. Pored šećera, drvjeći za preživljavanje treba i vodu. Međutim, zimi vlada oskurica zbog zamrzavanja tla ili iz razloga jer je voda prisutna samo u obliku snijega na površini. Da ne bi presušilo u to vrijeme, drvo odbacuje lišće kojeg se u običnom sunčanom danu izlučuje i do 70 litara vode, a u ekstremnom vrućem danu i do 400 litara. Budući drvo zimi može koristiti samo najmanje količine vode, ono odbacuje dijelove drveta preko kojih najviše vode i gubi lišće.
0: Sada se samo još postavlja pitanje kako drvo zna kada treba odbaciti listove. Tek nedavno je tim naučnika oko Johna Walkera na Biološkom institutu Univerziteta u Missouriju odgovorio na to pitanje. Iz svog istraživanja su naučnici zaključili da na mjestu koje spaja list sa drvetom postoje određene stanice koje u trenutku razgradnje hlorofila potiču proizvodnju jedne vrste proteina. Ovaj protein izaziva lančanu reakciju čiji je rezultat nateknuće istih stanica i blokiranje transporta hranjivih materija između drveta i lista. Na ovaj način na prilazu između lista i drveta nastaje fino napuknuće zbog kojeg vjetar može otpuhati list.
1: Ono što se još o lišću zna jeste da je prvo lišće nastalo prije 360 milijuna godina i da se fotosinteza odvijela samo na vrhovima grana. U stvari, ona i nije bila moguća u ovolikoj količini kao danas, jer je u zraku bilo znatno manje ugljik dioksida nego danas i tek njegovim povećenjem su se povećali i listu.
0: To bi bilo sve za ovo jutro, do sljedećeg javljanja i nove teme. Zdravo!
2: Radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: slušajte Radačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, da već je vrijeme za prve informacije gradačičkih dežurnih službi, kako smo jutro se doznali od dežurnog u policijskoj stanici Gradačic, posljednji bilten ostao je prazan, što je zaista informacija koja treba da obraduje sve. Evo još jedne, stanje u sistemu gradskog vodovoda uredno, nema kvarova, nema prekida, dežurni dispečer u komunalcu navodi da je potrošnja i dalje povećana zbog visokih dnevnih temperatura, ali je snabdjevanje uredno. Na našem distributivnom području tokom prošle noći nije bilo zabilježenih prekida ili kvarova, nije bilo intervencija, navodi dispečer u elektroposlovnici. Snabdjevanje električnom energijom jutros je uredno. Kako doznajemo u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, juče zabilježena intervencija u Ledenicama Donjim. Razlog je bio požar na smeću u krugu jednog poslovnog subjekta. 4 vatrogasca sa jednim vozilom. Požar su gasila u periodu od 16:40 do 19:30. A kada je riječ o ovoj temi, dan pred nama donosi vježbu pripreme. Naime, Centar za socijalni rad Gradačec danas će održati vježbu simulacije evakuacije u slučaju požara. Odvijaće se od 11 sati u prostorijama Centra za socijalni rad u ulici Ahmeda Hanića broj 17, a od 12 sati u porodičnoj kući djece bez roditeljskog staranja Duga u ulici Ahmeta Beširevića broj 7. Naglašavamo, bit će riječ o simulaciji, tako da eventualno oglašavanje sirena, kretanje službenih vozila i druge aktivnosti ne treba da izazovu zabrinutost ili paniku. Kada je riječ o jutrošnjim prilikama na putevima u Bosni i Hercegovini, informativni centar Bihamka navodi da se saobraća bez vanrednih ograničenja. Izuzetak su dionice gdje se nastavljaju radovi, a saobraćaj reguliše privredni

Opremena signalizacija i jutros kolone na nekoliko graničnih prelaza Oraš i Velika Kladuša i Izačić, gdje su prisutne duge kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje. I na ostalim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali su zadržavanja za sad do uobičajenih 30 minuta. Naravno, apel svim vozačima u susret današnjim obavezama, budite maksimalno

Vedro, temperature od ranih jutarnjih sati u napredovanju, 25 stepeni Celzijusa, mjerilo se jutros u 5 sati u Gradačcu, no to nije najviša temperatura u Bosni i Hercegovini. Ona je izmjerena u Bihaću, koji se jutros probudio na temperaturi od 28 stepeni. Sunčan ljetni dan je pred nama, uz malu da umjerenu na oblaku i slab da umjeren južni i jugozapadni vjetar. Danas najviše dnevne temperature od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Struka apeluje, prilagodite svoje obaveze prilikama koje će vladati danas u Bosni i Hercegovini, zbog čega je za veći dio zemlje na snazi narandžasti meteo alarm. I toliko za sada od servisnih informacija. Bio je to prvi današnji blok u nizu. Onaj zbirni očekuje nas u 8 sati. Do tada i ostale rubrike našeg jutarnjeg druženja. Prva je svakako informativni blok od 7 sati. Preuzimamo vijesti federalnog radija. Nakon toga, naravno, družimo se dalje na talasima vašeg radija.

0: U studiju su urednica emisije Lela Horić i spiker Harise Temi.
1: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Na račun rudnika mrkog uglja Breza uplaćen je novac koji bi trebalo da bude isplaćen zaposlenim, odnosno isplata plate za mjesec juli. To je obećano na sastanku predstavnika elektroprivrede BiH i sindikata radnika mrkog uglja Breza. Predsjednik sindikata rudnika Breza Jasmin Telalović.
2: Što je rudnik Breza jednostavno sad u takvoj situaciji gdje vadi skupocijenu opremu i ne može vaditi opremu zajedno isto tako kao i da paralelno da kopa, da imamo proizvodnju, tako da se traži rješenje u narednom periodu. Dobili smo potvrdu da će nas oni ispratiti u narednom periodu 2-3 mjeseca do stabilizacije, do stavljanja opreme u novo polje i do stabilizacije proizvodnje.
1: Granični prijelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš nastavlja normalno da funkcioniše i nakon 19. augusta, odnosno dana kada istekao rok institucionalne odluke. Saopšteno je to iz Uprave za indirektno oporezivanje, nakon što se u javnosti stvorila nedoumica o tome šta će biti s novim graničnim prelazom. Pojašnjavaju da su preduslove za funkcionisanje carinskog terminala na novom graničnom prelazu već imali, ali Vijeće ministara nije usvojilo odluke u vezi sa statusom rada starog ni novog graničnog prelaza Gradiška. Situaciju je komentarisao ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.
3: Potpuno nezakonito su granični prijelaz otvorili, proglasili privremenim i na njemu se odvijaju prometi roba i usluga. Posebno problematično je što se uvoze one robe koje imaju karakter akcizni ili zahtijevaju inspekcijski nadzor, što je suprotno zakonu. Dakle, glasali smo naravno protiv, Košarac je glasao protiv iz SNSD-a, Amidžić nije ni prisustovao toj online sjednici. Ministri iz HDZ-a bili su zajedno. Vrlo nejasna situacija i upitnik iznad glava. Ta zapravo Ministarstvo sigurnosti sada planira i Uprava za indirektno oporezivanje, još bolje reći, dakle, u nastavku ove sage apelujem na njih da hitno što prije upravni odbor održi svoju sjednicu i da usvoje pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i normalizuju promet roba i usluga na ovom graničnom prelazu. Svijet.
1: Rusija je u noći sa srijede na četvrtak izvela jedan od velikih napada balističkim raketama na glavni grad Ukrajine. Prema posljednjim informacijama ukrajinskih zvaničnika, u napadu je poginulo najmanje 6 osoba, dok su 23 ranjene. Američki predsjednik Donald Trump najavio je pokretanje neviđene razorne ekonomske operacije protiv Irana nakon što dvije zemlje nisu uspjele postići dogovor, upozoravajući da će se svaka zemlja koja Teheranu ponudi slamku spasa suočiti sa teškom financijskom odmazdom.
0: Ranije je Trump rekao da bi Washington mogao nastaviti razgovore s Teheranom u nekom trenutku, navodeći da američki zahtjevi ostaju strogo usmjereni na sprečavanje Irana da dobije nuklearno oružje. Predsjednik iranskog parlamenta Mohameda Bager Galibaf izjavio je da Sjedinjene Države traže častan izlazak s Bliskog istoka, a istovremeno promovišu novi regionalni poredak. U izraelskim napadima na grad Gazu i Nuseirat ubijeno je najmanje 10 Palestinaca, uključujući šeficu ženskog odjela policije, pukovnicu Fatimu al-Sahar i nekoliko policajaca u zračnom napadu na policijsku upravu. Hamas je to osudio kao novi ratni zločin.
1: Nova školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu počeće štrajkom upozorenja. Sindikati osnovnih i srednjih škola nezadovoljni su odnosom vlade i izostankom stvarnog socijalnog dijaloga. Traže rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa zaposlenih te izmjene kolektivnog ugovora. Iz vlade navode kako su još 6. jula sindikatima uputili poziv za uključivanje u rješavanje otvorenih pitanja i organizovanje tematske sjednice. Sindikati se na taj poziv, kako ističu, nisu očitovali.
4: Mi već najavljujemo jedan štrajk upozorenja za prvi dan. To ne znači da školska godina neće početi na vrijeme, ali ćemo najvjerovatnije taj prvi dan obilježiti tim štrajkom upozorenja, eventualno i protestom.
5: Štrajk bi prema najavi sindikata trajao do 2 sata. Učenici pritom ne bi trebali biti uskraćeni za početne aktivnosti. Na sindikalnom popisu brojni zahtjevi i primjedbe, drukčije vrednovanje rada razrednika, odnosno odjeljinskih starješina, smanjenje norme za VKV majstore u srednjim strukovnim školama, te donošenje jedinstvenog pravilnika o zapošljavanju. Edina Čomić, predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Anomalija da negdje konkurs bude odmah na neodređeno.

0: da se uvodi neko ko nikad nije radio odmah na neodređeno, a da postoje ljudi koji rade 5, 6 i više godina neodređeno. I opet se ljudi pozivaju telefonom, ovi koji rade neodređeno i počinju novu školsku godinu. Nemamo pripremljene, znači, podatke ni za rasporede, tehnološki višak, da li ga ima, nije komisija bila za zbrinjavanje.
1: Ivica Mustapić, tajnik sindikata srednjih škola Hercegovačko-neretvanske županije.
2: Ostavili su nas na zadnjem mjestu u federaciji, ostali su nas sa neriješenim problemima i misle da je u redu kad je onaj štrajk pošao. Sretno im bilo, ja očekujem da od nove vlade da će imati razumijevanja prema prosvjeti.
1: Iz vlade danas odgovor. Navode da su još 6. srpnja ove godine uputili dopis sindikatima iskazujući spremnost da se uključe u rješavanje pitanja koja nisu riješena s resornim ministarstvom, te organiziraju tematsku sjednicu uz sudjelovanje predstavnika sindikata. Tvrde da se sindikati na taj poziv koji je i dalje otvoren do danas nisu očitovali. Napominju i da je kolektivni ugovor i dalje na snazi, te da vlada u cijelosti poštuje njegove odredbe.
3: Ukoliko pak imate intenciju da vas u svezi određenim pitanjima vlada sasluša, pozivamo putem resornog ministarstva dostaviti prijedlog tema i prateće materijale za razmatranje koji će kao zasebna tačka biti uvršteni na jednu od predstojećih sjednica vlade na koju ćete biti pozvani u svojstvu izlagača.
1: Do početka školske godine vremena je malo, a obveza je i vlade i sindikata da iskoriste prostor za razgovor i pokušaju postići dogovor. Jer cilj bi trebao biti isti, riješiti otvorena pitanja i osigurati da nova školska godina počne bez dodatnih poteškoća za učenike, roditelje i prosvjetne djelatnike. Za Federalni radio, Kristina Marković.
4: Kultura. U znak priznanja za izniman doprinos filmskoj umjetnosti iranskom reditelju, scenaristi i Oskarovcu Asgharu Farhadiju je u Narodnom pozorištu uručeno počasno srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala. Iranski reditelj je naglasio da je počastovan ovom za njega iznimno važnom nagradom, zbog čega je, kako je rekao, jako sretan.
5: Ovo je nagrada koja ima posebno značenje. Zahvaljujem se timu Sarajevo Film Festivala, a ovo je moj drugi dolazak u Sarajevo nakon 8 godina. Sviđa mi se atmosfera ovdje, brojnost publike koja dolazi pratiti filmove, njih na hiljade. Sretan sam na prilici da istražujem ovaj festival. Hvala vam, kazao je Farhadi. Nakon uručenja počasnog srca Sarajeva uslijedila je projekcija njegovog filma Razvod.
4: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu se priprema za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije i Litvanije. Nakon bazičnih priprema na Vlašeću, BH košarkaši stigli su i danas će u Hrasnici odigrati prijateljski meč sa selekcijom Poljske. Susret sa Poljskom na rasporedu je o 19 sati.
5: Veliko interesovanje vlada za košarkaški spektakl između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koji će 28. augusta biti odigran u Tuzlanskom mejdanu. Utakmica se igra u okviru drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a počinje u 20 sati. Judo reprezentativac Bosne i Hercegovine Toni Miletić ostvario je još jedan značajan međunarodni rezultat, osvojivši bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na Pan American Openu u Lima 2026, održanom u glavnom gradu Perua. Osvojena medalja u Limi posebno je značajna jer predstavlja još jedan korak u Miletićevoj borbi za ostvarivanje olimpijske norme za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. Prozivkom igračica i prvim treningom u Tuzli odbojkašice Tuzlanske slobode počele su pripreme za predstojeću sezonu u Premijer ligi BiH, u koju se vraćaju nakon jednogodišnje pauze. Nakon osvajanja Super lige Federacije BiH, pozitivnu energiju nastojat ćemo prenijeti i u elitni rang, poručuje trener Armin Dervišević, dodajući da su u planu pripremne utakmice i turniri za uigravanje ekipe.
4: Putevi.
6: Na cestama u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila

0: se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan signalizacijom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas i sutra zbog sanacionih radova u vremenu od 7 do 17 sati doći će do potpune obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Pale Podgrab u mjestu Pale na dionici od tunela do kružnog toka. Za vrijeme obustave vozila će se usmjeravati preko kalovitih brda. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Orašje duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimović, spiker Harise Temi, urednica emisije Leila Hođić.
5: Kroz priče koje spajaju ljude.
6: Rasli smo zajedno.
5: Naš grad
6: i Radio Gradačec.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Reklame.
1: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi.
2: Od 20. do 22. augusta iskoristite posebne akcijske cijene u Europrofiju Gradačac. WC Net Gel 750 ml, samo 3 marke i 10 feninga. Germane Damer Sir 10 maraka i 80 feninga po kilogramu. Sky Cola litar 85 feninga. Carlsberg pivo 0,33 litra, 1 marka i 35 feninga. Persil Ocean 5 kg, 10 maraka i 45 feninga.
1: Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Dobro jutro, dragi moji, 7:32, pred nama 20. avgustovski dan, jutro je vedro u cijeloj Bosni i Hercegovini i već toplo. Ono što možemo konstatovati kao karakteristiku ovog dana ili početka još jednog dana jeste prisustvo južnog strujanja zraka, umjeren južni vjetar, prisutan i u Gradačcu, temperatura 27 stepeni Celzija. U nastavku dana očekuju nas prave ljetne prilike. Sunčano vrijeme uz malu da umjerenu na oblaku najavljuju prognostičari, uz slab da umjeren južni i jugozapadni vjetar. Prognozirane najviše vrijednosti u nastavku dana od 32 do 38 stepeni Celzijusa. I sutra slične prilike, slične temperaturne vrijednosti, vrijeme će biti sunčano i toplo. Bioprognoza je relativno povoljna za prvi dio dana. U njegovom nastavku visoke dnevne temperature kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost, glavobolju i smanjenu koncentraciju. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajenih terapija i izbjegavanje većih fizičkih napora, posebno tokom najtoplijeg dijela dana, kažu bioprognostičari. Karta Bosne i Hercegovine, ona meteorološka, jutros je u žutim i narandžastim bojama, sjever i sjeveroistok Bosne uglavnom pod crvenim upozorenjem. Za danas prognozirane temperature i do 36 stepeni u ovim našim krajevima. Meteorološko upozorenje na snazi u periodu od 11 do 17 sati. Sve to treba imati na umu u susret današnjim obavezama kroz koje se i dalje moramo prilagođavati još uvijek prisutnim visokim iscrpljujućim dnevnim temperaturama. A događaj i informacije koje će obilježiti ovaj dan očekuju vas u nastavku našeg jutarnjeg druženja, zato ostanite sa nama.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta,

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Na nastavku programa Radija Gradačac, informacije o dešavanjima u našem gradu, o nekim procesima koji su otvoreni i koji imaju svoje rokove. Grad Gradačac raspisao je tender za radove na kuli Husein Kapetana Gradaščevića, jednom od najprepoznatljivijih kulturno-historijskih objekata i spomenika u Bosni i Hercegovini. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 481.500 maraka bez PDV-a, a planirana je sanacija fasade, zamjena stolarije te izrada drenažnog kanala oko objekta. Sanacija predstavlja jedinstvenu građevinsku cjelinu koju zbog prirode zahvata, posebnog načina izvođenja i potrebnog nadzora nije moguće tehnički razdvojiti na zasebne grupne radove, navodi se između ostalog u raspisanoj javnoj nabavci. Tender se provodi putem otvorenog postupka, a ugovor će biti dodijeljen ponuđaču sa najnižom

cijenom. Predviđena je i e-aukcija, dok se od ponuđača zahtijevaju garancije za ponudu i izvršenje radova. Rok je 2. septembar do 11 sati, dok je otvaranje dostavljenih ponuda zakazano istog dana u 12 sati u prostorijama Gradske uprave Gradačac. Raspisivanje tendera uslijedilo je nakon što je tokom mjeseca juna u Gradačcu potpisan ugovor o obnovi fasade

i dugoročno očuvanje ovog izuzetno vrijednog kulturno-historijskog spomenika. U međuvremenu Gradska izborna komisija Gradačac nastavlja sa aktivnostima u susret općim izborima. U toku su aktivnosti evidentiranja birača koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, kako bi im se omogućilo glasanje na općim izborima putem mobilnog tima. Pomenuta lica treba da se u što kraćem roku prijave Gradskoj izbornoj komisiji. Potrebni podaci su naravno oni lični, tačna adresa prebivališta birača, broj telefona, kopija medicinske dokumentacije o bolesti ili invalidnosti kao uslov za kućno liječenje birača. Rok je kratak, traje do 27. avgusta. Podaci birača koji žele glasati putem mobilnog tima mogu se dostaviti lično u prostoriju Gradske izborne komisije, zgrada policijske uprave na Spratu ili putem mail adrese geek@gradacac.ba. Osim ovog, Gradska izborna komisija objavila je i javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Svi ostali detalji dostupni su na web stranici www.gradacac.ba.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Još jedan put dobro jutro, poštovani slušalci. U 5 sati i 47 minuta svanulo je jutro su u Gradačcu, sunce zalazi u 19.51, a obdanica traje 14 sati i 4 minuta. U posljednja 24 sata po hitnu ljekarsku intervenciju u službu hitne pomoći Doma zdravlja Gradačac

Javilo se 77 naših sugrađana, 29 pacijenata tokom dnevne i 48 u noćnoj smjeni. Istovremeno je izvršeno i 6 lokalnih intervencija, svi pacijenti su zbrinuti, a velika većina vraćena je kući. 2 osobe upućene u UKC Tuzla. Ekipe profesionalne vatrogasne jedinice juče su intervenisale u Ledenicama zbog požara na smeću u krugu jednog poslovnog subjekta. 4 vatrogasca sa jednim vozilom požar su gasili od 16.40 do 19.30. Jutro su u policijskoj stanici Gradačac saznajemo u posljednjem izveštajnom periodu nije bilo evidentiranih događaja. Od ispočera u javnom preduzeću Komunalac doznajemo da je snabdjevanje korisnika gradskog vodovoda uredno, nema zabilježenih prekida ili registrovanih kvarova. I snabdjevanje električnom energijom na našem distributivnom području jutro se odvija kontinuirano tokom noći bez intervencija ili sanacije kvarova. Najava za danas, Centar za socijalni rad Gradačac održat će vježbu simulacije evakuacije u slučaju požara. Odvijaće se od 11 sati u prostorijama Centra za socijalni rad u ulici Ahmeda Hanića broj 7, a od 12 sati i u porodičnoj kući djece bez roditeljskog staranja Duga u ulici Ahmeta Beširevića broj 7. Naglašavamo, bit će riječ o simulaciji, tako da eventualno oglašavanje sirena, kretanje službenih vozila i druge aktivnosti ne trebaju izazvati zabrinutost ili paniku. Informativni centar Bihamka ovoga jutra izvještava da se u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi i gdje saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Na graničnim prelazima Oraš je Velika Kladuša i Izačić prisutne su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavani do 30 minuta. Bioprognoza za danas je relativno povoljna za prvi dio dana. U njegovom nastavku visoke dnevne temperature kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost, glavobolju i smanjenu koncentraciju. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Jutro u cijeloj Bosni i Hercegovini vedro i sunčano, temperature rastu iz sata u sat, u Gradačcu trenutno 27 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak i dalje ispod granice normale za naše područje, prisutan umjeren južni vjetar. Prognostičari za danas najavljuju prave ljetne prilike, sunčano vrijeme i veoma toplo, najviše dnevne temperature od 32 do 38 stepeni. Sutra slične prilike, sunčano vrijeme uz promjenljivu na oblaku u cijeloj zemlji, temperature na nivou današnjih. 8 sati, 4,5 minuta, slušali ste zbirni blok servisnih informacija, izdanje za 20. avgust.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Evo nam i ažuriranih podataka meteorologa, odakle izvještavaju. U Mostaru trenutna temperatura 24, u Banja Luci i Neumu 27, u Bihaću 29, a u Gradačcu 31 stepen Celzijusa. To su trenutno najviše vrijednosti u Bosni i Hercegovini. Kako reko smo, ljeto se nastavlja, ali nova školska godina kuca na vrata. To potvrđuje i najava koja stiže iz mješovite srednje škole Hasan Kikić. Tamo će danas učenici koji nisu postigli prolazni uspjeh moći prijaviti popravne ispite. Kako najavljuju iz mješovite srednje škole, popravni će se održati sutra i u ponedjeljak. To nas, kao što rekao, vodi u susret školskoj godini, a kako to uobičajeno biva na samom kraju ovog mjeseca, bit će organizovani upisi u srednje škole. Sa 1. septembrom počinje nova školska godina i to, kako je najavljeno, intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, izvođenjem svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Istog dana počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama. Njoj u susret Ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je javni poziv za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Predviđena su sredstva za ukupno 800 korisnika u visini od 1000 konvertibilnih maraka. Javni poziv traje do 14. septembra. A ono što smo već primijetili je da su počele kupovina školskog materijala. To je uglavnom rezervisano za porodice koje sa nestrpljenjem iščekuju prvo školsko zvono. Oni sa nešto više iskustva vjerovatno će sačekati preporuke nastavnika i profesora, te kupovinu vršiti u skladu s potrebama. Kućnim budžetima idu na ruku besplatni udžbenici za osnovce koji bi ih trebali dočekati na školskim klupama, a mi ćemo svemu tome, kako se školska godina bude približavala, imati i više detalje.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Info u 9.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Info u 9 u nastavku. Grad Gradačac raspisao je tender za radove na kuli Husein kapetana Gradaščevića. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 481.500 maraka bez PDV-a, a planirana je sanacija fasade, zamjena stolarije te izrada drenažnog kanala oko objekta. Od ponuđača se zahtijevaju garancije za ponudu, izvršenje ugovora, a rok za dostavljanje ponude je 2. septembar. Gradska izborna komisija Gradačac vodi aktivnosti evidentiranja birača za glasanje na općim izborima putem mobilnog tima. Osobe koje su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezane za svoje domove, neophodne podatke treba da dostave Gradskoj izbornoj komisiji do 27. avgusta. U međuvremenu Centralna izborna komisija započela je distribuciju glasačkih listića za više od 45.000 birača koji će na općim izborima glasati putem pošte izvan Bosne i Hercegovine. Centar za socijalni rad Gradačac danas će održati vježbu simulacije evakuacije u slučaju požara. Odvijaće se od 11 sati u prostorijama centra u ulici Ahmeda Hanića te od 12 sati i u porodičnoj kući djece bez roditeljskog staranja Duga u ulici Ahmeta Beširevića. Cilj je provjera spremnosti i postupanja u slučaju požara, upoznavanje sa procedurama evakuacije i načinima reagovanja u slučaju opasnosti. Granični prelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš nastavit će nesmetano funkcionisati, a promet putnika i roba kao i aktivnosti carinske službe i dalje će se redovno odvijati. Iz Uprave za indirektno oporezivanje pojasnili

Ili su da nije bilo potrebe za donošenjem odluke o privremenom otvaranju ovog graničnog prelaza, s obzirom na to da su Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska 8. juna potpisale ugovor o graničnim prelazima i usaglasile njegovu primjenu, privremenu primjenu od dana potpisivanja. U narednim danima očekuje se pojačana vojna prisutnost širom Bosne i Hercegovine. Euforova godišnja vježba održat će se od 22. avgusta do 3. septembra i okupit će vojne osoblje iz više država učesnica. Provodit će se u koordinaciji sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine, a učestvovat će trupe i vojni resursi iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Mađarske, Italije i Rumunije. Rukometni klub Gradačac sinoć je odigrao drugu pripremnu utakmicu za novu premijer ligašku sezonu. Protivnik je bio rukometni klub Sloboda Tuzla, a Gradačac je slavio sa ubjedljivih 31:18. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Hrasnici odigrati prijateljsku utakmicu protiv Poljske. Biće to prvi pripremni duel izabranika Darija Đerđe uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije u Tuzli. Informativni centar Bihamka izvještava zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u Vogošći, u kojoj su učestvovali putničko vozilo i motocikl, otežano je saobraćanje. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Oraš je Izačić, Velika Kladuša i Osoje prisutne su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do uobičajenih 30 minuta. Jutro u Bosni i Hercegovini sunčano uz tek malu do umjerenu na oblaku. Temperature pa se kreću od 13 stepeni na Sokocu do 31 stepen u Gradačcu. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, najviše dnevne temperature od 32 do 38 stepeni. 9 sati i 4,5 minuta. Slušali ste Info u 9.

0: Cijena dana, samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici.
1: Četvrtak, 20. august, pileća jetrica, samo jedna marka i 30 feninga po kilogramu. Kafa, zlatna džezva, 500 grama, 12 maraka i 45 feninga.
0: Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu.
2: Postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: marketing.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Klame.
1: Klame.
2: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi.
3: Od 20. do 22. augusta iskoristite posebne akcijske cijene u Europrofi u Gradačac. WC Net Gel 750 ml, samo 3 marke i 10 feninga. Germane Damer Sir 10 maraka i 80 feninga po kilogramu. Sky Cola, liter, 85 feninga. Carlsberg pivo, 0,33 litra, 1 marka i 35 feninga. Persil Ocean, 5 kilograma, 10 maraka i 45 feninga.
2: Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: Dobro nam došli, dragi slušaoci, u magazin 983. Polako se mi približavamo i kraju radne sedmice. Četvrtak je 20. augustovski dan. Vjerujem i da već mnogi prave svoje male računice. Šta je završeno, šta još treba završiti i kako izgurati do vikenda. Svako ima svoju računicu, ima je i poslovni svijet. Pogledajmo šta se danas događa. Prosječna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Hercegovine u junu je iznosila 1714 maraka. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna neto plata bila je 0,9% viša nego u maju, dok je u odnosu na juni prošle godine nominalno porasla za 8,7%. Kada se tu računa i rast potrošačkih cijena, realni godišnji rast iznosi 4,6%, dok je na mjesečnom nivou plata realno porasla za 2%. Najviše su zarađivali zaposleni u financijskim djelatnostima i osiguranju, prosječno 2649 maraka. Ujedno u ovom sektoru zabilježen je i najveći mjesečni rast plata od 15,3%. Slijede informacije i komunikacije sa 2315 maraka, proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom sa 2282 marke, te zdravstvo i socijalna zaštita sa 2278 maraka. U javnoj upravi, odbrani i obaveznom socijalnom osiguranju prosječna plata iznosila je 2207 maraka, a u stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima 1919. Najniža primanja i dalje su u ugostiteljstvu 1139 maraka, u građevinarstvu prosjek je bio 1331 marku, u trgovini 1368, a u prerađevačkoj industriji 1400 maraka. Na Sarajevskoj berzi jučer je ostvaren promet od 44.599 maraka i 90 peninga kroz 6 transakcija, prometovana su 554 dionice. Na kotaciji se trgovalo samo dionicama Bosna Lijeka, ostvaren je promet od 5.549 maraka, a cijena je porasla 0,38% na 27 maraka i 20 peninga. Na slobodnom tržištu najveći promet ostvario je HM Cement BH iz Kaknja, odnosno tačnije 33.300 maraka. Cijena njegove dionice ostala je nepromijenjena na 1111 maraka. Najveći rast zabilježila je Solana Tuzla. Njena dionica poskupjela je 3,53% na 115 maraka uz promet od 5750 maraka. Blokada predstavništava Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji jedna je od mjera o kojima razgovaraju prijevoznici sa Zapadnog Balkana zbog dugogodišnjeg problema ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Ukoliko ne dođe do konkretnog pomaka kao naredni korak, najavljuje se i blokada teretnih graničnih prijelaza prema zemljama Šengena 14. septembra. Predsjednik Upravnog odbora konzorcija logistika Bosne i Hercegovine Zijad Šarić potvrdio je da je blokada predstavništava Evropske unije jedan od prijedloga koji su razmatrani na regionalnom nivou. Prema njegovim riječima, prijedlog iz Srbije je da se 31. augusta kamioni okupe ispred evropskih predstavništava, dok će konačnu odluku o učešću prijevoznika iz Bosne i Hercegovine donijeti konzorcija logistika BiH. Bankarski sektor Federacije Bosne i Hercegovine prvo polugodište završio je sa skoro 322 miliona maraka dobiti. Preliminarni podaci Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine pokazuju da je dobit povećana za 4,9% u odnosu na isti period prošle godine, kada je iznosila 306,8 miliona maraka. Neto prihodi od kamata i slični prihodi dostigli su 474,5 miliona maraka i činili gotovo 65% ukupnih prihoda banaka. Od naknada i provizija ostvareno je 230 miliona, dok su troškovi zaposlenih iznosili 168,3 miliona. Ukupni depoziti na kraju juna iznosili su 30,7 milijardi maraka, a vrijednost kredita 23,4 milijarde. Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa bila je 3,72%, za kredite preduzećima prosjek iznosio 2,83%, a za stanovništvo 6,19%. Bankarski sektor Federacije na kraju juna zapošljavao je 6.755 radnika. Radnici Mrkog uglja Breza vratili su se na svoja radna mjesta nakon što je postignut dogovor o isplati julske plate, čime je okončan radnički neposluh koji je trajao od 17. jula. Sindikat rudnika Mrkog uglja Breza istovremeno je obustavljeno

Stavio sve aktivnosti u vezi sa organizacijom protestnog skupa koji je za danas bio najavljen ispred zgrade javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Odluku je za FENU potvrdio predsjednik sindikata rudnika Mrkogugla Breza Jasmin Telalović. Eto, toliko je od brojki koje će danas možda nekome značiti više, nekome manje. Imamo još dosta toga za vas, sada nam treba i malo muzike.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Ako ste ljubitelj sporta, za dobro jutro, ostanite sa nama, vrijeme i za nekoliko sportskih minuta. Rukometaši Gradačica sinoć su na svom parketu slavili protiv Slobode sa 31-18 u drugoj pripremnoj utakmici pred novu sezonu. Utakmica u sportskoj dvorani Gradačac završena je dakle uvjerljivom razlikom, a ekipa sada nastavlja pripremni period u kojem je već bilo i promjena u sastavu. Klub je uoči sezone najavio i prodaju sezonskih ulaznica za sezonu 2026-27. Zvijezda Gradačac u subotu 22. augusta gostuje kod Posušja u drugom kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Posušje na tabeli trenutno ima jedan bod, nalazi se na 6. mjestu, dok je Zvijezda nakon prvog kola bez bodova i trenutno je 14. Prvo kolo donijelo je Posušju remi protiv Bratstva, dok je Zvijezda poražena od Toška rezultatom 1-0. Utakmica na stadionu Mokri Dolac igra se dakle u subotu 22. augusta od 18 sati. Za Zvijezdu je to i prilika da već na startu sezone popravi bodovni saldo i uhvati priključak ekipama koje su prvenstvo otvorile uspješnije. Omladinac 68 u nedjelju na Lipiku igra drugu prvenstvenu utakmicu u novoj sezoni u okviru druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Sjever. Na domaći teren stiže Gornji Rahić. Gosti su prvenstvo otvorili pobjedom od 3-1 protiv Orahovice 74, dok Omladinac nakon remija u Mionici ima jedan bod. Biće ovo prvi ovosezonski prvenstveni susret Omladinca pred domaćom publikom, a utakmica na Lipiku počinje u 17 sati. Bosna Mionica u nedjelju nastavlja prvenstvo, ali na gostujućem terenu. Nakon remija 1-1 sa Omladincem u prvom kolu, Bosna će u drugom kolu druge lige Federacije grupa Sjever gostovati kod Svatovca u Poljicama. Svatovac je sezonu otvorio pobjedom protiv Trešnjevke iz Mauče, pa Mioničane očekuje gostovanje protiv ekipe koja je u prvo kolo ušla sa 3 osvojena boda. Dakle, susret Svatovca i Bosne i Mionice igra se u nedjelju sa početkom od 17 sati. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će u Sarajevu u novootvorenoj dvorani odigrati prijateljsku utakmicu protiv Poljske. Tri dana kasnije ekipa selektora Darija Đerđe će odigrati pripremni meč protiv košarkaškog kluba Bosna u Tuzlanskom Mejdanu. A upravo u Mejdanu naš državni tim 28. augusta gostit će selekciju Italije u utakmici prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U drugom kolu 31. augusta Zmajeve očekuje i gostovanja Litvani. Veliko interesovanje vlada za košarkaški spektakl između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije. Manji kontingent ulaznica bio je namijenjen za online prodaju, već je rasprodat. Ipak na

Navijači koji nisu uspjeli kupiti ulaznice putem interneta još uvijek imaju priliku osigurati svoje mjesto u Majdanu. Znatno veći broj ulaznica namijenjen je fizičkoj prodaji i još uvijek je dostupan u prostorijama Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona. I to je sve za ovu rundu.

Sine do komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. I danas su helikopteri oruženih snaga Bosne i Hercegovine angažovani na gašenju požara u rejonu općina Bosansko Grahovo i Nevesinja. Požar na Ivanici između Trebinja i Dubrovnika je stavljen jutros pod kontrolu. Spriječeno je širenje požara preko putne komunikacije Trebinje-Dubrovnik prema Hrvatskoj. Tokom cijele noći na terenu su bili vatrogasci iz Trebinja, Župi Dubrovačke i općine Ravno i uspjeli su odbiti vatru koja je prijetila kućama i pomoćnim objektima. Broj stradalih u ruskom napadu balističkim raketama na Kijev tokom noći porastao je na 13, a 40 osoba je povrijeđeno u najnovijim napadima na ukrajinski glavni grad, dok se Kijev i dalje suočava sa nedostatkom protivzračnih raketa. Stambene zgrade i skladišta pogođeni su širom grada tokom noći, priopćila je Državna služba za hitne slučajeve Ukrajine, dok su dječja bolnica i škola također oštećene. U Crnoj Gori situacija na požarištima se smiruje. Ugašeni su požari u Bijeloj, Baošićima i Zelenici, dok u Đenovićima ima dima, ali nema razloga za zabrinutost, rekao je komandir službe zaštite i spasavanja Zlatko Ćirović. Situacija na području Herceg Novog se prati, iako je sada povoljna, postoji strah da se požar ponovo aktivira zbog vjetra. Jedna je žena poginula, a druga teško povrijeđena nakon što je na njih palo drvo tokom jakih oluja koje su dovele i do velike štete u Njemačkoj tokom noći, saopćila je policija. Oluje su oštetile desetke kuća i rušile drveće u dijelovima zapadne i centralne Njemačke. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Livnu 21, Zenici 23 i u Tuzli, Mostaru i Bihaću 27 stepeni. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi. Otkad te

Još ćemo se malo i u ovom prijepodnevu zadržati uz servisne informacije. Nekoliko stvari danas vrijedi imati na umu. Prije svega, ako se oko 11 sati na području Centra za socijalni rad u Gradačicu bude čulo oglašavanje sirena ili bude više policijskih, vatrogasnih i drugih službenih vozila, nema razloga za uznemirenost. Naime, ne događa se ništa vanredno, riječ je o vježbi. Javna ustanova Centar za socijalni rad Gradačac, dakle danas zajedno sa civilnom zaštitom, policijskom upravom, službom hitne medicinske pomoći, profesionalnom vatrogasnom jedinicom i Crvenim križom provodi simulaciju evakuacije u slučaju požara. Vježba počinje u 11 sati u Centru za socijalni rad u ulici Ahmeda Hanića, a u podne se nastavlja u porodičnoj kući djece bez roditeljskog staranja Duga u ulici Ahmeta Bešire. Provjerit će se dakle spremnost službi, ali i postupanje i evakuacija u situaciji požara, pa još jednom sve što budete čuli i vidjeli u vezi sa intervencijom na ovim lokacijama dio je simulacije. A ono što nije simulacija jeste današnja temperatura. Federalni hidrometeorološki zavod za danas najavljuje dosta sunca uz malu do umjerenu oblačnost i temperature koje će diljem zemlje ići od 32 do 38 stepeni. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. U Gradačicu trenutno 32 stepena, najviša dnevna temperatura mogla bi doseći 37. Zbog visokih temperatura na snazi je narandžasto upozorenje, pa iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda savjetuju dodatni oprez i prilagođavanje aktivnosti vremenskim uslovima, posebno u onom najtoplijem dijelu dana. Uprkos visokim temperaturama, uprkos sa visokim temperaturama, kada je riječ o sigurnosnoj situaciji u samom Gradačcu, nema nekog posebnog razloga za zabrinutost. Iz policijske stanice Gradačac navode da u protekla 24 sata nije bilo evidentiranih narušavanja javnog reda i mira, krivičnih djela niti saobraćajnih nezgoda. Na nivou kantona ipak je bilo nešto više posla za policiju. MUP TK u protekla 24 sata bilježi 3 narušavanja javnog reda i mira, među kojima se prekršaj zbog vršenja fiziološke potrebe na javnom mjestu, drskog i naročito drskog ponašanja te nepostupanja po naredbi ovlaštenog službenog lica. Evidentirano je i 5 krivičnih djela. Kada se tome dodaju i saobraćajni podaci, MUP TK navodi ukupno 8 saobraćajnih nezgoda, 6 osoba zadobilo je lake tjelesne povrede u 6 nezgoda, dok je u 2 pričinjena materijalna šteta. Ako vam je plan da ovaj topao dan provedete negdje van grada, onda vrijedi provjeriti i stanje na cestama. Bihamk javlja da se u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, osim na dionicama na kojima traju radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Veći problemi trenutno mogu biti granice, naime na graničnim prelazima Orašje, Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Hum i Zupci. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Trenutno na graničnom prelazu Doljani nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada 30 minuta. Tako da ako danas krećete na put, računajte na visoke temperature i na nešto više strpljenja na granicama, a u Gradačicu posebno oko Centra za socijalni rad i Duge. Ne zaboravite da će uskoro provoditi se simulacija evakuacije, pa sirene i službena vozila koja budete vidjeli neće značiti i stvarnu intervenciju.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: si.
1: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
2: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: Magazin 983.
1: Dragi slušalci, ako upravo čujete sirene ili u narednim minutama u našem gradu, nema razloga za zabrinutost. U Gradačicu se danas održava vježba simulacije evakuacije u slučaju požara. Vježbu provode Centar za socijalni rad i službe zaštite i spašavanja. Sirene i kretanja službenih vozila dio su vježbe i nema razloga za zabrinutost. A kada smo kod Gradačica, danas se prisjećamo i jednog od najznačajnijih književnika koji je ovdje rođen, Hasana Kikića. Neke ljude iz našeg grada i ne treba posebno predstavljati, ali ih vrijedi s vremena na vrijeme ponovo prizvati u sjećanje. Danas je takav dan jer je na današnji datum 20. augusta 1905. godine u Gradačicu rođen Hasan Kikić, jedan od značajnijih bosansko-hercegovačkih književnika između dva svjetska rata. Kikić je svoj rodni kraj nosio sa sobom i onda kada je otišao iz Gradačca. Ono što je gledao kao dječak, ljudi među kojima je odrastao i težak život bosanskog čovjeka, postali su važan dio njegovog književnog svijeta. Nije slučajno što će upravo bosanska provincija, Posavina, njeni ljudi, siromaštvo i nepravda biti

biti u središtu njegovog pisanja. Kikić je bio učitelj, ali i čovjek koji je stalno nastojao učiti i više od onoga što mu je u tom trenutku bilo dostupno. Nakon učiteljske škole u Zagrebu, radio je u nekoliko mjesta u Bosni i Hrvatskoj, a kasnije je vanredno završio i Pravni fakultet u Beogradu. Književnošću se počeo baviti još 20. godina prošlog stoljeća, a među njegovim najpoznatijim djelima ostali su Provincija u pozadini, Horuk i Bukve. U njegovim pričama i romanima nema mnogo uljepšavanja. Kikić piše o stvarnosti kakvu poznaje, o siromaštvu, nepravdi i ljudima koji se svakodnevno bore da prežive. Zanimljivo je i da je zajedno sa Skenderom Kulenovićem i Safetom Krupićem 1937. godine u Zagrebu pokrenuo časopis Putokaz posvećen društvenim i književnim pitanjima. Bio je dakle mnogo više od književnika. Bio je učitelj, pravnik, publicista i društveno angažovan čovjek. Početkom Drugog svjetskog rata priključio se partizanima, a 6. maja 1942. godine poginuo je u četničkoj zasjedi na Čemernici kod Skender Vakufa. Imao je samo 36 godina. Možda je upravo zato zanimljivo i vratiti se njegovim knjigama danas. Kada Kikić piše o bosanskom selu, čaršiji, siromašnom čovjeku i životu koji nije nimalo lagan, on ne piše o nečem udaljenom i nepoznatom, nego o svijetu koji je poznavao i iz kojeg je i sam ponikao. Njegovo djelo danas čuvaju i Kikićevi susreti, književna manifestacija, ali i dvije škole koje nose njegovo ime u Gradačcu. Osnovna škola Hasan Kikić u Vidi i mješovita srednja škola Hasan Kikić. Tako se i danas na različite načine čuva sjećanje na književnika koji je svojim djelom ostavio dubok trag u bosansko-hercegovačkoj, ali i gradačačkoj književnosti.

0: Magazin 983.
1: Ono što nam je ovih dana možda i najvidljivije na termometru, poljoprivrednici već ozbiljno osjećaju na njivama, ekstremne vrućine i dug period bez ozbiljnih padavina ostavljaju posljedice na ovogodišnju proizvodnju hrane, a pitanje koje se sve češće postavlja jeste i koliko će sve to koštati. Naime, dva toplotna vala već su ostavila štetu na različitim kulturama, posebno kukuruzu, voću i povrću, a proizvodnju na otvorenom u ovakvim uslovima izuzetno je teško održavati, naročito tamo gdje nema dovoljno vode. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH Nedžad Bićo kaže da je stanje teško ne samo u biljnoj proizvodnji, visoke temperature već utiču i na stočarstvo jer i životinje trpe posljedice toplotnog stresa. U ovom trenutku posebno zabrinjava kukuruz jer slabiji prinos znači manje stočne hrane, a samim tim i veće troškove za stočare. Kada se tome dodaju i već visoki troškovi proizvodnje, posljedice se mogu proširiti i na cijene mlijeka, mesa i drugih proizvoda. Prema procenama trenutnim iz sektora, povrće bi moglo biti između 10 i 20% skuplje nego što se ranije očekivalo, a proizvođači upozoravaju i da bi nekih domaćih proizvoda moglo biti i manje. Kolika je stvarna šteta, ipak će se znati tek nakon završetka sezone i konačne procjene prinosa. Građani razlike već primjećuju i na mjestima gdje svakodnevno kupuju hranu, pojedino voće i povrće na pijacama dosta je skuplje nego u tržnim centrima, pa kupci sve češće biraju gdje im je određen proizvod u tom trenutku povoljniji. Dakle, nije pravilo da je pijaca uvijek jeftinija opcija, što se ranije i često podrazumijevalo. Na domaće cijene, međutim, ne utiče samo ono što se proizvede kod nas. Bosna i Hercegovina značajan dio hrane uvozi, pa kreće

kretanja na evropskom tržištu direktno utiču i na naše tržište. Ako domaći proizvođači zbog suše i vrućina imaju manji rod, veća potreba za uvozom, znači i veću zavisnost od cijena koje se formiraju van naše zemlje. Zato će i prava slika ovogodišnje sezone biti poznata tek nakon berbi. Tada ćemo znati koliki su stvarni gubici i koji će proizvoda biti manje. Za sada je jasno da posljedice neće ostati samo u voćnjacima i na njivama. Slabiji prinosi mogu povećati troškove proizvodnje i potrebu za uvozom, a sve to na kraju može se odraziti i na cijene koje plaćaju građani. Drugim riječima, ovogodišnja suša i visoke temperature nisu samo problem poljoprivrednika. Vrlo lako mogu postati i problem kućnog budžeta.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

dragi slušalci, evo još kratko smo zajedno u prijepodnevu, a onda vas prepuštamo muzici i vašim muzičkim željama od narednih minuta, dakle po sve do 13 sati. Birate pjesme zajedno sa nama, svoje prijedloge nam možete slati na Viber broj 061-26-49. Prije nego krenemo sa muzikom, da prođemo još kroz ono što vam danas može biti važno. Prije svega računajte na još jedan topao dan. Federalni meteorolozi za danas prognoziraju pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Dnevne temperature zraka širom Bosne i Hercegovine bit će od 33 do 39 stepeni. U Gradačcu trenutno mjerimo oko 33 stepena, najviša dnevna temperatura mogla bi doseći 37. Zbog visokih temperatura na snazi je i narandžasto upozorenje, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka i većeg fizičkog napora na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Uz dovoljno tečnosti i dodatni oprez, posebno kada su u pitanju djeca, starije osobe i hronični bolesnici. Ako u gradu čujete sirene, nema razloga za zabrinutost. U toku je naime vježba simulacije evakuacije u slučaju požara. Prva je održana u Centru za socijalni rad, druga je planirana u 12 sati u porodičnoj kući bez roditeljskog staranja Duga. Tako da će se i tada čuti sirene i biti više službenih vozila na terenu, ali bez brige, sve je to dio vježbe. Sa ovakvim visokim temperaturama i pojačanim saobraćajem, dodatni oprez svakako nije na odmet ni za one koji danas putuju. Bihamk javlja da se na većini puteva saobraća bez vanrednih ograničenja, ali je frekvencija pojačana, dok se na pojedinim dionicama zbog radova saobraćaj odvija uz privremenu signalizaciju. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine trenutno su duže kolone na Orašju, Osoju, Gabelo polju, Humu i Zupcima. Na gradi i Doljanima nema gužve na našim izlaznim trakama, ali je kolona između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja su trenutno do 30 minuta. Ako ste za volanom, bez žurbe i sretan put. Mi nastavljamo sada uz muziku i vaše Viber želje. U 12 sati pravimo samo kratku pauzu od oko 15 minuta zbog vijesti Federalnog radija. Nakon toga ponovo se družimo sve do 13 sati uz vaše želje i poruke poslovnih partnera. Hvala vam na društvu u ovom prijepodnevu. Sa vama su bili sad.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz vijesti izdvajamo. I danas traju borbe s vatrom koja se širi prema Dinari, Bosanskom Grahovu. Zatražena podrška oružanih snaga zbog požara u okolini Goražda. Rudari Breze odgodili protest u Sarajevu, primili plate za juli. U žestokim ruskim raketnim napadima na Kijevu ubijeno 13, a ranjeno više od 30 osoba. Trump prijeti trgovinskim partnerima Irana. Vrijeme i dalje toplo s temperaturama do 38 stepeni. Požar na lokalitetu Vranovine i dalje je aktivan, a vatra se proširila i na područje opštine Pale i grada Goražde. Zatražena je pomoć i helikopterska podrška oružanih snaga BiH.
0: Situacija na požarištu izaziva sve veću zabrinutost, posebno zbog mogućnosti daljeg širenja požara prema području Goražda, ali i činjenice da se u neposrednoj blizini nalazi i turističko-lovni kompleks Bijele vode na području Pale Prača. Kantonalni operativni centar civilne zaštite saopštio je da je požarom zahvaćeno šumsko i drugo rastinje. Gašenje otežava nepristupačan teren i minsko područje. Oružane snage Bosne i Hercegovine nastavljaju aktivnosti na gašenju požara u našoj zemlji. Dan ranije prvi helikopterski skvadron gasio je požar u rejonu opštine Bosansko Grahovo, a drugi u rejonu opštine Bosanski Petrovac Grmeč. Osim toga, pripadnici oružanih snaga su učestvovali u gašenju na Nevesinjskom požarištu. Angažman nastavljaju i danas na području opština Bosansko Grahovo i Nevesinje.
2: Požar na Ivanici između Trebinja i Dubrovnika noćas se brzo širio zbog jakog vjetra, te u više navrata zaprijetio kućama i pomoćnim objektima. Vatrogasci su u velikim naporima uspjeli zaustaviti širenje vatre.
0: Na terenu su bili pripadnici vatrogasnih jedinica Trebinje i opštine Ravno, kao i vatrogasno društvo Župa Dubrovačka. Jutros je mirnija situacija, požar je stavljen pod kontrolu. Spriječeno je njegovo širenje preko putne komunikacije Trebinje-Dubrovnik prema Hrvatskoj. Ova dionica je tokom noći u jednom trenutku bila zatvorena za saobraćaj.
2: Protest rudara u Sarajevu je odgođen. Na račun rudnika mrkog uglja Breza uplaćena su sredstva za isplatu julske plate. Obećano je to na sastanku predstavnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i sindikata rudnika Breza. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
3: Rudnik Breza jednostavno sad u takvoj situaciji gdje vadi skupocijenu opremu i ne može vaditi opremu zajedno isto tako kao i da paralelno da kopa, da imamo proizvodnju, tako da se tražilo rješenje u narednom periodu. Dobili smo potvrdu da će nas oni isprati u narednom periodu 2-3 mjeseca do stabilizacije, do stavljanja opreme u novo polje i do stabilizacije proizvodnje.
2: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić sa saradnicima u Sarajevu je održao konferenciju za novinare. Govorio je o trogodišnjem radu ministarstva. Bilo je riječi o svim značajnim pitanjima, među ostalim i o južnoj interkonekciji, te rudarstvu i elektroprivredi BiH. Lakić je naveo da su obje elektroprivrede sada stabilne, ali da još mnogo toga treba uraditi.
4: Povećano je linearno iznos plata. Prvo za 350 km, zatim i za 430 km, topli obrok do 22 marke po danu i najniža neto satnica od jula 26. godine, znači od prije mjesec dana, dodatno povećana za 8,4%. Naši rudari trenutno imaju neto primanja otprilike između 2000 i 2300 km. Možemo na različite načine komunicirati ovaj podatak, ali mislim da smo uradili dovoljno dobro za status naših rudara koji su također u prethodnom periodu bili zapostavljeni kada su u pitanju njihova primanja. Cijena uglja koju plaća elektroprivreda prema našim rudarima je za 30%

0: 8,3% povećana. Staž rudara 4.250.199,70 maraka za Kakanj, Brezu i Zenicu samo u 2026. godini.
1: Vijeće ministara nije donijelo odluku o graničnom prelazu Gradiška Novi Most, iako je dan ranije istekao rok privremenom rješenju. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine saopštilo je da je iscrpilo sve mogućnosti i svoje nadležnosti, te očekuje od nadležnih službi i agencija zaduženih za graničnu kontrolu da postupe po navedenom međunarodnom ugovoru i propisima i svoje nadležnosti. Novi ugovor o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, čija je privremena primjena počela 8. juna, potpisan je ranije uz obostranu obavezu dvije države za raspoređivanje policijskih, carinskih i inspekcijskih službenika sa ciljem vršenja kontrola kako je to propisano ugovorom i domaćim zakonodavstvom koje tretira predmetnu oblast. Situaciju je komentarisao ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
2: Potpuno nezakonito su granični prijelaz otvorili, proglasili privremenim i na njemu se odvijaju prometi roba i usluga. Posebno problematično je što se uvoze one robe koje imaju karakter akcizni ili zahtijevaju inspekcijski nadzor, što je suprotno zakonu. Dakle, glasali smo naravno protiv, Košarac je glasao protiv iz SNSD-a, Amidžić nije ni prisustovao toj online sjednici. Ministri iz HDZ-a bili su zajedno, vrlo nejasna situacija i upitnik iznad glava, pa zapravo Ministarstvo sigurnosti sada planira i uprava za indirektno oporezivanje, još bolje reći. Dakle, u nastavku ove sage apelujem na njih da hitno što prije upravni odbor održi svoju sjednicu i da usvoje pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i normalizuju promet roba i usluga na ovom graničnom prelazu.
1: Hrvatski sabor vanredno zasjeda, raspravljaće o problemu 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev opozicije koja traži hitnu sanaciju i utvrđivanje odgovornosti vlade. Raspravi u saboru prethodila je sjednica Odbora za zaštitu okoliša, na kojoj su se među ostalim obratili predstavnik grupe građana za spas Like, Ante Franjić i hrvatska ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja kaže da za sada nisu zabilježena onečišćenja vode.
3: 60% prostora Like zaštićeno kroz Naturu 2000, parkovi prirode i nacionalni parkovi. Znači, samim tim definicijom Like kao takvo zaštićenog područja, kako je moguće da isto vrijeme možemo zaštititi prostor, ponašati se prema nama, ljudima koji živimo na prostoru, da živimo pod posebnim ograničenjima, a onda u istom ministarstvu se dostavlja, izdaju ove suglasnosti u koje se može deponirati otpad. Ne čak ni na nelegalne deponije, jer to mi je jasno da su kriminalci došli u tu situaciju, zgodu, nema stanovništva, napuštena su sela pa su to napravili. Nego da imamo situacije gdje se dogodi uopće firma Šincekova, gdje dođe firma koja legalno dobije pravo na oporabu otpada na prostoru koji je najzaštićeniji možda i u Evropskoj uniji.
4: Voda na području grada Gospića, Ličko-senjske županije, zdrava za piće, jer to odgovorno tvrdim, što znači da u ovom trenutku i naglašavamo više navrata, onečišćenja nema. No, činjenica da u ovom trenutku i analizi onečišćenja nema, treba i zato je i napravljeno pojačani monitoring.
1: Svijet. U ruskim raketnim napadima na ciljeve u Kijevu ubijeno je 13 osoba, najmanje 33 su ranjene. Eksplozije su cijele noći odjekivale glavnim gradom Ukrajine.
5: Stambene zgrade i skladišta oružja u Kijevu gađani su tijekom noći. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je koristilo zračno, kopneno i pomorsko oružje za ciljanje vojnih objekata i skladišta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je kako su napadi rezultat nedostatka protuzračnih raketa, za čiju opskrbu Kijev ovisi o zapadnim saveznicima.
6: Dok god Ukrajina nema dovoljno protubalističkih sustava, Rusija neće ozbiljno razmišljati o miru. Svaka dodatna raketa spašava život naših ljudi.
5: Kad je riječ o raketama Patriot, Ukrajina se oslanjala na Washington, ali je SAD tijekom rata sa Iranom iskoristio velik dio svojih zaliha. Hitne službe rade na spašavanju.
6: 9 osoba je spašeno, ozlijeđene su i predane liječnicima kako bi im pružili pomoć. Nažalost, 2 osobe su poginule u ovoj stambenoj zgradi. Tijela još 2 ljudi bila su u blizini. Jedna žena je umrla u centru za recikliranje, a druga u susjednoj kući.
5: Stanovnice Kijeva Larisa Bondaruk i Olga Strilkovska opisuju što su doživjele.

0: Svi smo siti rata. Ljudi ga doživljavaju na različite načine. Jedni ga brane, drugi volontiraju, treći podržavaju gospodarstvo. Pogledajte vrtiće i škole, djeca idu, žive. Djeca žele imati djetinjstvo, ali Rusija nam to ne dopušta. Kad se dogodio udar, otišla sam u kupaonicu, a zatim se vratila. Napad je bio veoma jak, prašina posvuda, sve je letjelo. U susjednom dijelu zgrade bio je požar, stanovi su gorjeli.
1: Posljednjih tjedana obje strane izvele su velike zračne udare, što je rezultiralo desecima smrtnih slučajeva. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Američki predsjednik Donald Trump najavio je pokretanje neviđene razorne ekonomske operacije protiv Irana nakon što dvije zemlje nisu uspjele postići dogovor. Upozorio je da će se svaka država koja Teheranu ponudi slamku spasa suočiti sa teškom financijskom odmazdom.
3: Ranije je Trump rekao da bi Washington mogao nastaviti razgovore s Teheranom u nekom trenutku, navodeći da američki zahtjevi ostaju strogo usmjereni na sprečavanje Irana da dobije nuklearno oružje. Predsjednik iranskog parlamenta Mohameda Bager Galibaf izjavio je da Sjedinjene Države traže častan izlazak s Bliskog istoka, a istovremeno promovišu novi regionalni poredak. Ukupni javni dug Sjedinjenih Država prema novijim podacima Ministarstva financija prvi put je premašio 40.000 milijardi dolara, što je ponovo otvorilo pitanja o održivosti javnih financija najveće svjetske ekonomije. U međuvremenu administracija Donalda Trumpa obavijestila je Kongres da je odobrila više od 206 miliona dolara za predložene mirovne snage za Gazu, što je prvo značajnije financiranje zakočenog američkog plana obnove razorene enklave.
2: Kultura. U znak priznanja za izniman doprinos filmskoj umjetnosti iranskom reditelju, scenaristi i oskarovcu Asgharu Farhadiju je u Narodnom pozorištu uručeno Počasno srce Sarajeva u okviru 32. Sarajevo Film Festivala. Iranski reditelj je naglasio da je počastovan ovom za njega iznimno važnom nagradom, zbog čega je veoma sretan.
4: Ovo je nagrada koja ima posebno značenje. Zahvaljujem timu Sarajevo Film Festivala. Ovo je moj drugi dolazak u Sarajevo nakon 8 godina. Sviđa mi se atmosfera ovdje, publika koja dolazi pratiti filmove, hiljade ljudi. Sretan sam na prilici da budem dio ovog festivala. Hvala vam.
5: Sport.
0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Hrasnici odigrati prijateljsku utakmicu s Poljskom. Biće to prvi pripremni duel izabranika Darija Đerđe uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a ujedno i repriza osmine finala prethodnog Eurobasketa. Poljska je tada porazila Bosnu i Hercegovinu rezultatom 80:72 i plasirala se među osam najboljih reprezentacija Evrope. Biće ovo prilika za revanš naših košarkaša koji će do početka kvalifikacija odigrati i utakmicu s košarkaškim klubom Bosna iza zatvorenih vrata. Selektore Đerđa.
6: Prvo očekujem da pokušamo ono što smo radili ovih par dana, da to produciramo na terenu. Znate, ako to uspijemo producirati na terenu, bit ćemo zadovoljni s tom prvom utakmicom, vidit ćemo drugu, igramo protiv Bosne, naravno koja nije kompletna ko tim, ali opet šansa za neke druge momke da bi odredili ti konačni 12 za utakmice protiv Italije i Litvanije.
0: Bosna i Hercegovina će u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo igrati protiv Italije u Tuzli 28. augusta, te Litvanije u gostima. U slučaju dva trijumfa vratit ćemo se u igru za plasman na Mundo Basket. Utakmica BiH Poljska na programu je večeras u 19 sati u dvorani u Hrasnici. Reprezentativci Adin Vrabac i Kenan Kamenjaš.
7: Već smo prihvatili taj sistem od trenera Đerđe i našeg novog trenera i uspjeli smo stvarno da vrlo brzo nadodamo na ovo naše što smo već gradili 5-6 godina i što smo pokazali da smo uspjeli da napravimo taj neki početni kult reprezentacije i evo, pokušavamo to da održimo.
8: Mislim da će grad Sarajevo i da će općina Iliđa i kao i mjesto Hrasnica napuniti dvoranu i da će nas podržati, jer stvarno mi zadnji 6-7 godina imamo prelijepu konekciju sa navijačima i nadam se i vjerujem da će biti tako u narednom periodu, a prije svega prva utakmica protiv Poljske i ovim putem i pozivam da dođu što većem broju, jer sa njima je sve lakše.
0: Reprezentativac Bosne i Hercegovine, džudista Toni Miletić, ostvario je još jedan značajan međunarodni rezultat, osvojivši bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na Panamericu.

0: American Open u 2026, održanom u glavnom gradu Perua. Osvojena medalja u Limi posebno je značajna jer predstavlja još jedan korak u Miletićevoj borbi za ostvarivanje norme za olimpijske igre u Los Angelesu 2028.
1: Pred kraj borbi baš i uspijevam doći do bacanja gdje dolazim do pobjede i osvajanja bronzane medalje na ovom prestižnom takmičenju, na ovom dijelu kontinenta i koji mi donosi jako puno bodova za svjetsku i olimpijsku ranking listu, tako da mogu reći da sam jako ponosan.
0: Prozivkom igračica i prvim treningom u Tuzli, odbojkašice Slobode počele su pripreme za predstojeću sezonu u Premier ligi BiH, u koju se vraćaju nakon jednogodišnje pauze.
2: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a dok kraći zastoj dolazi na dionicama gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u Podmilačju. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko Mrkonjić grada. Danas i sutra zbog sanacionih radova u vremenu od 7 do 17 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Pale Podgrab na dionici puta od tunela do kružnog toka. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko Kalovitih brda. Na autocesti A1 zbog radova na dionici Golubinja Nemila saobraćaj obustavljen i preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima Orašje, Osoje, Gabela Polje, Hum i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali je duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo 23, Sokolac 27, Srebrenica 28, Bugojno, Jajce, Livno i Sarajevo 30, Drvar, Zenica i Zvornik 31, Neum 33, Bihać, Mostar i Tuzla 34, Doboj, Prijedor i Sanski most 35, Banja Luka i Gradačac 36, te Bijeljina 37 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni.
3: Hvala za pažnju.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Harise Temi, urednice emisije Lela Hođić i Majda Alić.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Cijena dana, samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici.
3: Četvrtak, 20. august, pileća jetrica, samo 1 marka i 30 feninga po kilogramu. Kafa Zlatna džezva, 500 grama, 12 maraka i 45 feninga.
2: Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovešće ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema

0: do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062-365-240.

reklamirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi.
3: Od 20. do 22. augusta iskoristite posebne akcijske cijene u Europrofi u Gradačac. WC Net Gel 750 ml, samo 3 marke i 10 feninga. Germane Damer Sir 10 maraka i 80 feninga po kilogramu. Sky Cola litar 85 feninga. Carlsberg pivo 0,33 litra, 1 marka i 35 feninga. Persil Ocean 5 kg, 10 maraka i 45 feninga.
2: Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.

0: Emisije informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam je ovaj četvrtak kao i svaki drugi dan u sedmici. Evo nas u još jednom izdanju emisije U fokusu Federalnog radija, koja nema ambicije da vam bez obzira na naslov slaže životni prioritet, ali svakako da nam nije ni namjera da vas makar malčice zamislimo. Naravno, informišemo i naposle zabavimo, jer sve što smo morali preživjeti ovih decenija bez izvjesne doze humora i načina na koji pičimo kroz život, teško da bi ostali normalne. Dobro, sad, nus pojave se tu i tamo jave. Evo, recimo meni, ako sretnete, primijetit ćete određene tikove. Znam s vremena i na vrijeme da ničim izazvan zapjevam, a to baš i nije najugodnije za uši. Ali ko je bez sluha, nek zapjeva prvi. Ili kako već ide ta krilatica. Zato opustite se i prepustite se u narednih 120 minuta ako ono baš nemate pametnija posla. Ili nas slušajte radeći šta su vam već obaveze. Sa vama danas Maja Kebat iz Oka Čatoć, koji evo javno obećava da će dati sve od sebe da drži pod kontrolom svoje tikove. Šta? Da se zakunem? Ono ima problema. Kunem!

0: Tražim ti ja da prebaci je meni. Nekad se ne mogu se zdržati jednostavno, a nekad doće i film, mislim, šta treba. I nije nam se čuditi ma ko i kako ispoljavao ove, rekoh, pomenute tikove. Izvuklo nam se vrijeme u čudesnim vratolomijama koje smo preživjeli. Kada bi neko napisao roman ili film sa samo dijelovima onoga što smo prošli posljednjih 30 kusur godina, neko negdje tamo u nekom normalnom svijetu rekao bi, e, baš ste ga vala pretirali, e, mislim, to nije realno što radite i pišete, a ono mi preživjeli. I nikako da stane, što je najgore, i u tom haosu nestajanja ponekad sami sebe iznenadimo i šokiramo se. Meni se to desilo juče, naravno da nisam skontao po datumu da mi je vrijeme za redovnu mjesečnu terapiju, nego mrtvo hladno od prve ture što pijem ujutru vidim da nemam više odgovarajućih lijekova. Pogledam onu popodnevnu turu i večernju i shvatim, vrijeme otići do svog apotekara, koji su zapravo u pravilu apotekarke. Mislim, fakat, ko je ikad vidio u apoteci apotekara? Ja nikad. I odletim do naše mahalske apoteke, uredno predam knjižicu i ljubazna gospođa ode iz pulta. Prošeta malo do police, od police do police, do police od police i onda se vrati ispred mene i strese desetak različitih kutija lijekova. Tu se ja doslovno frapiram. Reku, nije valjda ovo sad sve moje? Kaže gospođa, pa jeste, naravno, niste do sad uzimali ovako sve odjednom, a sad vam se posložili datum i za sve i evo ova još dodatna dva što ste dobili na zadnjoj kontroli, pa se malo nakupilo. Zamalo joj nisam zapjevao u sred apoteke, ali sam se krajnjim naporom suzdržao. U staklo koje nas dijeli ukazao mi se lik Nane, kojoj sam se, čini mi se, do neki dan smijao gomili lijekova i njenom slaganju i preslaganju, iako je Nana preselila 80 i neke. Gdje ode to vrijeme i kako tako brzo dođoh ja u situaciju za tolikom količinom medikamenata? Svoj šok sam sakrio nekim polusmijehom, pa još rekoh, ma kad je bal, nek je bal, dajte vi meni onaj aspirin protekt i ono nešto protiv zaboravljanja. I ne treba vam plastična kesa, imam ceker. Izlazeći iz apoteke više se nisam mogao suzdržati. Zapivao sam omiljenu pjesmu moje druge Nane, Rozalije, koju smo od Milošte zvali Ruža.
1: Bele ruže ne, ne ruže, svetale su

nisam znao da se skupilo ovdje toliko onih miševa.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Bivši dječaci koji se šokiraju da su bivši i da nismo više djevojčice i dječaci, nego eto u terapiji dobijemo desetine različitih kutija, a ujutru kad se probudimo, ako nas ne boli neki dio tijela, onda je to sigurno znak da smo bivši. Čim otvorim oči pa me nešto boli, odmah kažem, dobro, živi si. Kad ne bude boljelo zoka, onda neš ni biti svjestan. Ali o tom potom. Sad su to šokovi izazvani time što nismo dobro pazili na životnim časovima ili smo s istih bježali. Nismo najbolje razumjeli i shvatili. Ali što je najgore, i dalje nam se dešava isto. Slušamo, ali ne kontamo. E sad, ja ne znam jesam li ja ono baš glup, što nije isključeno, ili baš ne razumijem ove nove tokove. Evo, sinoć sam se zaprepastio u busu za podhrastove. Uredno naplaćuju karte. Ako da sam čuo i pročitao da je u vrijeme festivala besplatan prevoz od 18 do 0,5 litru. Ne bude mi mrsko dok se već vozim, potražim informaciju koja kaže, evo citiram: Sarajevo Film Festival je izuzetno važan za grad, a Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo i GRAS, kako prošlih, tako i ove godine, na ovaj način doprinose njegovoj organizaciji i festivalskoj atmosferi u gradu. Uživajte u festivalskim danima i koristite javni prevoz, poručuje kantonalni ministar saobraćaja Adnan Štete. Aha, znači, samo GRAS koji je

Znači, 7 dana puta 2 marke i 20, to mu dođe 15 markica i 40 fen, pa nije loš. Više nego što će nam dati za učešće u ratu. A ja, tamo je mjesec marka i po. Znači, 2 mjeseca ratovanja dođe malo više od jedne vožnje tramvaja. I što ti je demokratija i borba? Tačno da čovjek poželi još najmanje jedan rat. Ili još jedan život na ovim prostorima ukoliko fakat postoji reinkarnacija. Ali treba vježba da se ne bi šokirali kao ja u apoteci uče. Jer neće proći ni 10 godina i potirat će me u penziju ako me ne potiraju odavde prije zbog mog logičkog promišljanja. Evo kaže ministar Delić da je ukupan rast penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine u ovoj godini nakon dva redovna usklađivanja 15,8%. To mu u parama dođe za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine 714 markica za najnižu penziju. Ali za kategoriju sa 40 godina staža, uvijek ima to ali. Nadalje Delić kaže da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. iznosila 599. Prema njegovoj računici to znači povećanje od oko 92 konvertibilne marke mjesečno za postojeće korisnike najniže penzije, dok je za nove penzionere sa 40 godina staža razlika u odnosu na prošlogodišnji 599 zapravo 114. Govoreći o efektima novog modela, iznio je računicu prema kojoj će penzioneri koji prošle godine primao najnižu penziju 599 km tokom 2026. primiti približno 1000 km više nego što bi primio da nije bilo izmjena i ovih usklađivanja. Delić je potom precizirao da razlika između efekta starog i novog modela iznosi približno 730 maraka, ali na godišnjem nivou, uvijek ali. Prema njegovom objašnjenju da je ostao stari model i rast bio oko 5%, povećanje na penziju od 599 bilo bi tek približno 30 konvertibilnih maraka mjesečno. Inače, konačno ovi usklađeni iznosi, ma koliki bili, imali vi 40 ili manje godina staža, bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust zajedno sa pripadajućom razlikom za juli. Što će reći mojom logikom gledano, dragi moji penzioneri, ovom progresijom, povećanjem penzija, trebate izdržati još jedno 100 godina da vam penzija dođe na nivo da od nje možete i živjeti. Mislim, i mene to isto čeka za koju godinu, samo ako budem redovno pio terapiju i da prestanem da razmišljam. Da ne dovodim u vezu plate političara, njihova povećanja plata, razlike i regrese. Da ne računam, da ne sabiram, da se ne oduzimam, da...

Pa jasno vam je, jasno da mi svima, jeli, da nam preostaje jedino da zamišljamo život. Kao u onom vicu koji sam vam pričao prošle sedmice. Niste slušali? Pa šta ću vam ja? Pa ne ponavljao se, bogabaj. Ima tamo na našem webu, pa potražite ako vas zanima. Šta treba da se priča po gradu i po federaciji, kako ja pričam iste stvari, kako sam prosječan voditelj koplata. A prosječna mjesečna neto plata po zaposlenom u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu iznosila je 1714 ili ako hoćete 1714 konvertibilnih maraka, što je za 0,9% više nego u maju. U odnosu na juni prošle godine, kažu statističari skloni optimizmu, plata je nominalno veća za 8,7%, dok je realno godišnji plan nakon uračunavanja inflacije 4,6%. Šta volim kad oni krenu s ovim postupcima i onda se ti zbuniš i odustaneš, nisi ni do pola informacije došao. U odnosu na maj, realna vrijednost prosječne plate povećana je za 2%, kažu. E, hajde da vidimo koliko su ti postoci u parama. Najveća prosječna plata u junu isplaćena je zaposlenim u financijskim djelatnostima i osiguranju, 2649 KM. Zatim slijede poslovi u oblastima informacija i komunikacija, 2315. Zatim proizvodnje i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, 2282. Zdravstvo i socijalna zaštita, 2278. Javna uprava i odbrana 2207, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 1919. Posebno je zanimljivo da je upravo financijski sektor zabilježio i najveći mjesečni skok sa 2298 maraka u maju na 2649 u junu. Dakle, razlika je 351 konvertibilna marka. Podaci Federalnog zavoda za statistiku tako pokazuju da rast prosječne plate, kakav sam sam, u federaciji nije ravnomjerno raspoređen, jer između pojedinih djelatnosti i dalje postoji veoma razlika u primanjima. Ne znam gdje se samo mi ubrajamo, Maju, u sve ove priče. Koji smo mi? A to da nije ravnomjerno raspoređen novac znaju i vrapci na grani. Jer primjerice, evo, osnovne ministarske plate u ove tri godine porasle su za 1395 KM. Dakle, 2023. su bile 3465. Jo, trebao sam vam reći da popijete, šta za smirenje. Dakle, 2023. su bile 3465, a sada su 4860. Eto, opet imam naglas za pjevanjem. Tikovi, hoćete zajedno da zapjevamo? Penzioneri, ovaj realni sektor, mislim, lakše nam je reći svi mi koji nismo u politici, oda našim platama

srpske, da kažem nešto. Riječ o sredstvima koji su prikupljeni putem RTV takse, ako RTRS nije uplaćivao BHRT-u, iako su bili u obavezi da to urade. Upravo su potraživanja BHRT-a prema RTRS ključni kamen spoticanja u njihovom međusobnom odnosu i teret koji onemogućava BHRT-u da stabilno funkcioniše. Eto, tako vam se te stvari dešavaju, ali to nije ništa šta će nam se tek dešavati u narednih dva mjeseca. Tu dodamo i ovu grupaciju koja je kupila N1 nove i te stvari odmah posmjenjivala direktora. Dakle, ide jedno opšte narodno veselje, ali samo za brigu o radnicima i njihovim platama. Nemojte to dovoditi u vezu, jeli, da ljudi imaju prostor gdje će se obraćati i gdje će medijima dezavuisati javnost i navoditi ih, kako se ono kaže, mlin na svoju vodu ili vodu na svoj mlin ili glasove, to. Hoćete da vam pričamo o kompenzacijskim listama? Hoćete kompenzacijske liste? I to je zanimljivo, da vam kažem ko je na kojem mjestu. To nas filuju sad stalno. To vam je najbitnija informacija danas. Šta vas briga šta ćete ručat? Ko je prvi, ko je drugi, ko je treći, peti, osmi, 23.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar ispod okretaljke na ulazu u Bihać iz pravca Ripča sinoć je ponovo aktiviran zbog jakog vjetra. Grad Bihać je zatražio hitan angažman svih raspoloživih snaga Šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume i kantonalne uprave civilne zaštite, a poslat je i zahtjev za djelovanje helikoptera oružanih snaga. Istovremeno, prema pistama aerodroma Željeva, aktivirano je novo žarište koje se nalazi u miniranom području i nije ga moguće direktno gasiti. A požarna linija proteže se na više od 15 km. Razmatra se dodatno angažiranje ljudi za gašenje, dok helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine ponovno

0: djeluje na požarištu. Istovremeno stanje na području Risovca je stabilizirano, potvrdio je Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Požar koji je izbio na području Ivanice u općini Ravno, protekle noći se brzo širio zbog jakog vjetra te je u više navrata zaprijetio kućama i pomoćnim objektima. Vatrogasci su uspjeli zaustaviti njegovo širenje i staviti ga pod kontrolu. Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić osvrnuo se na rezultate svog mandata, ističući 10 usvojenih zakonskih rješenja, više od milijardu maraka mapiranih investicija i 554 miliona prihoda namjenske industrije. Na konferenciji za novinare Lakić je kazao da je energetska sigurnost dobila novu arhitekturu s 5 novih zakona i 5 izmjena te 118 dozvola za solarne elektrane od najmanje 1 megavata. Projekat Južne plinske interkonekcije iz zastoja je prešao u realizaciju postavljanjem pravnog okvira za plinovod BiH Hrvatska, uvođenjem projekta u međudržavnu, tehničku i investicijsku fazu, a u toku su završne aktivnosti na ugovornom okviru, kazao je ministar. Centralna izborna komisija BiH kaznila je danas koaliciju Draško Stanivuković, pokret Sigurna Srpska, s ukupno 12.500, a Stanivukovića sa 7.000 konvertibilnih maraka zbog preuranjene izborne kampanje i zloupotrebe javnih resursa. SDP je za preuranjenu kampanju kažnjen s ukupno 9.500, SNSD 6.500, a SDA sa 5.500 maraka. Koalicija Narod i pravda i stranka penzionera, umirovljenika, BiH, kao i kandidat ovog političkog subjekta Adnan Delić, kažnjeni su sa po 3000 maraka jer je Delić na društvenim mrežama vodio preuranjenu kampanju. CIK je donio zaključak o pokretanju postupka protiv predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića zbog njegovih izjava koje mogu dovesti u pitanje integritet izbornog procesa te sugeriraju koruptivne radnje u vezi s opremom i tehničkom pripremom izbora. Rusija je tokom noći izvela višesatni raketni i napad dronovima na Kijev. Poginulo je najmanje 14, a ranjeno blizu 40 ljudi. Ukrajinske vlasti navele su da je glavni grad bio primarna meta, ali da su zabilježeni i napadi na 28 lokacija širom zemlje. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da je pogođen industrijski kompleks u Kijevu u kojem se proizvode komponente za krstareće rakete Flamingo, kao i lokacije povezane s proizvodnjom i skladištenjem dronova, skladište municije i logistički centar. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je ekonomski dan D protiv Irana, upozorivši da će svaka zemlja koja posluje s Islamskom Republikom biti suočena s ogromnim ekonomskim posljedicama. Najavljujem najrazorniju ekonomsku operaciju ikada provedenu protiv bilo koje zemlje, rekao je Trump. Svjetska zvijezda elektronske muzike Solomun nastupit će sutra ispred Vječne vatre u Sarajevu u okviru besplatnog open air spektakla kojim će biti zatvoreno 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Riječ je o jedinom ovogodišnjem nastupu ovog umjetnika u regionu. Kantonalni ministar kulture i sporta Kenan Maguda kazao je na današnjoj preskonferenciji da je organizacija dva velika svjetska muzička događaja u razmaku od samo 8 dana, koncerata Prodigija i Solomuna, svojevrsna magija te izuzetno složen organizacijski poduhvat. Napominjemo da će sutra od 17 pa do 6 sati narednog dana biti na snazi potpuna zabrana saobraćaja u ulici Maršala Tita na dijelu raskrsnice ulice Mula Mostafe Bašeskije, Ćemaluša, do raskrsnice ulica Maršala Tita, Radićeva. Protekle noći obavljena je prva testna vožnja na tramvajskoj pruzi od Iliđe do Hrasnice. Izgradnja pruge u okviru koje je rekonstruirana tramvajska okretnica na Iliđi počela je u martu 2024. godine. Riječ je o jednoj od najvećih posljeratnih javnih investicija u kantonu Sarajevo, vrijednoj više od 60 miliona maraka. Sredstva su osigurana putem kredita Evropske banke za obnovu i razvoj.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Maida Alić.
2: S Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije.

Jeste se rasplesali, ha? Jeste, malo. To, malo Barry White, malo Polenke. I evo nas u drugom satu, i to 14. minutu drugog sata emisije U fokusu Federalnog radija. Za vas koji ste se nešto kasnije uključili pa nas niste pratili od početka, sram vas, isti bilio, ne znate šta ste sve propustili. Majstranih stvari je bilo. E, evo jedne, onako, što bi rekli u medijima, servisno-komunalne informacije. A ona kaže da će u Sarajevu sutra u periodu od 17 sati pa do narednog dana do 6 sati ujutro biti potpuna zabrana saobraćaja u ulici Maršala Tita na dijelu raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeskije, Čemaluša do raskrsnice ulica Maršala Tita i Radićeva. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo dalo je saglasnost za izmjenu režima saobraćaja radi održavanja manifestacije Solomon Sarajevo na prostoru ispred Vječne vatre. Regulaciju saobraćaja na dijelu potpune obustave saobraćaja i raskrsnice na kojima se ta isti preusmjerava na alternativne pravce vršit će logično službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Neće koristiti helikopter, nije helikopter tu, aj nema ko da leti. Napomena, svjetski poznati DJ Solomon nastupa posljednje večeri Sarajevo Film Festivala, dakle sutra u Titovoj ulici, a prvi nastup kod Vječne vatre imao je davne 2019. godine. Znači Solomon ima veze sa Tuzlom, čisto onako da znate, ako vas ko pita, bude na kakvom kvizu. Eto povoda za dežurne kritičare da raspale po društvenim mrežama. Dokle više blokiranje saobraćaja, hajte vi malo s tim filmovima i s tim Solomonom među svoja četiri zida pa prosipajte kulturu. Eto, i dedo i nana su vam išli po crvenim čilimima i šizili uz Solomona. Primirite se, dragi moji, već u ponedjeljak ćemo ostati sami sa onom sobom s početka emisije. Zato budite ljubazni još ova 2-3 dana ko ono, i kad nam dođu gosti kod kuće, natrpamo sve skule i prljavštine u neku sobu, zaključamo i ne čopamo mezu dok su gosti tu. Kad odu, onda možemo nastaviti tamo gdje smo stali prije festivala. Samo pozitiva. Kako

Bila je to akustična verzija pjesme XOXO, nekadašnjeg sjajnog skupa, ne mogu reći ni benda, 20-orica. No, ono što definitivno ne možemo lajkati, ali ne bi loše bilo da galamimo na isti način kao što galamimo na ove crvene tepihe, jeste...

požari koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini. Evo kaže najnovija informacija da se ponovo rasplamsao požarište jeli, kod Bihaća. Vatra je krenula prema pistama Željave i miniranom području, a nekako konta mogli bi ovo koji stanje na cestama imati i stanje na požarištima. E sad, ne mogu ja dobaciti do Bisere Hašimbegović, ona je već institucija, ali mogu pokušati. Pregled stanja po požarištima. Bosansko Grahovo i Dinara, vrlo teška situacija, vatra se uslijed jakog vjetra širi nepristupačnim terenom u smjeru granice s Hrvatskom, a u gašenju konstantno učestvuje helikopter oružanih snaga. Grmeć, Bosanski Petrovac, aktivan požar mješovite šume u rejonu Crnog vrha. Zbog tinjanja vatre, duboko u sloju lišća i nepristupačnom terenu, više od 100 radnika šumarije i vatrogasaca nastoji ga staviti pod nadzor, a u pomoć su pozvane i zračne snage oružanih snaga koje su kod Bosanskog Grahova. Ivanjica, pogranično područje kod Dubrovnika, veliki požar, također nepristupačan teren, zaprijetio čak i stambenim objektima. Na terenu pomažu hrvatske vatrogasne jedinice koje s domaćim snagama osiguravaju granicu i brane kuće. Držite se granicu, manite se kuća, nek granica bude sigurna. Konjić, Nevesinje, nakon višednevne borbe požarišta oko Konjice i Nevesinja su većim dijelom stavljena pod kontrolu i lokalizirana, no zbog visokih temperatura i dalje postoji rizik od reaktivacije na pojedinim krakovima. Hercegovačko-neretvanska i zapadno-hercegovački kanton zabilježeno više manjih požara na otvorenom prostoru, trava, nisko rastinje i otpadci na području Mostara, Čapljine i Čitluka, no vatrogasne jedinice ih uspješno drže pod kontrolom i gase. Wow! Lajkajte, lajkajte! Komentarišite, komentarišite.

treba nam neki storm. Ja to uporno gledam, iako nikad ne gledam te vremenske prognoze, ali sad upirim, mislim, osim ovo kad moraš pročitat pa ti kažu, a što ti Ćatiću nemaš u svojoj emisiji vremensku prognozu, ali ja to gledam sad stvarno u nadi, neće ono makar dva dana, evo 24 sata da se nađemo, past kiša samo da ove požare smiri. A prema prognozi, je li pred nama su još dva vrlo vruća dana i temperatura će ići čak i do 41. Danas, kao i u petak, očekuju se vruće, pretežno, sunčano, ovo za danas već znate, jel? Jer je ovo pola trije, a dnevne temperature kreću se od 30 do 38. Ni noć, kažu, neće donijeti mnogo osveženja, jutro će biti toplo, ponegdje i tropska, uz temperature koje se neće spuštati ispod 20 stepeni. Ali za svaki slučaj, što bi govorila moja nana, preko krsta nešto prebacite za svaki slučaj. I to ništa gore nije bilo, pogotovo kad sam bio mlad, 20 godina, pa dođem, padnem u nesvijest doslovno, i nana nešto preko krsta, kako, šta ti je Bona, ne bila iz gorih, pusti to preko krsta zvuka. U Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim krajevima Bosne mogući su lokalno jaki udari juga, ojužilo. Promjena vremena moguće je

Tokom vikenda od subote poslije podne očekuje se prodor nešto hladnijeg zraka sa sjevera, što bi trebalo donijeti pad temperatura i osjetno ugodnu nedjelju. Dobro, to će li kiše biti? Ipak, aha, evo ga, oni koji očekuju kišu vjerovatno će ostati razočarani. Sad i treba ići laka i ono, malo sam se razočarao. Padavine su za sada upitne i ako ih bude, očekuju se tek rijetko i u manjim količinama. U većem dijelu zemlje mogli bi potpuno izostati. Dakle, nakon još dva dana izrazite vrućine, vikend bi mogao donijeti barem temperaturno osvježenje, ono kao Palaš 41 na 37. Evo jedna Mostarka me gleda, baš tebe briga, tebi ovo prirodno stanje, a ja, a mi nek izgorimo. Dajte RTRS pare BHRT-u da naprave ovu klimu, izgune smo Maje i ja ovdje.

Nakon pregleda sa požarišta koji su nam je dopostali svakodnevnica, nažalost, ajmo vidjeti malo i šta ima pametnog, zanimljivog, a da pokrijemo i ovaj drugi dio. Evo, kako je išlo ono, 8 sati rada, 8 sati odmora, 8 sati kulture. Tu se malo pobrkalo, koji one plate, nije srazmjerno, malo više radimo, ne do Bog nikome ovaj online rad. Evo, zanimljivog nečega, već sam vam to

pominjao, ali evo da vas napomenim jer je došlo vrijeme za to. Treće izdanje Međunarodnog festivala Summit planinskog filma, na koji kad bih mogao bih vrlo rado otišao, dešava se sutra i preko sutra u kinu Posušje i u obližnjem gradskom parku. U takmičarskom programu je 35 filmskih ostvarenja autora iz 22 države svijeta. Dakle, film koji tretira jeli planine i prirodu, to je nešto vrlo zanimljivo. Na programu su jednominutni kratki formati koji su meni posebno zanimljivi jer i sam sam radio neke jednominutne filmove i dugometražni dokumentarci, e tu nisam puno, uradio sam 2-3. Međutim, ono što je posebno zanimljivo, jeli, a pretpostavljam da će se sam autor i pojaviti jeli, u Posušju, je film Freedom Ivice Kostelića, koji vam igra u subotu u bloku filmova od 20 sati u kinu Posušje. U Tuzli se dešava Open Air Art Fest na Ilinčici, koji je otvoren juče i traje do 22. augusta. Za danas ste propustili masterclass sa violinom, gitarom, harmonikom pod ruku, radionica za učenike muzičkih škola, traje do 16, dakle imate još nekih sat vremena, a večeras od 20 do 23 Ilinčica Party, revijalni orkestar BKC-a Tuzlanskog kantona izvodi ljubavne pjesme 50-ih, 60-ih, 70-ih i 80-ih. Nastupaju akademski muzičari uz vokalne soliste Anelu Tokić i Kenana Hasića. Dakle, ovo moglo biti jako zanimljivo. Već sutra od 14 do 18 je radionica glume, od 19 muzičko-poetski kolaž, od 20 možete pogledati predstavu Ja te volim, Damir Mahmutović, uz muzičku pratnju. Predstava inspirisana Čehovljevim pripovitkama Šala i dama s psićem. Znate kako Čehov kaže, ako se pojavi pištolj u prvom činu, do kraja predstave će opaliti. E, ovo vam je otprilike, ako vidite gitaru u prvom činu ove predstave, do kraja će zasvirati, kao što je Zoka zapjeva odmah na početku, on je izdržao do kraja. U subotu 12 do 16 radionica i likovna postavka u prirodi, voditelj Mirsad Hadži Efendić, a u 20 sati svečano zatvorenje Bonnie M and ABBA. Ne, ne dolaze oni, pa ne postoje više ta dva benda. Osim ABBA, oni imaju ono nešto virtuelno, ali ćete moći plesati uz ove disco hitove Daddy Cool, Raspućin, Raspućin, Universal Babylon, Dancing Queen, Mamma Mia, Gimme, Gimme, Gimme, dun, dun, dun, dun, dun. E, dobro, na današnji dan, inače, rođen je Miljenko. Znate Miljenka? Sad će se mnogi iznenati. Dino Dvornik. Pravo ime mu je Miljenko. Dakle, danas bi Dino Dvornik punio 62 godine. Neslužbeni kralj fanka na prostoru bivše Jugoslavije, na nekom prijašnjem radiju na kojem sam radio, uletio Dino u trenutku kad ja dijelim karte za kino studentima i ja ubacim Dino i kažem, Dino, gdje ulijeći, samo nastavi priču, i Dino nastavi priču kao da je radio od početka emisije i izazovemo potpuni haos među slušalcima. U pomen i čestitke Dinu Dvorniku idim ča, kaj svoj ča, ča, nećemo slušati tu stvar, slušat ćemo jednu drugu.

prekrasan remix Dinine Pelin i Made. Idemo do Širokog Brijega, tamo je renoviran, sređen i ponovno otvoren kino Borak, koji je nakon završetka radova i velike transformacije prostora ponovo krenuo u distribuciju filmova, i to sjajnih filmova koje možete gledati, jel, danas, sutra, preko sutra, ponedjeljak, utorak, Spider-Man, četvrtak, petak, subota od 20 sati, Malci, subota i nedjelja od 17, to je onaj animirani, znate, animari, žuti patuljci, i Odiseja, nedjelja, ponedjeljak i utorak u 20 sati. E sad, za Spider-Mana kažu da je on okej, dobar, odličan, za Malca nisam čuo ništa, a Odiseja je sad isto, jedni viću je taj ono onako beze, nije ono trebalo ovako, drugi viću, wow, što je dobra Odiseja, i tako dalje. U Sarajevo, Cirkus Maximus, Hotel Evropa, treća večer velikog festivala elektronske muzike, večeras Burak Jeter i Nervo od 22 sata. Summertime Madness, četvrta večer festivalskog programa na Trgu oslobođenja, kogod svira, ne znam vam reći. Lepa Brena ima večeras veliki koncert, stadion Kantarevac od 21, pita Maja, ovaj, hoćeš njoj čestitat rođendan, breku, ne znam da je rođendan, jedino se bojim da se ne opali nogom opet, mislim, žena ipak ugodnama, nije više ko nekad mlada. I ono što je zanimljivo, jel, imate večeras Bosna i Hercegovina, poljska prijateljska fudbalska, ova košarkaška utakmica, sportska dvorana Hrasnica od 19 sati. Idemo sada se malo rasplesati uz video seks Anju Rupel, koja je bila, jeli, san svih nas omladinaca u ona doba. Stvar se zove Zemlja pleše.

Rekoh, uživajte još malo posebno vi u Sarajevo, jeli, dok traje festival, već od ponedjeljka ćemo krenuti sa kuknjavom, ali i širom Bosne i Hercegovine, jer ove manifestacije će se polako završavati, jeli, sa ovim mjesecom augustom, onda će krenuti škola, onda će krenuti, aj vozi djete vam, ajde, onda da se tamo, ajde, trening, ajde, balet, ajde, ovo, ej, eto ti jesen, eto ti kiše, eto zime, eto smoga, eto magle, i onda ćemo krenuti kukat. Mislim, mi u principu konstantno kukamo, samo mijenjamo godišnja doba i razloge zbog čega kukamo. Zato iskoristimo ovo još dok možemo. Danas, sedmi dan Sarajevo Film Festivala, dakle svega i svačega se dešava. U visokom sklopu svečanog otvorenja festivala umjetnosti i kulture Kulin Ban očekuje vas večer ispunjene muzikom i posebnom atmosferom. Večera su 20 sati na trgu Matrakčije. Koncert učenika i nastavnika osnovne škole Avdo Smajlović iz visokog eto razloga da izađete i podržite klince, njima će to biti jako bitno, a lijepo im je uvertira pred novu školsku godinu, jer kako su krenuli u Tuzlanskom kantonu, bojim se da će nam djeca, neće ništa učiti u školu, samo će pjevat. Doduše nema teksta himne, nego moraju pjevat ove. U Tuzlanskom kantonu su napisali pjesmu koja će se izvoditi odmah nakon himne, pa poslije toga ide jedna od, e sad ne znam ove kako se zovu, ali eto recimo Lepa Brena. Ono što će biti zanimljivo, jeli, u parku Hastahana večeras će se održati koncert Sevdah Balkana, najljepše pjesme o ljubavi, u organizaciji Centra kulture i mladih općine Centar. Na jednoj bini okupit će se Alma Subašić, Safet Buče, Melika Karić, Nela Keškić, Muzaferija, Memnu Muzaferija, a pratit će ih veliki orkestar fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. E, ono što će biti specijalni program jeste to što će nastupiti i naš veliki Ibrica Jusić, kad kažem naš, svojatanga u smislu ljubitelja umjetnosti, a ne u smislu gdje je rođen, kako se zove, preziva, koje nacionalnosti i kako se izjašnjava, a izjašnjava se. Imao sam jednog ljeta priliku provesti dio noći na samo s Ibricom Jusićem, uživo, do duše bio njegov cuko. I čuo sam divnih stvari koje ne mogu da vam prepričavam, zato što je rekao da ih generalno nikada javno nije ispričao. Kroz program će publiku voditi dramski umjetnik Armin Omerović. Mi sada slušamo Ibricu Jusića i jednu prekrasnu kompoziciju, nakon čega ćemo slušati i Arsena Dedića, a ta priča koju vam ne smijem ispričati vezana je upravo za odnos Ibrice i Arsena, ali ne smijem vam ispričati. Patite sad, što ja znam, a vi nemate pojma. Ajde, Ibrice.

Bajbuk u centru, također nešto zanimljivo od 18, Goran Samardžić pa Jelena Pavlović od 19, sutra vam je Đuđica Čilić od 19, pa u subotu Hamdija Demirović, Semezdin Mehmedinović, sjajna stvar. I bila je još jedna zanimljiva stvar za mlade, poziv eventa, festa za sve srednjoškolce u dobi od 14 do 19 koji vole teatar, da se prijave za volontiranje na ovogodišnjem festivalu iza kojeg stoji Jasna Diklić, a to vam garantuje onda nešto fenomenalno. Djeco, prijavite se, ili vi roditelji, prijavite djecu. Ja prijavljujem i odjavljujem Maju Kebat i svoju malenkost. Jesi to tako kaže? Kada hoćeš da budiš kao pristojan malenkost, kao Zoka Ćatić. Sutra sa vama u ovom terminu Amel Baftić, ostanite uz program Federalnog radija. U 15 slijede naša nova informativna emisija.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 15 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
1: Novosti dana. Požar ispred okretaljke na ulazu u Bihać iz pravca Ripča sinoć je ponovo aktiviran zbog jakog vjetra. Grad Bihać je zatražio hitan angažman svih raspoloživih snaga Šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume i kantonalne uprave civilne zaštite, a poslati i zahtjev za djelovanje helikoptera oružanih snaga. Istovremeno, prema pistama aerodroma Željava, aktivirano je novo žarište koje se nalazi u miniranom području i nije ga moguće direktno gasiti. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan i širi se, a požarna linija proteže se na više od 15 km. Razmatra se dodatno angažiranje ljudi za gašenje dok helikopter oružanih snaga ponovo djeluje na požarištu. Istovremeno, stanje na području Risovca je stabilizirano. Potvrdio je to Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Požar koji izbio na području Ivanice u općini Ravno protekle noći se brzo širio zbog jakog vjetra, te je u više navrata zaprijetio kućama i pomoćnim objektima. Vatrogasci su uspjeli zaustaviti širenje i staviti ga pod kontrolu. Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić osvrnuo se na rezultate svog mandata ističući 10 usvojenih zakonskih rješenja, više od milijardu maraka mapiranih investicija i 554 milijuna prihoda namjenske industrije. Na konferenciji za novinarije on je kazao da je energetska sigurnost dobila novu arhitekturu sa 5 novih

0: ovih zakona i 5 izmjena te 118 dozvola za solarne elektrane od najmanje 1 megavata. Projekat Južne plinske interkonekcije iz zastoja je prešao u realizaciju postavljanjem pravnog okvira za plinovod Bosne i Hercegovine Hrvatska, uvođenjem projekta u međunarodnu, tehničku, međudržavnu, tehničku i investicijsku fazu. U toku su završne aktivnosti na ugovorenom okviru, kazao je ministar.
1: Kasni se sa potpisivanjem ugovora tačno. I obje strane, i investitori, vlada federacije su se usaglasile da će produžiti pregovaranje dok ne dođu do kompletnog konsenzusa. U ovom trenutku mi imamo poprilično približene stavove. Međutim, postoje ključne stvari koje moramo zadovoljiti u ovom ugovoru, a to su prije svega da interesi obje strane budu podjednaki, da rizici obje strane budu podjednaki, jer su i jednoj i drugoj strani vrlo bitno da se ovaj projekat izgradi.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je danas koaliciju Draško Stanivuković, pokret Sigurna Srpska sa ukupno 12.500, a Stanivukovića sa 7.000 konvertibilnih maraka zbog preuranjene izborne kampanje te zloupotrebe javnih resursa. SDP je za preuranjenu kampanju kažnjen sa ukupno 9.500, SNSD 6.500, SDA sa 5.500 maraka. Koalicija Narod i pravda i stranka penzionera umirovljenika BiH kao i kandidat ovog političkog subjekta Adnan Delić kažnjeni su sa po 3.000 maraka jer je Delić na društvenim mrežama vodio preuranjenu kampanju. SIK je donio zaključak o pokretanju postupka protiv predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića zbog njegovih izjava koje mogu dovesti u pitanje integritet izbornog procesa, te sugeriraju koruptivne radnje u vezi sa opremom i tehničkom pripremom izbora. Koalicija pod lupom koja provodi građansku nestranačku posmatračku misiju za opće izbore do sada je zabilježila ukupno 277 nepravilnosti u predizbornom periodu. Posebno su se osvrnuli na zloupotrebu djece u političke svrhe, navodeći kako zabrinjava činjenica da je broj sankcija za ovu vrstu izborne nepravilnosti i dalje izuzetno mali. Predstavnice koalicije Srđan Ostojić i Dario Jovanović.
2: Do sada smo identifikovali 13 različitih političkih subjekata koji su bili počinioci ovih izbornih nepravilnosti, od čega 31 slučaj se odnosi na SNSD Milorad Dodik. Pokret Sigurna Srpska i SDA imaju 8 po 8 nepravilnosti, Stranka za život 5 nepravilnosti, HDZ 1990 i SDP 3, Volja naroda Srpske, Ujedinjena Srpska, HDZ BiH, Naša stranka i SDS po 2, PDA i PDP po 1 izbornu nepravilnost.
3: Da su do sada sankcionisana samo 2 slučaja od 9 prijavljenim u kojima su djeca prikazana, jedan slučaj na igralištu i jedan slučaj u školi, pri čemu je utvrđeno da su korištena kao osjetljiva kategorija društva u svrhu političke promocije. Pri donošenju te odluke ponovo su uzeti u obzir izborni zakon BiH, konvencija o pravima djeteta i drugi relevantni međunarodni domaći propisi. Međutim, ove posjete porodicama gdje su djeca u prvom planu pojavljuju se u promotivnim materijalima još uvijek se ne sankcionišu.
0: Hrvatski sabor vanredno zasjeda, a raspravlja o problemu 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev opozicije koja traži hitnu sanaciju i utvrđivanje odgovornosti vlade. Raspravi u saboru prethodila je sjednica odbora za zaštitu okoliša na kojoj su se, među ostalima, obratili predstavnik grupe građana za spas Like, Ante Franjić, i hrvatska ministrica zdravstva Irena Krstić, koja kaže da za sad nisu zabilježena onečišćenje vode.
4: 60% prostora Like zaštićeno kroz Naturu 2000, parkovi prirode i nacionalni parkovi. Znači, samim tim definicijom Like kao takvo zaštićenog područja, kako je moguće da isto vrijeme možemo zaštititi prostor, ponašati se prema nama, ljudima koji živimo na prostoru, da živimo pod posebnim ograničenjima, a onda u istom ministarstvu se dostavlja, izdaju ove suglasnosti u koje se može deponirati otpad. Ne čak ni na nelegalne deponije, jer to mi je jasno da su kriminalci došli u tu situaciju, zgodu, nema stanovništva, napušteno su sela pa su to napravili. Nego da imamo situacije gdje se dogodi uopće firma Šincekova, gdje dođe firma koja legalno dobije pravo na oporabu otpada na prostoru koji je najzaštićeniji možda i u Evropskoj uniji.
5: Voda na području grada Gospića, Ličko-senjske županije, zdrava za piće, jer to odgovorno tvrdim, što znači da u ovom trenutku i naglašavamo više navrata, onečišćenja nema. No, činjenica da u ovom trenutku i analizi onečišćenja nema, treba i zato je i napravljeno pojačani monitoring.
0: Svijet. Rusija je tokom noći izvela višesatni raketni i napad dronovima na Kijev. Poginulo je najmanje 14, ranjeno blizu 40 ljudi. Rusko ministarstvo obrane saopćilo je da je pogođen industrijski kompleks u Kijevu u kojem se proizvode komponente za krstareće rakete Flamingo, kao i lokacije povezane sa proizvodnjom i skladištenjem dronova, skladište municije i logistički centar.
6: Stambene zgrade i skladišta oružja u Kijevu gađani su tijekom noći. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je koristilo zračno, kopneno i pomorsko oružje za ciljanje vojnih objekata i skladišta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je kako su napadi rezultat nedostatka protuzračnih raketa za čiju opskrbu Kijev ovisi o zapadnim saveznicima.
7: Dok god Ukrajina nema dovoljno protubalističkih sustava, Rusija neće ozbiljno razmišljati o miru. Svaka dodatna raketa spašava život naših ljudi.
6: Kad je riječ o raketama Patriot, Ukrajina se oslanjala na Washington, ali je SAD tijekom rata sa Iranom iskoristio velik dio svojih zaliha. Hitne službe rade na spašavanju.
7: 9 osoba je spašeno, ozlijeđene su i predane liječnicima kako bi im pružili pomoć. Nažalost, 2 osobe su poginule u ovoj stambenoj zgradi. Tijela još 2 ljudi bila su u blizini. Jedna žena je umrla u centru za recikliranje, a druga u susjednoj kući.
6: Stanovnice Kijeva Larisa Bondaruk i Olga Strilkovska opisuju što su doživjele.
7: Svi smo siti rata. Ljudi ga doživljavaju na različite načine. Jedni ga brane, drugi volontiraju, treći podržavaju gospodarstvo. Pogledajte vrtiće i škole. Djeca idu, žive. Djeca žele imati djetinjstvo, ali Rusija nam to ne dopušta. Kad se dogodio udar, otišla sam u kupaonicu, a zatim se vratila. Napad je bio veoma jak, prašina posvuda, sve je letjelo. U susjednom dijelu zgrade bio je požar, stanovi su gorjeli.
6: Posljednjih tjedana obje strane izvele su velike zračne udare, što je rezultiralo desecima smrtnih slučajeva. Za Federalni radio, Damir Šimić.
0: Američki predsjednik Donald Trump proglasio je ekonomski dan D protiv Irana, upozorivši da će svaka zemlja koja posluje sa Islamskom republikom biti suočena sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Najavljujem najrazorniju ekonomsku operaciju ikad provedenu protiv bilo koje zemlje, rekao je Trump. Protekle noći obavljena je prva testna vožnja na tramvajskoj pruzi od Iliđe do Hrasnice. Izgradnja pruge u okviru koje je rekonstruirana tramvajska okretnica na Iliđi počela je u martu 2024. Riječ je o jednoj od najvećih poslijeratnih javnih investicija u kantonu Sarajevo, vrijednoj više od 60 miliona maraka. Sredstva su osigurana putem kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Resorni ministar Adnan Šteta i predsjednik sindikata radnika Grasa Amir Muminović.
8: Budimo sretni, ponosni i zadovoljni. Nakon decenija čekanja, napokon, tramvaj je stigao u našu Hrasnicu.
9: Svaka modernizacija dobro dođe, svaka povezana sa gradom, tramvajem je puno brži je protok putnika. Normalno da tu treba još, vjerovatno će trebati još nabavljati tramvaja da bi se pokrila ta mreža. Tramvajska i zadovoljio protok putnika.
10: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se nakon bazičnih priprema koje su obavljene na Vlašiću u Sarajevu nastavlja pripremati za naredna 2 meča kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koje će igrati protiv Italije na domaćem terenu i Litvanije u gostima. U sklopu priprema će naši najbolji košarkaši večeras u Hrasnici odigrati prijateljski duel protiv reprezentacije Poljske. Selektor Dario Đerđa će taj meč kao i naredni prijateljski protiv Sarajevske Bosne iskoristiti da dodatno uigra neke kombinacije.
11: Prvo očekujem da pokušamo ono što smo radili ovih par dana da to produciramo na terenu. Znate, ako to uspijemo producirati na terenu, bit ćemo zadovoljni s tom prvom utakmicom, vidjet ćemo drugu, igramo protiv Bosne, naravno koja nije kompletna ko tim, ali opet šansa za neke druge momke. da bi odredili ti konačni 12 za utakmice protiv Italije i Litvanije.
10: Prvu od dvije kvalifikacione utakmice na ovom okupljanju će Bosna i Hercegovina igrati protiv Italije 28. augusta u Tuzli, a nakon toga slijedi gostovanje kod Litvanije u Viljnusu. Nogometaši Banjalučkog Borca večeras su gostima kod Vikingura igraju prvu utakmicu play-offa konferencijske lige. Naš prvak je nakon eliminacije iz Lige prvaka od Levskog preskočio dvije prepreke u konferencijskoj ligi. Prvo moldavski Petrokub, a zatim i bjeloruski Vitebsk nakon prave drame 11 teraca. Do plasmana u glavni dio ovog takmičenja im ostaje još samo ova prepreka i sigurno je da neće biti lako, posebno u prvoj utakmici u gostima, jer je Vikingur u dosadašnja tri evropska meča na domaćem terenu ostvario tri pobjede protiv mađarskog Džera, izraelskog Hapoela i švicarskog prvaka Tuna. Večerašnji duel u Reykjaviku počinje u 20 sati, a revanš je na programu narednog četvrtka u Banja Luci. U Mostaru je počelo balkansko juniorsko prvenstvo za odbojkašice, a u meču prvog kola je Bosna i Hercegovina poražena od Bjelorusije sa ubjedljivih 3-0. Ispunjene tribine dvorane u gradu na Neretvi su pružale veliku podršku našim mladim odbojkašicama, ali protivnik je ipak bio prejak i opravdao je ulogu favorita. U preostala tri meča prvog dana takmičenja je Rumunija savladala Sjevernu Makedoniju sa 3-0, istim rezultatom je Turska savladala Bugarsku, dok je Rusija bez izgubljenog seta pobijedila Srbiju. Večeras odbojkašice Bosne i Hercegovine od 20 sati igraju protiv Rumunije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
12: Putevi.
13: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podnilače. Za vrijeme obustave vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i sutra zbog sanacionih radova od 7 do 17 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Pale-Podgrab u mjestu Pale, a vozila se usmjeravaju preko Kaloviti brda. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gabela Polje, Osoje, Gradina, Zupci, Kozarska Dubica i Ivanica, a na graničnim prelazima Brod i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Duga su zadržavanja u oba smjera, na graničnim prelazima Kostajnica i Hum. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
12: Vrijeme.
0: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23. Na jugu do 26, dnevna od 33 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Maida Alić.
14: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Prije svega, dobar dan, poštovani slušalci. Kada smo već kod učenja, mislim da smo svi zajedno i naučili da je učenje kontinuiran proces koji traje dugo, dugo vremena i koji zaista nikada ne prestaje. A ono što smo mi naučili kroz protekli period i proteklo vrijeme jeste da posle vijesti Federalnog radija naravno slijedi i prvo uključenje i studija i režije Radio Gradarca, pa evo još jednom drago nam je da smo dio ovih vaših poslijepodnevnih trenutaka i naravno da ćemo imati priliku ostatak ovog današnjeg dana provesti zajedno. Što se tiče četvrtka, onako sam po sebi je pomalo bezličan dan. Nema nekih posebnih simpatija ovaj dan u toku sedmice kada je u pitanju zakazivanje nekih događaja i dešavanja. Sedmica već nekako uveliko traje, a vikend se polako nazire. Tako da to ipak nije neko pravilo koje možemo potvrditi, jer svakako u našem gradu danas je bilo nekih lijepih scena, dešavanja i događaja koje želimo podijeliti sa vama u popodnevnom dijelu našeg programa. Čućete šta je to bilo zanimljivo, naravno ukoliko ostanete uz nas. Jedna od tih tema svakako je i simulacija evakuacije, dakle u toku požara koja je upriličena u Centru za socijalni rad Gradačac. Govorit ćemo o tome kako je to sve izgledalo, kakav je bio protokol, zbog čega su važne ovakve vrste simulacija za građane, naravno i institucije. Tako da po svemu sudeći četvrtak može djelovati kao prazan dan, ali kada malo bolje pogledate, uvijek se nešto oko nas dešava. Što se tiče prvih informacija, one će biti servisnog tipa, vidjet ćemo kakve nas vremenske prilike očekuju, a zatim ćemo malo vidjeti i stanje na putevima, to jest saznati najnovije informacije iz Bihamka. Što se tiče današnjeg dana, sa vama su u studiji režije Samira Hamzić i moja malenkost Esad Dino Kukuruzović. Dobar vam dan i dobrodošli.

0: Pripremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi.
5: Od 20. do 22. augusta iskoristite posebne akcijske cijene u Europrofi u Gradačac. WC Net Gel 750 ml, samo 3 marke i 10 feninga. Germane Damer Sir 10 maraka i 80 feninga po kilogramu. Sky Cola litar 85 feninga. Carlsberg pivo 0,33 litra, 1 marka i 35 feninga. Persil Ocean 5 kg, 10 maraka i 45 feninga.
4: Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.
6: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
6: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
6: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
6: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
6: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Na vlažnost zraka od 22%, mogućnost oborina u ovim trenucima ne postoji, a kako vrijeme bude odmicalo, temperatura će tek večeras negdje oko 21 sat pasti ispod 30 stepeni, a već u 23 sata će i dalje biti na 26 stepeni Celzijusa, što znači da večerašnje prilike za san će biti itekako otežane. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, dakle stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme, povoljno će djelovati na većinu meteoropata, ganje direktnom suncu, naročito u periodu od kasnog prijepodneva do poslijepodnevnih sati, što je upravo sada. Tako da evo, one meteorološke prognoze koje su rekle da ćemo dakle nakon onog kratkog osvježenja ponovo imati visoke temperature, ispostavile su se tačne.

0: salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Cijena dana, samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici.
2: Četvrtak, 20. august, pileća jetrica, samo 1 marka i 30 feninga po kilogramu. Kafa Zlatna džezva, 500 grama, 12 maraka i 45 feninga.
1: Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu.

0: stanje na putevima.
1: Ono što posebno karakteriše stanje na putevima u našem gradu ovim trenucima jeste ta dakle velika frekventnost i gužva koja je najviše locirana dole prema industrijskoj zoni i naravno sada u ovim trenucima posebno posle 15 sati možete očekivati jednu veliku kolonu vozila. Upravo iz te kolone, ako poneki prozor bude i otvoren, možete čuti naravno nas talasa Radio Gradarca. Naravno svima želimo dakle prenijeti upozorenje da vas na toj lokaciji očekuje onako malo veća frekventnost vozila, da malo se dakle prilagodite vašu vožnju i naravno da budete ustrajni u tome da ćete malo sporije stići kući, ali ćete svakako doći svojim porodicama na vrijeme, a oni će sa tim biti posebno obradovani. Što se tiče uže gradske jezgre, dakle našeg centra grada, također može biti zabilježena i malo veća frekvencija vozila, ali to sve ne bi trebalo dugo trajati i trebalo bi biti riješeno u narednih sat do dva vremena. Kada su u pitanju informacije iz Bihamka, pojačan je promet vozila na putevima u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora te aktuelnih radova može se očekivati nešto sporije saobraćanje, dakle slično nešto kao i u našem gradu, a vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i naravno poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Velike su dakle gužve i na graničnim prijelazima. Čini se duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gabela Polje, Osoje, Gradina, Zupci, Kozarska Dubica te Ivanica, a na graničnim prijelazima Brod i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Duga su i zadržavanje u oba smjera na graničnim prijelazima Kostajnica i Hum, dok na graničnim prijelazima Doljani, Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Kada su u pitanju radarske kontrole na području našeg grada, za danas nema ništa zvanično najavljeno, što ne znači svakako da ih neće biti do kraja ovog četvrtka. Ako ste se u nekim slučaju dakle zaputili prema Tuzli, imate nekih obaveza, onda već od 19 do 20 sati možete očekivati radarsku kontrolu na području Čehaja. Tako da evo naša preporuka je da vozite oprezno, da budete strpljivi, da vašu vožnju prilagodite saobraćajnim propisima i naravno da uživate u stalase Radio Gradarca. Želimo vam sigurno i sretno putovanje.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dragi slušalci, još jednom želimo vam dobar dan, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Aktuelno četvrtkom i danas ćemo iskoristiti priliku da otvorimo niz pitanja iz naše svakodnevice, naravno oni koji se tiču života u našoj zajednici, sigurnosti, jednakosti, dostojanstva, ali i svega onoga što nam često prolazi ispod radara, a zapravo je itekako važna. Danas u Centru za socijalni rad Gradačac održana je simulacija evakuacije u slučaju požara s ciljem provjere spremnosti zaposlenika i njihove upoznatosti sa procedurama postupanja u vanrednim situacijama. Simulacija je realizovana u saradnji sa civilnom zaštitom Gradačac, policijskom stanicom Gradačac, profesionalnom vatrogasnom jedinicom našeg grada, službom hitne medicinske pomoći i Crvenim križem Gradačac. Tokom vježbe zaposlenici Centra za socijalni rad prošli su kroz praktičan postupak evakuacije, dok su nadležne službe predstavile svoje uloge i način djelovanja u slučaju stvarnog požara. O cilju današnje simulacije i važnosti provjere spremnosti zaposlenika razgovarali smo i sa direktoricom javne ustanove Centar za socijalni rad Gradačac, Nedžmijom Šakić, koja je pojasnila šta se ovom vježbom željelo provjeriti.
3: Danas u Centru za socijalni rad i u porodičnoj kući djece bez roditeljskog staranja Duga odvija se vježba simulacije požara i evakuacija korisnika, zaposlenika i naših štićenika. Vježba se realizuje u saradnju sa službama zaštite i spašavanja, a cilj je da se provjeri spremnost u vanrednim situacijama i koordinacija svih učesnika od dojave i evakuacije, zatim gašenje požara pa do pružanja prve pomoći. Ova vježba je korisna za naše zaposlenike i naše štićenike porodične kuće jer su dobili smjernice kako i na koji način se ponašati u slučaju da se, evo, ne daj Bože, i desi požar. Također, ovim današnjim aktivnostima šaljemo poruku svim našim građanima, a to je da je važno pravovremeno reagovanje i da su sve službe u sistemu zaštite veoma značajne. Želim se na kraju zahvaliti svim učesnicima koji su danas bili ovdje, a posebno mladim volonterima Crvenog križa Gradačac. U toku pripreme

0: ove aktivnosti. Mi smo imali sastanke sa gradskom upravom, gradskom službom civilne zaštite, gdje smo radili elaborat i naši uposlenici tačno imaju uputstva kako i na koji način će reagovati, koji su to protupožarni putevi, i evo na kraju su imali pokaznu vježbu kako koristiti protupožarne aparate.
1: Direktorica Šakić istakla je da je cilj simulacije provjeriti kako zaposlenici reaguju u situaciji požara, ali naravno i koliko poznaju predviđene protokole i način sigurne evakuacije. A kada je riječ o samoj evakuaciji, važnu ulogu imala je i civilna zaštita, koja je zajedno sa ostalim službama učestvovala u realizaciji današnje vježbe. Pomoćnik gradonačelnika Gradske službe za civilnu zaštitu Isam Sendić pojasnio je protokol evakuacije, ali ukazao na značaj edukacije građana i zaposlenika o pravilnom ponašanju u slučaju požara.
2: Mi smo već imali 2 do 3 pripremna sastanka. Prvo, znači, smo civilna zaštita sa direktorkom centra, nakon toga i ostale strukture koje danas učestvuju u ovoj vježbi, znači to su Crveni križ, profesionalna vatrogasna jedinica, hitna pomoć i policijska uprava Gradačac, i u pravilu takve vježbe radimo u takvom sastavu. Znači, inicijativa je potekla od Centra za socijalni rad, i osim vježbe koju ćemo danas imati ovdje u krugu centra, odnosno i objektu centra, posebno vježbu ćemo imati i u kući za djecu Duga, znači sa malo drugačijim normalno scenarijom, obzirom na strukturu koja tu boravi, dječica od 3 do 17 godina, znači malo će biti prilagođena vježba i za njih. Mi inače radimo na inicijative drugi, i to je naša uloga koordiniranja, pomoći u ovakvim vježbama, obezbeđivanje i koordiniranje sa ostalim strukturama zaštite i spašavanja, i evo danas je to nešto što ćemo imati mogućnost da vidimo. I mi smo u zajedničkoj saradnji sa menadžmentom centra sačinili jedan elaborat za vježbu i jedan tajming, znači kako će se to danas odvijati, tako da znači vježba bi trebala da počne u 11 sati sa pojavom požara i da tako kažemo uzbunom za uposlenike, istovremeno i pozivom za ove strukture, prvenstveno profesionalnu vatrogasnu jedinicu, a nakon toga i službu hitne medicinske pomoći, Crveni križ, policijska uprava Gradačac, koji će svako imati svoju ulogu u današnjoj vježbi. Znači, istovremeno će se vršiti evakuacija uposlenika, inscenirane i određene povrede da su se prouzrokovane požarom, tako da ćemo imati priliku danas da ovdje vidimo i pružanje prve medicinske pomoći. Također smo se dogovorili da i insceniramo vani jedan manji požar, da bi malo uposlenici razbili strah i od protipožarnih aparata, da jedan praktično svako od njih bar aktivira na određen način taj aparat, i da im je to, da im to ostane urezano, da u stvarnoj situaciji zaista primijene i taj protipožarni aparat kao jedna od mjera zaštite od požara. Požara je i bilo zaista, i znamo da su izgorjeli i objekti, i privredni objekti i tako dalje. Sama postupanja individualna, znači u individualnim domaćinstvima su, znamo kako to ide, i panika, i zavisno od tamo gdje se odvija, teško je sad meni opisati te vrste, ali je najvažnije, znači, pri ruci imati i te sredstva za gašenje požara, sačuvati normalno prisebnost, djelovati, isključiti struju i tako dalje. Znači, bitno su, i ovdje sam i ja u tim sastancima napominjao, nije bitna brzina danas u reakciji, nego je bitno ispravno postupati, svako da ima svoje zaduženje, i trebalo bi u stvarnosti da ima svoje zaduženje ukoliko se desi bilo šta, nije to samo požar, to su i zemljotresi, to su i neke druge aktivnosti, potencijalne prirodne nesreće, tako da jednostavno ovim vježbama pokušavamo razviti svijest kako uposlenicima, ali na određen način poslati poruku cjelokupnom stanovništvu grada Gradačac da su ove situacije nama svakodnevne, moguće, i da zaista treba se jednostavno pripremati za tako nešto, da li kroz određene obuke, kroz određene informisanje na, evo, danas pri dostupačnim mrežama, tako da nama je drago kad dođu do nas ovakve inicijative, jednostavno vidite tu zainteresovanost

0: bolje nego da ih mi namećemo, ali doći će se vjerojatno i situacija da se i nametnu neke stvari, da ove vježbe budu u nekim programima na godišnjem nivou spram kapaciteta i naših resursa i naravno zahtjeva i sa ove druge strane, od strane privrednih subjekata.
1: A svoj doprinos simulaciji dala i policijska stanica Gradačac u situacijama poput ove. Zadatak policijskih službenika je između ostalog osigurati i prostor, regulisati i po potrebi preusmjeravati saobraćaj, ali i omogućiti nesmetan prolaz interventnim vozilima. O ulozi policije u ovakvim situacijama govorio je i vršilac dužnosti komandira policijske stanice Gradačac Samir Sejdić.
2: Policijska stanica Gradačac danas u 11 sati zaprimila prijavu požara nad objektom Centra za socijalni rad u Gradačcu. U toj prijavi je navedeno da ima povrijeđenih, teže i lakše povrijeđenih osoba. Policija je nakon zaprimanja prijave u raspoloživim kapacitetima izašla na lice mjesta i pomaže u sanaciji terena. Dakle, gašenju požara, regulaciji saobraćaja i bezbjednom odvijanju saobraćaja u blizini mjesta gdje se dogodio požar. Zatim pomaže transportu povrijeđenih i prati povrijeđenih po potrebi do doma zdravlja. Ovo je jedna korisna situacija, pogotovo u ovim vremenima kada je nedostatak, znači, vlažnosti u zemlji i travi, odnosno vlažnosti uopće u prirodi, gdje mi svakodnevno postupamo po prijavama i svakodnevno, znači, učestvujemo u sličnim situacijama, na sreću, gdje do sada nije bilo povrijeđenih osoba. Naša komunikacija je propisana i ona se odvija pozivom na telefonski broj, odnosno izlaskom policijskih službenika na telefonski broj. Uvezanost i uvježbanost različitih ustanova i institucija je zasigurno doprinosi kvalitetnijoj usluzi građanima.
1: A kada je riječ o samoj intervenciji u slučaju požara, jedna od ključnih službi svakako jeste i profesionalna vatrogasna jedinica. Komandir odjeljenja profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac Siniša Baković govorio je o prioritetima vatrogasne službe, prije svega o spašavanju života građana.
3: Naša je osnovna djelatnost spašavanje i iz požara, spašavanje nesrećenih i normalno gašenje požara. Ono što se na svakoj intervenciji prvo i primar se stavlja na fokus spašavanje ljudskih života, pa onda tek idu materijalna dobra. Ova današnja vježba to je samo još jedan pokazatelj i spremnosti institucija i spremnosti naših službi za djelovanje u takvim sličnim situacijama. Pa što se tiče sami prepreka, nažalost, kao i u svim jedinicama, naročito u ovoj ljetnoj sezoni, je veliki broj požara, gdje se i oprema i ljudski resursi stavljaju do samo maksimuma izdržljivosti, sustižemo, mada kažem vam, kao što vidite, mjesecima ne pada kiša, stvaraju se veliki problemi.
1: Istovremeno, simulacija evakuacije održana je i u porodičnoj kući djece bez roditeljskog staranja Duga Gradačac, koja djeluje u sastavu javne ustanove Centar za socijalni rad Gradačac. Najmlađi su imali priliku upoznati se sa vatrogascima, policijskim službenicima i drugim učesnicima vježbe, ali i kroz praktičan i njima prilagođen način naučiti kako treba postupati u slučaju izbijanja požara. Za mališane je ovo bila i svojevrsna avantura, naravno i zanimljivo iskustvo, a sa velikom pažnjom pratili su vatrogasce te se upoznali sa njihovom opremom, ali i razgovarali sa policijskim službenicima. Iako je sve bilo organizovano kao simulacija, djeca su na jednostavan i njima razumljiv način dobila važne informacije o tome kako treba sačuvati prisebnost i sigurno napustiti objekat u slučaju opasnosti. Tokom simulacije posebna pažnja bila je posvećena pravovremenoj evakuaciji, reakciji i sigurnom napuštanju objekta, a današnja simulacija još jednom je pokazala koliko je važna dobra koordinacija i saradnja svih službi od Centra za socijalni rad i civilne zaštite preko vatrogasaca, policije, hitne pomoći i Crvenog križa. Svaka od ovih službi ima svoju ulogu u životu našeg grada, a zajedničkim i koordinisanim djelovanjem povećava se sigurnost svih građana. Za Gradačac je ovo svakako jedna od korisnih aktivnosti koja doprinosi većoj sigurnosti, boljoj pripremljenosti institucija i naših građana.

Uobičajena praksa sankcioniranja stvara i ozbiljan pravni vakum te ostavlja prostor političkim subjektima da zloupotrebljavaju djecu pod različitim izgovorima koji saradnja u jednom stavlja nedozvoljenu političku promociju, a u drugom slučaju promociju ima se prava i više odluđeni iznosi pojedinačnih socijalnih prava za 2020. Kada je riječ o porodiljama, zaposlena majka porodilja može ostvariti dodatnu novčanu pomoć u visini razlike između prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine iz 2021. godine, koja iznosi 996 konvertibilnih maraka, i naknade plaće utvrđene rješenja Centra za socijalni rad, ukoliko je ta naknada niža od 996 konvertibilnih maraka. Za nezaposlene porodilje dodatna novčana pomoć iznosi 431 konvertibilnu marku mjesečno, kao razlika između federalne novčane pomoći od 565 konvertibilnih maraka i iznosa od 996. Mjesečna novčana pomoć od 71 konvertibilnu marku utvrđena je za djecu oboljelu od celijakije, tuberkuloze, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti, kao i za osobe sa smetnjama. Ove naknada za obrok tokom nastave u osnovnim školama iznosi 2 konvertibilne marke za svaki dan prisustva nastavi. Subvencioniraju se i troškovi boravka djece u predškolskim ustanovama u iznosu od 130 konvertibilnih maraka za cjelodnevni, odnosno 90 konvertibilnih maraka za poludnevni boravak. Za realizaciju ovih prava u budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. godinu predviđeno je više od 35 miliona konvertibilnih maraka.

U nastavku emisije Aktuelno, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo i konačne rang liste podnosilaca zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca te članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona. Na konačnoj rang listi programa samozapošljavanja nalazi se 112 podnosilaca zahtjeva.

Dok konačna rang lista programa zapošljavanja obuhvata 34 poslodavca. Prema objavljenim listama, kroz program samozapošljavanja odobreni su i pojedinačni iznosi koji se najvećim dijelom kreću od 15.000 konvertibilnih maraka do 22.500 konvertibilnih maraka, dok su kroz program samozapošljavanja poslodavcima odobreni iznosi od 15.000 do 45.000 konvertibilnih maraka. Konačne liste sadrže i podatke o podnosiocima zahtjeva, mjestu prebivališta, odnosno sjedištu poslodavca, ostvarenim bodovima te odobrenim iznosima sredstava. Na dvije konačne rang liste tako se nalazi ukupno 146 korisnika i poslodavaca kojima su odobrena sredstva namijenjena samozapošljavanju i zapošljavanju branilaca te članova njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona. Potpisivanje ugovora sa podnosiocima prijava koji su uvršteni na konačne liste zakazano je za utorak 1. septembra 2026. godine sa početkom u 12. sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Kompletne konačne rang liste sa svim korisnicima, ostvarenim brojem bodova te odobrenim iznosima sredstava dostupne su sa dokumentima Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. A vlada Tuzlanskog kantona usvojila je plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu, kojim je između ostalog predviđeno i smanjenje liste čekanja i povećanje dostupnosti dijagnostičkih usluga. Plan je izrađen na osnovu analize zdravstvenog stanja stanovništva u 2025. godini i prepoznatih potreba pacijenata, a definisano i 8 ciljeva i niz konkretnih mjera usmjerenih na prevenciju.

Za sami kraj ostavili smo još dvije zanimljive teme. Prva se tiče starijih osoba. Dom penzionera Tuzla našao se u fokusu javnosti nakon informacija da bi zbog neispunjavanja propisa

propisanih uslova broj korisnika ove ustanove trebao biti smanjen, dok iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona poručuju da nisu naložili otpust niti izmještanje postojećih korisnika. Mediji su prenijeli priče o porodicama koje su zabrinute zbog mogućeg izmještanja njihovih članova iz doma, a prema tim informacijama broj korisnika trebalo bi smanjiti na stotinu, a nije poznato prema kojim kriterijima bi se trebalo odlučiti ko će ostati u ovoj ustanovi. Nakon zabrinutosti porodica oglasilo se i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, navodeći da kontinuirano radi na unapređenju uslova u ustanovama socijalne zaštite i uspostavljanju jednakih standarda za sve pružaoce ovih usluga. Iz ministarstva ističu da cilj nije kažnjavanje ustanovi niti ugrožavanje njihovih korisnika, nego osiguravanje 10. jula 2024. godine propisani minimalni prostorni, tehnički, kadrovski, organizacioni i drugi standardi koji moraju ispunjavati pružaoci usluga socijalne zaštite. U postupku koji se odnosio na dome penzionera Tuzla, ministarstvo je, kako navode, ustanovi ukazalo na utvrđene nedostatke, zatražilo i dopunu dokumentacije i ostavilo rokove za njihovo otklanjanje. Budući da svi propisani uslovi nisu ispunjeni ni nakon ostavljenih rokova, doneseno je rješenje kojim je utvrđeno da ustanova ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. Iz ministarstva naglašavaju da tim rješenjem, niti bilo kojim drugim njihovim aktom, nije naloženo otpust ili izmještanje postojećih korisnika doma penzionera u Tuzli. Ministarstvo navodi i da razumije zabrinutost korisnika i njihovih porodica, posebno jer za osobe starije životne dobi ustanove u kojoj borave predstavlja njihov životni prostor, svakodnevnu rutinu i zajednicu u kojoj se osjećaju sigurno. Zbog toga poručuju, svaka eventualna promjena smještaja mora biti razmatrana pojedinačno, uz pravovremeno informisanje porodice te uvažavanje zdravstvenog stanja, sigurnosti, dostojanstva i najboljeg interesa svakog korisnika. I za kraj ćemo malo o ravnopravnosti spolova. Za osnaživanje žena u sigurnosnim institucijama Bosne i Hercegovine osigurano je 270.000 konvertibilnih maraka kroz projekat koji bi trebao poboljšati uslove rada pripadnica i pripadnika granične policije Bosne i Hercegovine i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić, general major oružanih snaga Bosne i Hercegovine Mirsad Ahmić i zamjenik direktora granične policije Bosne i Hercegovine Ensad Korman potpisali su u Sarajevu partnerski sporazum u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Od ukupno 270.000 konvertibilnih maraka, polovina sredstava, odnosno 135.000 konvertibilnih maraka, namijenjena je graničnoj policiji Bosne i Hercegovine za nabavku montažnih kontejnera koji će biti na raspolaganju policijskim službenicama i službenicima. Projekat provodi Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, a Hurtić je poručio da se o ravnopravnosti ne može govoriti ukoliko žene koje rade odgovorne i zahtjevne poslove nemaju jednake i dostojanstvene uslove za rad. Naglasio je i da ulaganje u zaposlene u sigurnosnom sektoru istovremeno znači ulaganje u sigurnost u institucije Bosne i Hercegovine. Iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine također ističu da ravnopravno učešće žena predstavlja i važan dio izgradnje modernih i profesionalnih sigurnosnih institucija, dok su iz granične policije Bosne i Hercegovine naveli da će sredstva biti usmjerena tamo gdje su trenutno najpotrebnija. Naravno, uvijek se zalažemo za ravnopravnost spolova, a što se tiče možete u repriku.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac.

Lijepo kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stavnić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Na području općine Bosanskog Grahovo spušta se prema naseljima Podgreda i Peulje, zbog čega su raspoložive snage usmjerene na sprječavanje njegovog daljnjeg širenja, saopćila je Uprava civilne zaštite kantona 10.
0: Ekipe na terenu nastoje požar zadržati na trasi makadamskog puta iznad sela kako bi spriječili njegovo približavanje naseljenim područjima. Riječ je o trenutno najtežem požarištu na području kantona 10, gdje vat pomoć iz zraka helikopter i oružani snag traktor.
2: Požar na Plješevici, na lokalitetu ispod okretaljke, ponovno je aktiviran uslijed sinoćnjeg snažnog vjetra, zbog čega su na teren upućene raspoložive snage nadležnih službi, a zatražen je i angažman helikoptera.
0: Istovremeno, prema pistama aerodroma Željava, aktivirano je novo žarište koje se nalazi u miniranom području, pa ga nije moguće direktno gasiti. Iz grada Bihaća navode da između aktivnih požarišta i naseljenih područja trenutno postoji već opožaren teren kao i dvije ceste koje predstavljaju prirodnu prepreku eventualnom širenju vatrene stihije prema naseljima.
2: Sinoć je na lokalitetu Vranovina kod Goražda buknuo požar koji se proširio na teritoriju općine Pale Prača u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Zbog konfiguracije terena, nepristupačnosti i nekih dijelova požarišta, postojanja područja pod minama kao i mogućnosti brzog širenja, angažovanje vatrogastaca praktično nije moguće. Zbog toga su u pomoć pozvane oružane snage BiH, čiji je helikopter nadletio požarište, ali za sad nije učestvovao u gašenju. U toku je formiranje požarnog puta kako bi bilo spriječeno širenje vatre prema naseljenim mjestima.
2: Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić osvrnuo se na rezultate svog mandata ističući 10 usvojenih zakonskih rješenja, preko milijardu maraka mapiranih investicija, gotovo 80 miliona eura za pravednu tranziciju i 554 miliona maraka prihoda jezgre namjenske industrije.
3: Ministarstvo sa Vedranom Lakićem na čelu mandat je počelo u okolnostima obilježenim energetskom ovisnošću o jednom pravcu snabdjevanja plinom, rudnicima opterećenim dugovima i zastarjelom opremom, kao i strateškim industrijskim društvima koja su bila u stečaju ili pred gašenjem. Od 2023. do danas usvojeno je 10 zakonskih rješenja koja se među ostalim odnose na obnovljive izvore energije i prosumere, južnu interkonekciju, povećanje prihoda lokalnih zajednica, kao i izmjene zakona koji se odnose na naftne derivate, te zakon o vanrednoj upravi za željezaru Zenica. Ministar je dodao da su još dva zakona u proceduri, jedan o gasu Federacije Bosne i Hercegovine, te novi zakon o rudarstvu. Poseban dio obraćanja odnosio se na rudarski sektor.
4: Možemo na različite načine komunicirati ovaj podatak, ali mislim da smo uradili dovoljno dobro za status naših rudara koji su također u prethodnom periodu bili zapostavljeni kada su u pitanju njihova primanja. Staž rudara 4.205.199,70 maraka za Kakanj, Brezu i Zenicu samo u 2026. godini. Za rudnik mrkog uglja Zenica

0: 18,47 miliona dato iz budžeta vlade federacije za plate rudara u Zenici, za naknade, za staž, za izvlačenje opreme i za uređeno zatvaranje uz paket pravedne tranzicije i zaštite ljudi.
1: Govoreći o elektroprivredama, podsjetio je da je elektroprivreda HZHB 2022. godinu završila sa minusom od 82 miliona maraka, a da je za elektroprivredu Bosne i Hercegovine početkom 2023. tadašnjoj vladi federacije dostavljena procjena prema kojoj je za tu godinu gubitak iznosio 90,81 milion maraka. Lakić je kazao da danas obje elektroprivrede posluju pozitivno, ali je upozorio da to još ne znači da je sistem stabilan.
0: Nije zadovoljstvo iskazanim pozitivnim rezultatom za 6 mjeseci ove godine nešto čime bismo se trebali ponositi ili dičiti, ali je zasigurno dobar pokazatelj da se dobar posao uradio. Daleko smo još od stabilnog sistema i morat ćemo još mnogo truda utrošiti da bismo dvije elektroprivrede doveli u situaciju da posluju stabilno i da ne sumnjamo u proizvodnju električne energije.
1: Kada je riječ o Energoinvestu, ministar je kazao da je kompanija godinama bila gotovo svedena na prodaju plina, dok su inženjerski poslovi bili zapostavljeni. Energoinvest sad ponovo zaključuje ugovore vrijedne desetine miliona maraka u oblasti inženjeringa. Kada je riječ o ukupnim investicijama u industriju, ministar ističe.
0: Ovo ministarstvo je u protekle 3,5 godine uložilo u kompletnu federaciju Bosne i Hercegovine, svaki njen dio, svih 10 kantona, 1,161 milion ulaganja.
1: Prihodi 6 ključnih društava u namjenskoj industriji porasli su sa 270,6 miliona od 2022. na 554,1 milion maraka u 2025. godini, što je rast od 104,8%, naglašava ministar. Najavio je da će 1. septembra u Zetri biti održan prvi sajam namjenske industrije u Bosni i Hercegovini, ali i priznao da strategija razvoja te industrije u federaciji za narednih 10 završena. Stava je da pripremljeni materijal nije bio dovoljno kvalitetan, pa je odlučeno da ne ide dalje u proceduru dok ne bude izrađena kvalitetna.

0: miliona u 2022. na 554,1 milion maraka u 2025. godini, što je rast od 104,8%, naglašava ministar. Najavio je da će 1. septembra u Zetri biti održan prvi sajam namjenske industrije u Bosni i Hercegovini, ali i priznao da strategija razvoja te industrije u federaciji za narednih 10 godina. Stava je da pripremljeni materijal nije bio dovoljno kvalitetan, pa je odlučeno da ne ide dalje u proceduru dok ne bude izrađena kvalitetnija strategija.
1: Bosni i Hercegovini kaznila je danas koaliciju Draško Stanivuković Pokrivna Srna, a Stanivukovića sa 7000 konere. Predstavnici koalicije Srđan Ostojić i Dario Jovanović.
2: Ana. Jedan slučaj na igralištu i jedan slučaj u školi, pri čemu je utvrđeno da su korištena kao osjetljiva kategorija društva u svrhu političke promocije. Pri odluke ponovo su uzeti u obzir izborni zakon BiH, konvencija o pravima djeteta i drugi relevantni međunarodni domaći propisi. Međutim, ove posjete porodicama gdje su djeca u prvom planu pojavljuju se u promotivnim materijalima se ne sankcionišu.
1: Hrvatski sabor vanredno zasjeda, raspravlja o problemu koje tražnica odbora za zaštitu okoliša, stalim obratili nisu zabilježena onečišćenja vode.
3: 60% prostora Like zaštićeno kroz Naturu 2000, parkovi prirode i nacionalni parkovi. Znači samim tim definicijom Like kao takvo će nova područja. Kako je moguće da isto vrijeme možemo zaštititi prostor, ponašati se prema nama ljudima koji živimo na prostoru, da živimo pod posebnim ograničenjima, a onda u istom ministarstvu se dostavlja, izdaju ove suglasnosti u koje se može deponirati otpad, deponije. Jer to mi je jasno da su kriminalci došli u tu situaciju, zgodu, nema stanovništva, napušteno su sela pa su to napravili. Nego da imamo situacije gdje se dogodi uopće firma Šincekova, gdje dođe firma koja legalno dobije pravo na oporabu otpada na prostoru koji je najzaštićeniji možda i u Evropskoj uniji.
4: Voda na području grada Gospića, Ličko-senjske županije, zdrava za piće, jer to odgovorno tvrdim, što znači da u ovom trenutku i naglašavamo više navrata, onečišćenja nema. No, činjenica da u ovom trenutku i analizi onečišćenja nema, treba i zato je i napravljeno pojačani monitoring.
5: Svijet.
1: Rusija je tokom noći izvela višesatni raketni napad dronovima na Kijev. Poginulo je najmanje 14, ranjeno blizu 40 ljudi. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da je pogođen industrijski kompleks u Kijevu, u kojem se proizvode komponente za krstareće rakete Flamingo, kao i lokacije povezane s proizvodnjom i skladištenjem dronova, skladište municije i logistički centar.
5: Stambene zgrade i skladišta oružja u Kijevu gađani su tijekom noći. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je koristilo zračno, kopneno i pomorsko oružje za ciljanje vojnih objekata i skladišta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je kako su napadi rezultat nedostatka protuzračnih raketa, za čiju opskrbu Kijev ovisi o zapadnim saveznicima.
6: Dok god Ukrajina nema dovoljno protubalističkih sustava, Rusija neće ozbiljno razmišljati o miru. Svaka dodatna raketa spašava život naših ljudi.
5: Kad je riječ o raketama Patriot, Ukrajina se oslanjala na Washington, ali je SAD tijekom rata sa Iranom iskoristio velik dio svojih zaliha. Zelenski se suočava i sa izravnim političkim izazovom popularnog bivšeg ministra obrane Mihajla Fedorova, koji je pozvao na izbore i pokrenuo oštar napad na vladu, tvrdeći da je korupcija lišila vojsku oružja. Hitne službe rade na spašavanju.
6: 9 osoba je spašeno, ozlijeđene su i predane liječnicima kako bi im pružili pomoć. Nažalost, 2 osobe su poginule u ovoj stambenoj zgradi. Tijela još 2 ljudi bila su u blizini. Jedna žena je umrla u centru za recikliranje, a druga u susjednoj kući.
5: Stanovnice Kijeva Larisa Bondaruk i Olga Strilkovska opisuju što su doživjele.
6: Svi smo siti rata. Ljudi ga doživljavaju na različite načine. Jedni ga brane, drugi volontiraju, treći podržavaju gospodarstvo. Pogledajte vrtiće i škole. Djeca idu, žive. Djeca žele imati djetinjstvo, ali Rusija nam to ne dopušta. Kad se dogodio udar, otišla sam u kupaonicu, a zatim se vratila. Napad je bio veoma jak, prašina posvuda, sve je letjelo. U susjednom dijelu zgrade bio je požar, stanovi su gorjeli. Srećom, stepenice su bile prazne, pa smo potrčali niz njih. Suprug ima 85 godina, pa je bilo teško izaći s njim, jer on uopće nije htio otići.
5: Posljednjih tjedana obje strane izvele su velike zračne udare, što je rezultiralo desecima smrtnih slučajeva. Ukrajina je pojačala napade duboko u Rusiji i te

0: Tokom vikenda ciljala Moskvu valom od 600 dronova. U dva odvojena napada na Rusiju ovog tjedna ubijeno je najmanje 16 ljudi, uključujući jedno dijete. Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu u veljači 2022. a trenutačno ima kontrolu nad otprilike petinom ukrajinskog teritorija u istočnim pograničnim regijama. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Članovi udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije i dalje traže preispitivanje odluke Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona zbog uvođenja novog informacionog sistema za polaganje vozačkog ispita. Tvrde da je novi sistem prouzrokovao štetu njihovim kandidatima, ali i poslovanju autoškola, zbog čega će sutra ponovno održati protest ispred zgrade kantonalne vlade.
2: Prema informacijama udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije, novom informacionom sistemu pristupilo je oko 20 autoškola. Ostali tvrde da nisu protiv digitalizacije, ali smatraju da je sistem uveden na način koji im otežava rad. Navode da su pojedine autoškole već počele otpuštati radnike i prodavati vozila. Za to vrijeme nekoliko stotina kandidata čeka da pristupi polaganju vozačkih ispita. Elvis Čolić, član udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.
3: Ovdje ispaštaju kandidati mnogi zbog te odluke jer su izgubili pravo na polaganje propisa. Također ima kandidata koji su kroz obuku trebali da završe ovo i da se zaposle. Međutim, izgubili su sad pravo da zaposle se.
2: Iz autoškola očekuju da će njihovi kandidati ubrzo izaći na polaganje vozačkih ispita. Arnela Hasić, sekretar udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.
4: Juče su na pisarnicu dostavljene dopune iz svih autoškola za kandidate. Evo sad se pitamo šta je sljedeće. Očekujemo zaista da će u narednom periodu naši kandidati izaći na ispite jer smatramo da apsolutno ne postoji nikakva prepreka.
2: Od vlade Tuzlanskog kantona i Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona traže da se primjena odluke odgodi do kraja godine. Kandidatima omogući polaganje te izvrši pravna analiza odluka kojim je uveden novi sistem. Za petak i ponedjeljak najavili su nove proteste na kojima će tražiti i ostavku resornog ministra. Iz resornog kantonalnog ministarstva međutim podsjećaju da Državno ministarstvo prometa i komunikacija nije osporilo zakonitost novog sistema. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
5: Ono što se problematizira u navedenom aktu jeste da se kod same prijave pravi dupli posao. A uzrok tome nije Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona niti novi informacioni sistem. Razlog je upravo pravilnik kojeg je donijelo Ministarstvo prometa i komunikacija.
2: Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke podsjećaju da je cilj novog sistema kvalitetnija saobraćajna edukacija, veća transparentnost i kontrola rada u ovoj oblasti. Autoškole s druge strane od nadležnih institucija traži da ispitaju zakonitost cjelokupnog sistema kao i legitimnost i pravilnost ispita i obuka provedenih njegovom primjenom. Za Radio Federacije, Daliborka Popovića.
1: Zenica će od 2. do 5. septembra biti domaćin Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPEC 2026. Poslovanje, investicije, tehnologija, znanje, domaća proizvodnja i međunarodno povezivanje u prvom su planu ovogodišnjeg sajma, najavljeno je danas.
6: 30. jubilarni Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPSA 2026 ove godine izgradnjom dodatne sajamske hale i proširenim kapacitetima za 30% privukao je veliki broj domaćih i stranih izlagača. Elvira Janović, vlasnik licence generalnog BH sajma privrede ZEPS i Sane Librić, izvršni direktor ZEPSA.
7: Za ovogodišnji ZEPS mnogi kažu da je najbolji do sada, a ja sam mogu reći da je u početak jedne nove ere i razvoja kao jednog od najvažnijih sajmova ove vrste u regiji.
8: Ovogodišnja poruka Business First upravo govori o tome. Kompanije, poslovni ljudi, investicije, znanja, tehnologija, međunarodna saradnja i konkretni poslovni kontakti stavljeni su u prvi plan.
6: Grad Cazin na ZEPS-u će predstaviti razvojne potencijale za privlačenje novih investicija. Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina.
9: Do sad je prijavljeno 17 kompanija iz Cazina da predstavi u našu industrijsku zonu koju smo izgradili, novu industrijsku zonu na 450 duluma zemljišta privatnog.
6: Također, grad Gračanica u hali B predstavit će više od 20 kompanija sa proizvodima, uslugama, tehnologijama i drugim poslovnim potencijalima. Sadmir Džebo, gradonačelnik Gračanice.
10: ZEPS smo prepoznali kao jednu od mogućnosti

0: predstavljanja i sklapanja novih poslovnih odnosa za naše privrednike. Ono što Gračanicu zaista krasi, to su ljudi koji su izuzetno vrijedni, poduzetni, ljudi koji znaju kako se pravi biznis.
1: Tokom sajma biće organizirani poslovni paneli, predstavljanje inovativnih tehnologija, mogućnosti saradnje univerziteta i privrede, razmjena ideja sa BH dijasporom, a posljednji dan sajma rezerviran je za porodicu i djecu kroz kreativne i edukativne sadržaje, igre i takmičenja. Za Radio Federacije Mujesira Purić.
2: Blaga izmješta samo 12 km južno od Mostara, poznat po izvoru rijeke Bune i Staroj Teki, prekrasno je mjesto u Hercegovini koje postaje jedna od najpopularnijih destinacija kad je riječ o vjerskom turizmu u Bosni i Hercegovini.
3: Osmi mjesec u našoj zemlji uvijek se gleda kao vrhunac sezone, pa tako i u Mostaru i okolnim mjestima potražnja za smještajem ogromna. Svi se žele upoznati s našom kulturom i tradicijom, a upravo je Blaga jedan od slikovitih zapisa prošlosti naše zemlje.
4: I love it. Yeah, the culture, the
5: sviđa mi se veoma ovdje. Kultura, hrana, ćevapi, stvarno je ukusno. A onda i priroda. Ja mislim da ova država ima sadržaj za sve uzraste ovdje.
4: It's very traditional and specific.
5: Veoma je tradicionalno i neobično, posebice mislim na osmanske građevine koje su još tu. Divno je.
3: Većina ih je za Blaga čula putem društvenih mreža, a uživo se kažu još više oduševe. Mostar i Blaga je ocjenjuju kao najljepše mjesto za napraviti sliku ili snimiti kratki video.
4: Oh, it is magical, I would say.
5: Ovo je mjesto magično, rekla bih. Mostar je jedno od fotogeničnijih mjesta koje sam ikada vidjela, a obišla sam dosta zemalja, čak njih 40. Došao sam iz Engleske da bih vidio dervišku kuću, građevinu iz osmanske vladavine. Čuo sam da su sufije ovdje dolazile obavljati zikr. A prelijepo i slikovito mjesto, odlično za TikTok.
3: Brojne legende vežu se za ovo mjesto, a kada pogledate spoj Tekije sa stijenama i Bunom, zaista i shvatate zašto. Već sami pogled vas asocira na brojna mistična mjesta, a upravo i stara usmena predanja tome i svjedoče. Jedna i legenda o Sari Saltuku, tajanstvenom jahaču. Koordinator aktivnosti u kompleksu Blagajske Tekije, Edin Džiho.
6: Izvori kažu da je on ostavio oporuku pred svoju smrt svojim saradnicima da se napravi 7 tabuta, odnosno 7 kovčega mrtvih, i pošalje u 7 različitih zemalja. Tako da niko ne zna koje je pravo, a svak, pa i mi vjerujemo da je to koje je ovdje.
3: Osim legendi muzejskih primjera kulture i tradicije ovog kraja, tu je i odlična gastronomska ponuda. Veliki broj restorana u samu Tekiju pun je gostiju. Ugostitelj iz Blagaja, Faris.
7: Pa mi smo restoran poznat po ribi, tako da najviše se jede riba. A također imamo druge specijalitete, od tovetine, piletine i tako dalje.
3: Evo, kako gosti reaguju, jesu zadovoljni?
7: Ja, što sam do sad vidio, svaki je zadovoljan, u svakoga su prazni tanjiri bili.
3: Već 50 godina ovdje se održava i derviški mevlud, jedno od najznačajnijih duhovnih okupljanja muslimana na ovim prostorima.
6: Na teritoriji Balkana ova Tekija više poznata kao dovište nego kao turističko mjesto, to je ovih zadnjih nekoliko godina idem u tom smjeru, a tako da je, Bog zna, jeli, ovdje bilo ljudi i dolazi će sa iskrenim dovama, sa iskrenim željama prema gospodaru.
3: I sve je više, kaže Džiho, upita koje dobijaju u vezi sa obavljanjem zikra u Tekiji kako mu prisustvovati. Jer iako se zbog sve svoje ljepote Blagaj istakao kao jedno od popularnijih turističkih destinacija, sačuvana je i njegova izvorna uloga. Mjesto molitve, mira i nevjerovatnog arhitektonskog sklada sa prirodom. Za Federalni radio, Samra Tufek.
2: Kultura. U znak priznanja za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, iranskom reditelju, scenaristi i oskarovcu Asgaru Farhadiju je u Narodnom pozorištu uručeno počasno srce Sarajeva u okviru 32. Sarajevo film festivala. Iranski reditelj je naglasio da je počastvovan ovom za njega iznimno važnom nagradom, zbog čega je veoma sretan.
8: Ovo je nagrada koja ima posebno značenje. Zahvaljujem timu Sarajevo Film Festivala. Ovo je moj drugi dolazak u Sarajevo nakon 8 godina. Sviđa mi se atmosfera ovdje, publika koja dolazi pratiti filmove, hiljade ljudi. Sretan sam na prilici da budem dio ovog festivala. Hvala vam.
9: Sport.
10: Muška košarka.

0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se nakon bazičnih priprema koje su obavljene na Vlašiću u Sarajevu nastavlja pripremati za naredna dva meča kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koje će igrati protiv Italije na domaćem terenu i Litvanije u gostima. U sklopu priprema će naši najbolji košarkaši večeras u Hrasnici odigrati prijateljski duel protiv reprezentacije Poljske. Selektor Dario Đerđa će taj meč kao i naredni prijateljski protiv Sarajevske Bosne iskoristiti da dodatno uigra neke kombinacije.
1: Prvo očekujem da pokušamo ono što smo radili ovih par dana, da to produciramo na terenu. Znate, ako to uspijemo producirati na terenu, bit ćemo zadovoljni s tom prvom utakmicom, vidit ćemo drugu, igramo protiv Bosne, naravno koja nije kompletna ko tim, ali opet šansa za neke druge momke da bi odredili ti konačni 12 za utakmice protiv Italije i Litvanije.
0: Prvu od dvije kvalifikacione utakmice na ovom okupljanju će Bosna i Hercegovina igrati protiv Italije 28. augusta u Tuzli, a nakon toga slijedi gostovanje kod Litvanije u Viljnusu. Nogometaši Banjalučkog Borca večera su gostima kod Vikingura, igraju prvu utakmicu play-offa konferencijske lige. Naš prvak je nakon eliminacije iz Lige prvaka od Levskog preskočio dvije prepreke u konferencijskoj ligi. Prvo moldavski Petrokub, a zatim i bjeloruski Vitebsk nakon prave drame 11 teraca. Do plasmana u glavni dio ovog takmičenja im ostaje još samo ova prepreka i sigurno je da neće biti lako, posebno u prvoj utakmici u gostima, jer je Vikingur u dosadašnja tri evropska meča na domaćem terenu ostvario tri pobjede protiv mađarskog Džera, izraelskog Hapoela i švicarskog prvaka Tuna. Večerašnji duel u Reykjaviku počinje u 20 sati, a revanš je na programu narednog četvrtka u Banja Luci. U Mostaru je počelo balkansko juniorsko prvenstvo za odbojkašice, a u meču prvog kola je Bosna i Hercegovina poražena od Bjelorusije sa ubjedljivih 3-0. Ispunjene tribine dvorane u gradu na Neretvi su pružale veliku podršku našim mladim odbojkašicama, ali protivnik je ipak bio prejak i opravdao je ulogu favorita. U preostala tri meča prvog dana takmičenja je Rumunija savladala Sjevernu Makedoniju sa 3-0, istim rezultatom je Turska savladala Bugarsku, dok je Rusija bez izgubljenog seta pobjedila Srbiju. Večeras odbojkašice Bosne i Hercegovine od 20 sati igraju protiv Rumunije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana. Nastavljena borba s požarima na Dinari i Plješevici, gori i na Vranovini kod Goražda. Zatražena podrška oružanih snaga. CIK kaznio 6 partija Stanivukovića i Delića, protiv Stevandića pokrenut postupak. Koalicija pod lupom upozorava na neujednačenu praksu sankcionisanja zloupotrebe djece u političke svrhe. U žestokim ruskim raketnim napadima na Kijev ubijeno 13, a ranjeno više od 30 osoba.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Ermina Jalimam i Maida Alić.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaje, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Što se tiče briga o ovim trenucima, dragi slušalci, nekako najveću brigu predstavljaju ove visoke temperature koje svakako evo izazivaju mnogobrojne požare na području Tuzlanskog kantona, a prema informacijama iz operativnih centara civilnih zaštita sa područja Tuzlanskog kantona, u proteklih 24 sata vatrogasne jedinice su pored nekoliko tehnički imale i 7 intervencija na gašenju

požara. Što se tiče profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac, imala je intervenciju na gašenju požara u krugu firme Voće Tranzit Ledenice Donje, gdje je gorio otpad, a u intervenciji su učestvovala 4 vatrogasca sa jednim vozilom. Od ostalih gradova iz Tuzle profesionalna vatrogasna jedinica imala intervenciju na gašenju požara u naselju Monuhe gdje je gorjelo nisko rastinje, a u gradu Lukavcu profesionalna vatrogasna jedinica imala je 3 intervencije, mjesna zajednica Modrac gdje je gorjelo nisko rastinje, mjesna zajednica Babice gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma, te mjesna zajednica Prokosovići gdje su gorjela 2 pomoćna objekta, šupa i garaža. U Živinicama, dakle, profesionalna vatrogasna jedinica imala intervenciju na gašenju požara u mjesnoj zajednici Donja Višća gdje je gorio otpad na divljoj deponiji. U Gračanici odgovorni su imali intervenciju na gašenju požara u naselju Siljanuša, mjesna zajednica Gračanica, gdje je gorio komunalni otpad, a u intervenciji su učestvovala 2 vatrogasca sa jednim vozilom. O tome koliko je zaista toplo u ovim trenucima najbolje mogu posvjedočiti i naši sugrađani. S druge strane, mjerenja su pouzdana i tačna i ono nam nekako donose dan za pamćenje kada je u pitanju područje našeg grada. Gradačac je danas zabilježio svima koji je meteo, temperatura je u Gradačcu u 15 sati dostigla 41 stepen Celzijusa, čime je oboren dosadašnji apsolutni rekord od 40,5 stepeni Celzijusa koji je izmjeren 24. jula 2007. godine. Meteorološka mjerenja na stanici u našem gradu vrše se od 1953. godine, što znači da je današnji dan prema dostupnim podacima najtopliji u Gradačcu posljednjih 73 godine. Toplotni val zahvatio je veliki dio Bosne i Hercegovine, a već jutro se u našem gradu zabilježeno 31 stepen Celzijusa, što je na kraju rezultiralo i sa ovom maksimalnom temperaturom. Vruće će biti i u narednim danima, eto, jedno obeshrabrenje, ako možemo tako reći. U petak se očekuje sunčano vrijeme uz temperature od 32 do 38 stepeni, a u subotu će maksimalna dnevna temperatura ići do 35 stepeni Celzijusa, ono što je jako lijepa vijest, da veće osvježenje možemo očekivati tokom vikenda, posebno u unutrašnjosti naše zemlje, gdje će temperature biti između 25 i 31 stepen, dok će jug zemlje i dalje bilježiti visoki 36 stepeni Celzijusa. Nadamo se da ste danas uspjeli pronaći osvježenje, a za naše sugrađane posebno će biti, dakle, izazovno večeras se naspavati, ali nadamo se da ćete uspjeti pronaći način kako da utonete u san i naravno prikupite potrebnu energiju za sutrašnji novi radni dan.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Borca večeras očekuju još jedan zaista veliki evropski izazov, a Banja Lučani će na gostovanju kod Vikingura odigrati prvu utakmicu play-offa konferencijske lige. Borac se nalazi samo jednu stepenicu od plasmana u ligašku fazu evropskog takmičenja, a u redovima bosansko-hercegovačkog predstavnika vlada i ogromna želja da se ponovi uspjeh koji je klub već ostvario u prethodnom periodu. Banja Lučani ne skrivaju da žele napraviti još jedan veliki evropski rezultat, a prolaz za kuligašku fazu donio bi borcu najmanje 6 dodatnih utakmica na međunarodnoj sceni. A večerašnji susret predstavlja i prvi dio odluke, dok će konačan odgovor o putniku u ligašku fazu biti poznat nakon revanša u Banjoj Luci. U borcu vjeruju da mogu izdržati pritisak i kući dočekati priliku da pred svojim navijačima završe posao. Ono što je aktuelno jeste i veliko interesovanje koje vlada za košarkaški spektakl između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koji će 28. augusta odigrati susret u Tuzlanskom Mejdanu. Ipak navijači koji nisu uspjeli do sada kupiti ulaznice putem interneta još uvijek imaju priliku osigurati svoje mjesto u Mejdanu. Znatno veći broj ulaznica namijenjen je fizičkoj prodaji i još uvijek je dostupan u prostorijama Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona. Za utakmicu su određene i dvije kategorije ulaznica. Cijene ulaznica za tribine iznose po 30 konvertibilnih maraka, dok je za teleskope potrebno izdvojiti 40 konvertibilnih maraka. A ono što je zanimljivo vezano dakle i za košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, da večeras igraju i pripremnu utakmicu u Krasnici protiv reprezentacije Poljske. I evo, to je prilika da večeras putem malih ekrana vidite u kakvoj su formi naši košarkaški reprezentativci i kako će dočekati jeli nastavak ovih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Prilika je to da gledamo i Garzu i Nurkića dakle u istom timu i da vidimo kako će reagovati ta naša centarska linija, ali i ostatak ekipe koji predvodi trener Đerđa. Nadamo se evo da će to biti dobra uvertira za ono što slijedi, a to je svakako utakmica u Mejdanu, a isto tako nadamo se jeli, da ste uspjeli na vrijeme osigurati vaše karte i da ćete naše košarkaške reprezentativce bodriti dakle sa tribina dvorane Mejdan u Tuzli.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi.
1: Od 20. do 22. augusta iskoristite posebne akcijske cijene u Europrofiju Gradačac. WC Net Gel 750 ml, samo 3 marke i 10 feninga. Germane Damer Sir 10 maraka i 80 feninga po kilogramu. Sky Cola litar 85 feninga. Carlsberg pivo 0,33 litra, 1 marka i 35 feninga. Persil Ocean 5 kg, 10 maraka i 45 feninga.
0: Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: A gdje si bila do sad? Ja obišao sam sve.

Poštovani slušalci, 18:53, došlo je polako vrijeme da privedemo naše druženje i kraju. Zvuci folk muzike polako su nas približili kraju današnjeg programa. Danas smo se zaista bavili onako lijepim i zanimljivim temama, međutim ako postoji jedan podatak koji bi mogli izdvojiti onako kao najzanimljiviji, pa ako možemo slobodno reći i historijski, onda je to da je Gradačac danas zabilježio najvišu temperaturu od kako postoje meteorološka

mjerenja u našem gradu. Prema podacima koje je objavio Bosansko-Hercegovački, odnosno BH Meteo, temperatura je u gradarstvu u 15. sati dostigla 41 stepen Celzijusa, čime je oboren dosadašnji apsolutni rekord sa 40,5 stepeni, koji je izmjeren 24. jula 2007. godine. Meteorološka mjerenja na stanici u našem gradu vrše se još od 1953. godine, što znači da je današnji dan prema dostupnim podacima najtopliji u Gradačcu u posljednjih 73 godine i nema potrebe naglašavati da je Gradačac danas bio i najtopliji u našoj zemlji. Što se tiče vremenskih prilika za sutra, u našoj zemlji se također očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Temperature između 17 do 23, dakle jutarnje, na jugu do 26, najviša dnevna između 33 i 39 stepeni, što znači da se trebamo pripremiti polako za još jedan sunčan i topao dan, ali ono što je još važnije da se pripremimo za jednu jako, jako toplu noć. Što se tiče večernjih sati u našem gradu, šta nam nudi jeli, kada su u pitanju događaja i dešavanja, svakako da preporučujemo da večeras posjetite i gradsko kino u Gradačcu i da pogledate film najnovije izdanje Spidermana i da uživate u novim avanturama Petera Parkera. Vjerujemo za sve ljubitelje serijala Spiderman koji su imali priliku pogledati prethodne, dakle one dijelove, sasvim sigurno ćete uživati u ovom nastavku. Što se nas tiče, toliko smo za danas planirali. Evo, od ranih jutarnjih sati pa sve do sada društvo su vam pravili Meliha Kavazović-Hećimović, Sead Osmičić, Samira Hamzić, moja malenkost Tesa Dino Kukuruzović i urednica našeg programa Maida Pezerović. Želimo vam naravno ugodan ostatak večeri. Ustala se Radio Gradašce.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035-817-427 i 817-425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u srijedu 25.8.2026. godine sa početkom u 12:30 u prostorijama Radio Gradašca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradašca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi.
2: Od 20. do 22. augusta iskoristite posebne akcijske cijene u Europrofi u Gradačac. WC Net Gel 750 ml, samo 3 marke i 10 feninga. Germane Damer Sir 10 maraka i 80 feninga po kilogramu. Sky Cola litar 85 feninga. Carlsberg pivo 0,33 litra, 1 marka i 35 feninga. Persil Ocean 5 kg, 10 maraka i 45 feninga.
1: Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
5: Fastprom Modriča 065 826 641.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Mustafa Karahmet.
1: Dobar dan, iz emisije izdvajamo. Brojni požari koji su bili stavljeni pod kontrolu danas se ponovo rasplamsali.
0: Vlasti Republike Srpske ponovo traže puštanje Ratka Mladića na slobodu zbog liječenja u Srbiji.
1: CIK BiH ponovo žestoko kaznio stranke zbog preuranjene kampanje i zloupotrebe javnih sredstava.
0: Zaoštrava se verbalni sukob Izraela i Turske nakon razaranja zračne baze u Siriji.
1: Večeras na Sarajevo Film Festivalu projekcije posljednja dva filma u takmičarskoj kategoriji za igrani film.
0: I sutra uglavnom sunčano i vruće.
1: Na Plješevici kod Bihaća ponovo se rasplamsao požar u miniranom području koje nije moguće direktno gasiti. Ekipe prate njegovo kretanje i spremne su ga dočekati na prvoj pristupnoj cesti ukoliko se proširi.
0: Između požarišta i naseljenih područja nalazi se već opožaren teren i dvije ceste koje predstavljaju prirodnu prepreku širenju prema naseljima. Zatražen je angažman helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Helikopter traže iz kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Oni se bore s požarom na lokalitetu Vranovine koji se proširio i na područje općine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pod kontrolom vatrogasaca su i ponovo aktivirani požari u Amajlijama kod Bijeljine i u Ivanici između Trebinja i Dubrovnika. BH Radio 1 Dnevnik.
1: Udruženje žrtava i svjedoka genocida poručila su da se odluke rezidualnog mehanizma za krivične sudove ne donose na osnovu političkih zahtjeva, nego na bazi stručnih procjena vlastitih i nezavisnih tijela.
0: Ova reakcija uslijedila je nakon učestalih poziva najviših zvaničnika Srbije i Republike Srpske da se iz humanitarnih razloga odobri puštanje na slobodu Ratka Mladića, osuđenog na doživotnu robiju zbog genocida i zločina protiv čovječnosti. Iz Haga odbijaju takve zahtjeve tvrdeći da Mladić ima svu zdravstvenu njegu koja mu se može pružiti.
1: Nakon brojnih nedoumica na koje je tačku stavio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, pozivajući se na međudržavni ugovor naše zemlje i Hrvatske od 8. juna, a sa kojim javnost nije bila upoznata, novi granični prelaz na rijeci Savi u Gradiški i dalje funkcionira. To ipak ne znači da su otklonjene sve nejasnoće, pošto još nije usvojen pravilnik o unutrašnjoj organizaciji prelaza neophodan za rad i carinjenje. Radmila Grubiša.
2: Nakon što Savjet ministara Bosne i Hercegovine nije donio odluku o privremenom zatvaranju starog graničnog prelaza u Gradišci, niti usvojio informaciju o statusu novoizgrađenog prelaza između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, najfrekventniji granični prelaz u zemlji i dalje je u funkciji, zapravo nije ni prestajao s radom. Reagovalo je odmah Državno ministarstvo bezbjednosti sa opštenjem u kojem se kaže da su preduzeli sve mjere i svoje nadležnosti u vezi sa novim i starim graničnim prelazom. A prilikom odluke da se nastavi nesmetano funkcionisanje novo otvorenog graničnog prelaza Gradiška Novi Most Gornja Varoš, Uprava za indirektno oporezivanje pozvala se na ugovor od 8. juna potpisan između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, čime je novi granični prelaz u Gradišci dobio status međunarodnog prelaza. Međutim, ovaj ugovor još nije ratifikovan jer je Komisija za inostrane poslove predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

0: Hercegovine tek 22. jula preporučila davanje saglasnosti za njegovu ratifikaciju. Profesor ustavnog prava Davor Trlin kaže.
1: Znači, nije prošao punu proceduru parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, primjena je privremena i može biti problematična ako se koristi da se trajno zaobiđu domaći uslovi.
0: Komentarišući činjenicu da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nije izmijenio pravilnik o unutrašnjoj organizaciji koji se odnosi na carinski referat na novom graničnom prelazu, profesor Trlin ističe.
1: Premještaj referata sa starim šiframa i pečatom, to je jedan administrativni trik. Zakon i pravilnici ne poznaju takav premještaj kao način da se trajno ili polutrajno riješi problem.
0: Odgovornost za potpuno zakonito funkcionisanje novog graničnog prelaza u Gradišci, preko kojeg se izveze 90% hrane iz Bosne i Hercegovine, leži na Upravi za indirektno oporezivanje i njenom upravnom odboru, smatraju u Ministarstvu transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine, a ministar inostranih poslova naše zemlje Elmedin Konaković kaže.
2: U nastavku ove sage apelujem na njih da hitno što prije Upravni odbor održi svoju sjednicu i da usvoje pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i normalizuju promet roba i usluga na ovom graničnom prelazu.
0: Ulaz u Evropsku uniju sa 10 traka nije eliminisao kilometarske kolone i dane čekanje na novom carinskom terminalu, tvrdi Nikola Grbić iz Udruženja prevoznika Republike Srpske.
3: Mnogo gore nego što je bilo na starom graničnom prelazu. Pozivam gospodina Amižića da dođe, a on je otvorio granični prelaz i rekao, evo, konačno su riješeni problemima. Kakvi problemi su tek nastali?
0: Podsjećamo, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje ranije nije dao saglasnost za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška, jer članovi iz Republike Srpske odbijaju podržati odluku kojom bi se poravnao dug ovog entiteta prema Federaciji Bosne i Hercegovine po osnovu PDV-a u iznosu većem od 150 miliona konvertibilnih maraka, a što je bio zahtjev člana Upravnog odbora Uprave Zijada Krnjića da bi dozvolio trajno otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
4: Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba na današnjoj sjednici CIK-a demantirao je navode pojedinih političara i medija o odgađanju općih izbora zakazani za 4. oktobar, navodeći da rokovi koji su usvojeni teku po planu.
5: Mi moramo to ovdje demantovati, jer sad sam, što smo usvojili sad kompletan rokovnik, ide sve po planu. Znači, oprema stiže što se tiče novih izbornih tehnologija, a sve redovne radnje koje su propisane zakonom za opšte izbore također idu po usvojenom rokovniku. Prema tome, to je klasična dezinformacija.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je novčano kaznila više političkih stranaka.
6: Najveću kaznu CIK je izrekao koaliciji Draško Stanivuković Pokret Sigurna Srpska u iznosu od 12.500 maraka, a Stanivuković je kažnjen sa 7.000 zbog preuranjene izborne kampanje i zloupotrebe javnih resursa. Kazne za iste prekršaje izrečene su SNSD-u, Stranci demokratske akcije, SDP-u te koaliciji NIPA i Stranke penzionera. CIK je donio zaključak o pokretanju postupka protiv predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića zbog izjava kojima se narušava integritet izbornog procesa.
4: Predstavnici koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavili su danas u Banjo Luci nalaze monitoringa izbornog procesa i ključnih izbornih nepravilnosti registriranih od 27. jula ove godine. Kako je saopćeno, CIK je do sada izrekao sankcije samo u 17% slučajeva koje mu je prijavila koalicija pod lupom. Dragan Stegić.
7: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom je do sada registrovala 277 različitih izbornih nepravilnosti koje je počinilo 13 političkih subjekata tokom predizbornog perioda. Saopštio je ovo član strateškog odbora koalicije pod lupom Srđan Ostojić, precizirajući da je čak 41% prigovora ove koalicije odbijeno, a samo u 17,9% slučajeva Centralna izborna komisija je izrekla konkretne sankcije.
8: Najveći broj nepravilnosti se odnosi na zloupotrebu javnih resursa, tačnije 155 slučajeva je bilo te vrste. Preuranjena kampanja, imamo 86 slučajeva, također imamo nepravilnosti u formiranjima biračkih odbora, 17 takvih slučajeva, zloupotrebe djece u političke svrhe, imamo čak 9 takvih slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje.

0: u 5 slučajeva, kršenje medijskih pravila u 3 slučaja i na kraju imamo i 2 slučaja koje su kategorisana kao ostale izborne nepravilnosti. Do sada je izrečeno 10 sankcija i ukupan iznos kazni je 45.500 konvertibilnih maraka.
1: Projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović je istakao da je u porastu broj slučajeva zloupotrebe djece u političke svrhe, upozorajući na neujednačenu praksu sankcionisanja odgovornih za ove zloupotrebe.
2: Djeca nisu politički rekviziti, nisu alat za prikupljanje simpatija, nisu sredstvo za stvaranje toplije i pozitivnije slike o kandidatu ili političkoj stranci. Zbog toga očekujemo da se zakonske odredbe koje štite djecu od političke zloupotrebe primjenjuju dosljedno, principijelno i u skladu sa njihovim stvarnom svrhom. Naša ocjena je jasna, neujednačena praksa sankcionisanja stvara ozbiljan pravni vakum i ostavlja prostor političkim subjektima da zloupotrebljavaju djecu pod različitim izgovorima.
1: Portparol koalicije pod lupom Hasan Kamenjaković je upozorio javnost na širenje dezinformacija o novim izbornim tehnologijama, ujedno pozvavši građane da prijave sve nepravilnosti koje uoče tokom predizbornog perioda.
3: Niko ne može saznati kako je neko glasao na izborni dan i također građani će moći vrlo jednostavno edukovati se kako pravilno glasati na izborni dan. Pozivamo sve građane da ne zatvaraju oči pred nepravilnostima. Ako primijetite preuranjenu izbornu kampanju, zloupotrebu javnih resursa, pokušaj kupovine glasova, pritisak na birače, ucjene birača, širenje dezinformacije ili bilo koji drugi oblik izborne nepravilnosti, nemojte šutjeti, prijavite.
1: Predstavnici koalicije pod lupom su saopštili da je trenutno angažovano 57 posmatrača izbornog procesa, dok će na izborni dan biti angažovano 1000 posmatrača koji će se rasporediti na biračka mjesta širom Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
4: Prosječna penzija u Bosni i Hercegovini pri samom je dnu evropske ljestvice. S druge strane, BH zvaničnici u odnosu na standard imaju najveća primanja u Evropi. Uprkos tome, vlasti se redovno hvale povećanjima penzija koje nikako da dostignu nivo kojim se mogu pokriti osnovni troškovi života. Opširnije Adi Smuhić.
5: Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine samo u ovoj godini povećane su za oko 15%, istakao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. On je dodao da minimalna penzija za penzionere sa 40 godina radnog staža sad iznosi oko 700 maraka.
6: Govorimo o rastu koji je otprilike 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali po starom modelu usklađivanja. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
5: Iako je povećanje evidentno, ministar je izostavio podatak da u skladu sa novim zakonom, oni koji su se penzionisali ove godine, a nemaju puni staž, primaju od 430 do 540 maraka. To je daleko od prosječne penzije koja može pokriti tek nešto više od 50% troškova života, ističe predsjednik Udruženja penzionera Zeničko-Dobojskog kantona Đemal Sedinoski.
7: Ovo što su sad doradili sa ovim povećanjem, ovo je sramotno. To dođe negdje 692 marke i nešto s ovim povećanjem. Tako da treba biti majstor to živjeti. Vidite i kakva je situacija da i gorivo i namirnice i režije, sve je poskupilo. Puno je tih penzionera na margini siromaštva. A znamo svi da su penzioneri svojim dugogodišnjim radom izgradili ovu našu domovinu, a i također učestvovali u odbrani zemlji.
5: Penzije u Republici Srpskoj još su i niže, prosječna iznosi 700 maraka, a u ovoj godini povećanje je iznosilo oko 10%. To i dalje nije dovoljno, ističe predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović.
8: Kako znate, cijene potrošačke rastu svaki dan i naravno penzioneri sve teže i teže žive, zato bi bilo dobro da se iznađe mogućnost da se penzije i još jedan put do kraja godine varno za određeni procenat povećaju.
5: S druge strane, vlasti su puno izdašnije kad je riječ o povećanju vlastitih primanja. U ovom mandatu penzije u federaciji povećane su za 176 maraka, dok su s druge strane ministarske plate povećane za oko 1400 maraka. Vlasti u Republici Srpskoj najavljuju jednokratnu pomoć penzionerima od 80 do 120 maraka, a ministarske plate su sa 1. avgustom povećale za oko 600 maraka. Kad se uzmu u obzir rezultati njihovog rada, ističe ekonomistica Svjetlana Cenić, najviše plate definitivno su najmanje zaslužene.
9: Pa najgore je kad se hvale ljudi koji imaju takva primanja koja su penzionerima ono

0: potpuno kao izmašte. Jednokratna pomoć od 80 maraka i sad neko ko je radio tolike godine uplaćivao u fond, treba da bude šta, presrećan što će možda kupiti, pa ne znam ja, kilo i po teletine. Vidite kako to povećanja ide u predizbore. Šta od te razlike penzioner može? Da li su i jedna i druga vlada stvorile pretpostavke da se poveća broj zaposlenih koji će uplaćivati u fond, da se poveća produktivnost, da se poveća standard kako bi penzioneri automatski imali mnogo više?
1: Evropske zemlje za standard penzionera izdvajaju znatno veći postotak bruto domaćeg proizvoda, a penzije se često dopunjuju kroz privatne i radničke fondove. U Bosni i Hercegovini, ističu naši sagovornici, dopunjuju se samo džepovi onih koji to najmanje zaslužuju. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
2: Račun radio televizije Republike Srpske intervencijom entitetske vlade danas je odblokiran, pa će zaposlenima biti uplaćena julska plaća.
3: Računi RTS-a bili su blokirani od 7. jula prema odluci Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, a na osnovu izvršne presude iz aprila prema kojoj je RTS dužan radioteleviziji Bosne i Hercegovine isplatiti 5,4 miliona maraka. Na ovu odluku uložen je prigovor o kojem sud treba donijeti odluku. Riječ je o dijelu duga RTS-a prema BHRT-u koji trenutno iznosi oko 105 miliona maraka po osnovu neraspodijeljene, a prikupljene RTV takse u posljednjih 9 godina.
2: Slušate Dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta još saznajte. Kakve operacije uz pomoć robota izvode ljekari u Banjoj Luci? Bihačka bolnica dobila donaciju kreveta za renovirana odjeljenja. Nakon što je Izrael objavio kako nema namjeru sankcionirati vojnike koji su odgovorni za smrt humanitarnih radnika posljednjih mjeseci, sve je više osuda međunarodne zajednice. U međuvremenu se zaoštravaju sukobi između Izraela i Turske oko Sirije, gdje je posljednjih dana došlo do više incidenata između dvije vojske. Obje zemlje imaju izuzetno dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali imaju suprotne poglede na uređenja Bliskog Istoka. Igor Božović.
4: Ujedinjeni narodi osudili su izjave izraelskih političara da nema namjere da se procesuiraju zločini za koje su odgovorni pripadnici izraelskih obrambenih snaga prema humanitarnim radnicima. Australija, koja je jučer utemeljila nagradu Zomi Frankom u ime humanitarca koji je poginuo u pojasu Gaze, uputila Izraelu oštru diplomatsku notu. Penny Wong, australska ministrica vanjskih poslova.
5: Today I called in ambassador.
6: Pozvala sam na razgovor ambasadora Hilela Njumana, izraelskog ambasadora u Australiji. Jasno sam mu prenijela naše stajalište da je odluka Izraela daleko ispod nivoa odgovornosti koju očekujemo. Sinoć je i australski ambasador u Izraelu prenio istu poruku direktno izraelskim vlastima, uključujući kancelariju ministra inostranih poslova. Još uvijek postoji mnogo neodgovorenih pitanja.
4: Nakon brojnih kritika, Izrael je najavio istragu napada na konvoj nevladine organizacije Svjetska kuhinja iz travnja 2024. godine, u kojem je poginulo 7 aktivista i 4 člana udruženja Liječnici bez granica. Glasnogovornik Crvenog polumjeseca Raed El Nims izražava sumnju u izraelske dobre namjere.
7: Ova izraelska odluka dolazi daleko prekasno, gotovo godinu i pol nakon ubojstva bolničara u području Rafaha, kada su bili izloženi zločinu koji se nikada nije smio dogoditi.
4: Zaoštravaju se tenzije između Izraela i Turske nakon što je Izrael napao zračnu bazu Abu Duhur u Siriji, gdje su smješteni turski vojnici koji pomažu u stabilizaciji krhke novonastale demokratske vlasti. Izraelski ministar obrane Israel Katz na društvenim mrežama je objavio oštru poruku za turskog predsjednika.
7: Erdogan uvlači Tursku u opasne avanture u Siriji. Izrael neće dopustiti ni jednom akteru da ugrozi našu sigurnost. Bilo bi bolje za Erdogana da nastavi sa svojom neistinitom, maštovitom retorikom protiv Izraela u Narodnoj skupštini Turske, nego da testira odlučnost Izraela da se brani.
4: Izraelu smeta tursko sudjelovanje u stabilizacijskoj mirovnoj misiji u Siriji, a za oštra odnosa dovodi se i u vezu s predstojećim izraelskim izborima. Tursko ministarstvo obrane jutros je objavilo kako Izrael potkopava mirovni proces u Gazi, a najnovijim napadima ozbiljno dovodi u pitanje i teritorijalni integritet Sirije. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova za pravne i međunarodne poslove Kazem Garibabadi reagirao je na najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da će pokrenuti razorne ekonomske operacije prema Iranu. Garibabadi je na platformi X napisao da je to bilo pogrešnih procjena, da vojni rat nije uspio pa su sada novi neuspjeh nazvali ekonomskim ratom.
2: Zastupnici u Hrvatskom saboru raspravljaju o nezakonitom odlagalištu opasnog otpada kod Gospića i Ličko-senjske županije. Dvodnevna vanredna sjednica održava se na zahtjev hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Sjednici prisustvuje troje ministara koji zastupnicima odgovaraju na brojna pitanja, a čak njih 90 se prijavilo za riječ. U slobodnim obraćanjima ovo pitanje je politizirano i razmijenjene su optužbe između HDZ-a i opozicije. Sabor prati Dragana Radovanović Čalija.
8: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović predložio je Saboru četiri zaključka. Prvi obavezuje vladu da počne sanaciju odlagališta u Gospiću i uspostavi nadzor, traži sastanak predstavnika građana sa vladom, imenovanje glavnog državnog inspektora i četvrti propisuje da državni inspektorat počne nadzor svih odlagališta u Hrvatskoj. Ministarka zdravstva Irena Hrstić u svom izlaganju navela je da nije bilo onečišćenja vode.
9: Nije zdrava samo trenutno, nego je zdrava više godina i u zadnjih godinu i po dana pojačanog ispitivanja to se i dokazuje.
8: Iz izlaganja ministarke zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković mogle su se izvući brojne manjkavosti u sistemu odlaganja otpada, poput onog da sistem praćenja otpada koji se uvozi u Hrvatsku ne postoji.
10: Radili smo dodatno na inspekcijama, na nadzorima, na suradnji, na prekograničnom prometu, na izmjeni zakonodavstva koje će uskoro biti u proceduri. Kad govorimo o odgovornosti u konkretnim situacijama, to nećemo utvrditi ni vi ni ja kao političari, to će utvrditi nadležna tijela.
8: Pitanje odgovornosti bilo je mnogo. Zastupnica Možemo, Jelena Miloš.
11: Vi danas poručujete građanima da vjeruju institucijama, a da još uvijek niste objasnili kako te iste institucije nisu vidjele čak 37 tisuća tona ilegalnog otpada, niste rekli do danas tko je za to odgovoran, niste rekli kada ćete taj otpad ukloniti i još ste rekli da vi zapravo ne znate gdje u konačnici završava otpad koji se uveze u Hrvatsku.
8: Na sjednici ne prisustvuju ni hrvatski predsjednik, ali ni premijer Andrej Plenković. Jutros je održana sjednica vlade na kojoj je Plenković poručio da odgovorni moraju odgovarati, ali da je država adekvatno reagovala.
12: Riječ je o kaznenom postupku koji obuhvaća čak 14 fizičkih i 4 pravne osobe. U tijeku je postupak javne nabave za otpad koji je na površini, dakle one koji se treba i lakše maknuti, to je oko 5000 tona.
8: Naredna faza biće ispitivanje tržišta i pregovarački postupak za sanaciju preostalog ukopanog otpada, rekao je Plenković. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Hirurški tim Klinike za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjoj Luci izveo je operativni zahvat ugradnje koljena uz asistenciju robota. Uspjeh ove operacije predstavlja značajan iskorak u savremenoj ortopediji. O detaljima operacije i njenom značaju javnost će sutra upoznati stručni tim UKC-a, saopćeno je iz ove ustanove. Humanitarna organizacija iz Beča SOS Balkan Rute u saradnji sa Crvenim križem Unsko-sanskog kantona dopremila je 45 novih medicinskih kreveta za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Ovo nije prva donacija te organizacije. Kreveti se već raspoređuju po renoviranim odjeljenjima bolnice.
2: Takmičarski program za igrani film danas na Sarajevo Film Festivalu donosi posljednja dva ostvarenja iz Sjeverne Makedonije film Skejtanje nije za cure i rumunski Ti ovdje ne pripadaš. Na festivalskom trgu u programu Kafasa gostovala je ekipa filma Palestina 93. Detaljnije Ines Baždalić.
13: Dvije djevojčice žele skejtati, osjetiti slobodu na vlastitom tijelu, ali realnost kaže drugačije. Brak je ugovoren, nema veze što si maloljetna.
14: Nema se ode spasi nama penja.
15: Ti znaš da skitaš?
14: Sve kako da kako.
15: Glavna ta nagrada.
13: Ovo je priča ekranizirana filmom Skejtanje nije za cure.

0: Sjeverno-makedonska autorica Dina Duma, koja kaže: da, i danas imamo prisilne ugovorene brakove u Evropi. Posljednji film koji će biti prikazan u selekciji takmičarski igrani vodi nas u Rumuniju. Cilj je preispitati ko su nam uzori i autoriteti danas. Ostvarenje "Ti ovdje ne pripadaš" i autor Flori Šerban. U epicentru priče savremeni Faust ili doktor koji je ujedno i direktor mjesne bolnice. Stručan je u poslu, to da, ali ne zna da mu sin plovi stvarnošću vandalizama i kriminala.
1: For me this is very much the story of certain type of masculinity.
0: Za mene je ovo priča o određenoj vrsti maskuliniteta i uzora. Faustovski duh i karakter. Kod ovakvih osoba ima jako malo prostora za ljubav, empatiju prema drugima i zato mislim da je ovakvim ljudima jako teško biti roditelj. Film je o tome. Ko je taj homo faber koji pokreće stvari danas u 2026. godine?
1: Is this a valid model right now in 2026?
2: A new page in history is written today.
3: Huna Tawtul Quds.
4: This is Jerusalem calling.
0: U programu Kafa Sa razgovaralo se sa ekipom filma sinoć prikazanog u programu Open Air-a Palestina 93. Priča o historiji srama, ali i priča koja nas vraća na početnu tačku, a koja je bila svjesna i palestinska autorica filma Ana Maria Jacquir. Ovim filmom ipak sam htjela napustiti isključivu poziciju žrtve, jer Palestina nije samo slika uništenja i destrukcije. Palestina je i ljubav, život i boje.
5: Mislim da je za mene, gdje smo mi pogriješili, ajde da i mi pogledamo šta smo mi loše napravili, naš prljavi veš, jer iako je prljavi veš, to ne oduzima stvari od onog pravednog cilja koji imamo.
0: Pretposljednji je dan Sarajevo Film Festivala. Nastavljaju se projekcije i u selekciji takmičarskog programa za dokumentarni film. Dvije regionalne premijere danas. Priča o dječaku koji u malom skakavcu prepoznaje cijeli svijet, Bug Boy, ali i ostvarenje turskog režisera Ahmeta Sevena Za život. Za BH Radio 1, Ines Baštalić.
6: Nogometaši Borca večeras od 20 sati igraju prvu utakmicu play-offa konferencijske lige protiv islandskog Vikingura. Utakmica se igra na Islandu, a iz Borca su kazali da je cilj ostvariti rezultat koji bi im omogućio da pred punim tribinama u revanšu prođu u grupnu fazu. Temperature zraka u 15 sati. Ham pijesak 30 stepeni, Livno i Sokolac 32, Sarajevo 34, Bugojno i Neum 35, Foča i Srebrenica 36, Bihać 37, Bijeljina, Tuzla i Zenica 38, Banja Luka, Mostar i Prijedor 39, Gradačac 41 stepen. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, dnevna od 33 do 39 stepeni.
7: Obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačija, a vozila se preusmjeravaju na pravac preko Mrkonjić grada.
6: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gabela Polje, Osoje, Gradina, Zupci, Kozarska Dubica i Ivanica, a na graničnim prelazima Brod i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Duga su zadržavanja u oba smjera na graničnim prelazima Kostajnica i Hum. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
7: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Brojni požari koji su bili stavljeni pod kontrolu danas se ponovo rasplamsali.
6: Vlast

Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035-817-427 i 817-425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u srijedu 25.8.2026. godine sa početkom u 12 sati i 30 minuta u prostorijama Radio Gradašca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradašca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca. Vijesti, informacije.
0: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dragi slušalci, još jednom želimo vam dobar dan, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Aktuelno četvrtkom i danas ćemo iskoristiti priliku da otvorimo niz pitanja iz naše svakodnevice, naravno oni koji se tiču života u našoj zajednici, sigurnosti, jednakosti, dostojanstva, ali i svega onoga što nam često prolazi ispod radara, a zapravo je itekako važna. Danas u Centru za socijalni rad Gradačac održana je i simulacija evakuacije u slučaju požara s ciljem provjere spremnosti zaposlenika i njihove upoznatosti sa procedurama postupanja u vanrednim situacijama. Simulacija je realizovana u saradnji sa civilnom zaštitom Gradačac, policijskom stanicom Gradačac, profesionalnom vatrogasnom jedinicom našeg grada, službom hitne medicinske pomoći i Crvenim križem Gradačac. Tokom vježbe zaposlenici Centra za socijalni rad prošli su kroz praktičan postupak evakuacije, dok su nadležne službe predstavile svoje uloge i način djelovanja u slučaju stvarnog požara. O cilju današnje simulacije i važnosti provjere spremnosti zaposlenika razgovarali smo i sa direktoricom javne ustanove Centar za socijalni rad Gradačac, Nedžmijom Šakić, koja je pojasnila šta se ovom vježbom željelo provjeriti.
3: Danas u Centru za socijalni rad i u porodičnoj kući djece bez roditeljskog staranja Duga odvija se vježba simulacije požara i evakuacija korisnika, zaposlenika i naših štićenika. Vježba se realizuje u saradnju sa službama zaštite i spašavanja, a cilj je da se provjeri spremnost u vanrednim situacijama i koordinacija svih učesnika od dojave i evakuacije, zatim gašenje požara pa do pružanja prve pomoći. Ova vježba je korisna za naše zaposlenike i naše štićenike porodične kuće jer su dobili smjernice kako i na koji način se ponašati u slučaju da se, evo, ne daj Bože, i desi požar. Također, ovim današnjim aktivnostima šaljemo poruku svim našim građanima, a to je da je važno pravovremeno reagovanje i da su sve službe u sistemu zaštite veoma značajne. Želim se na kraju zahvaliti svim učesnicima koji su danas bili ovdje, a posebno mladim volonterima Crvenog križa Gradačac. U toku pripreme ove aktivnosti mi smo imali sastanke sa gradskom službom civilne zaštite gdje smo radili elaborat i naši uposlenici tačno imaju uputstva kako i na koji način će reagovati, koji su to protupožarni putevi i evo na kraju su imali pokaznu vježbu kako koristiti protupožarne aparate.
2: Direktorica Šakić istakla je da je cilj simulacije provjeriti kako zaposlenici reaguju u situaciji požara, ali naravno i koliko poznaju predviđene protokole i način sigurne evakuacije. A kada je riječ o samoj evakuaciji, važnu ulogu imala je i civilna zaštita, koja je zajedno sa ostalim službama učestvovala u realizaciji današnje vježbe. Pomoćnik gradonačelnika Gradske službe za civilnu zaštitu Isam Sendić pojasnio je protokol evakuacije, ali ukazao na značaj edukacije građana i zaposlenika o pravilnom ponašanju u slučaju požara.
4: Mi smo već imali 2 do 3 pripremna sastanka. Prvo, znači, smo civilna zaštita sa direktorkom centra. Nakon toga i ostale strukture koje danas učestvuju u ovoj vježbi. Znači, to su Crveni križ, profesionalna vatrogasna jedinica, hitna pomoć i policijska uprava Gradačac. I u pravilu takve vježbe radimo u takvom sastavu. Znači, inicijativa je potekla od Centra za socijalni rad i osim vježbe koju ćemo danas imati ovdje u krugu centra, odnosno i objektu centra, posebno je

0: Vježbu ćemo imati i u kući za djecu Duga, znači sa malo drugačijim normalno scenarijom, obzirom na strukturu koja tu boravi, dječica od 3 do 17 godina, znači malo će biti prilagođena vježba i za njih. Mi inače radimo na inicijative drugi i to je naša uloga koordiniranja, pomoći u ovakvim vježbama, obezbeđivanje i koordiniranje sa ostalim strukturama zaštite i spašavanja i evo danas je to nešto što ćemo imati mogućnost da vidimo. I mi smo u zajedničkoj saradnji sa menadžmentom centra sačinili jedan elaborat za vježbu i jedan tajming, znači kako će se to danas odvijati, tako da znači vježba bi trebala da počne u 11 sati sa pojavom požara i da tako kažemo uzbunom za uposlenike i istovremeno i pozivom za ove strukture profesionalnu vatrogasnu jedinicu, a nakon toga i službu hitne medicinske pomoći, Crveni križ, policijska uprava Gradačac, koji će svako imati svoju ulogu u današnjoj vježbi. Znači istovremeno će se vršiti evakuacija uposlenika, inscenirane i određene povrede da su se prouzrokovane požarom, tako da ćemo imati priliku danas da ovdje vidimo i pružanje prve medicinske pomoći. Također smo se dogovorili da i isceniramo vani jedan manji požar da bi malo uposlenici razbili strah i od protipožarnih aparata, da jedan praktično svako od njih bar aktivira na određen način taj aparat i da im je to, da im to ostane urezano, da u stvarnoj situaciji zaista primijene i taj protipožarni aparat kao jedna od mjera zaštite od požara. Požara je i bilo, zaista i znamo da su izgorjeli i objekti, i privredni objekti i tako dalje. Sama postupanja individualna, znači u individualnim domaćinstvima su, znamo kako to ide, i panika i zavisno tamo gdje se odvija, teško je sad meni opisati te vrste, ali je najvažnije znači pri ruci imati i te sredstva za gašenje požara, sačuvati normalno prisebnost, djelovati, isključiti struju i tako dalje. Znači bitno su i ovdje sam i ja u tim sastancima napominjao, nije bitna brzina danas u reakciji, nego je bitno ispravno postupati, svako da ima svoje zaduženje i trebalo bi u stvarnosti da ima svoje zaduženje ukoliko se desi bilo šta, nije to samo požar, to su i zemljotresi, to su i neke druge aktivnosti, potencijalne prirodne nesreće, tako da jednostavno ovim vježbama pokušavamo razviti svijest kako uposlenicima, ali na određen način poslati poruku cjelokupnom stanovništvu grada Gradačac da su ove situacije nama svakodnevne, moguće i da zaista treba se jednostavno pripremati za tako nešto, da li kroz određene obuke, kroz određene informisanje na, evo, danas pri dostupačnim mrežama, tako da nama je drago kad dođu do nas ovakve inicijative, jednostavno vidite tu zainteresovanost, bolje nego da ih mi namećemo, ali doći će se vjerojatno i situacija da se i nametnu neke stvari, da ove vježbe budu u nekim programima na godišnjem nivou spram kapaciteta i naših resursa i naravno zahtjeva i sa ove druge strane, od strane privrednih subjekata.
1: Svoj doprinos simulaciji dala je i policijska stanica Gradačac u situacijama poput ove. Zadatak policijskih službenika je između ostalog osigurati i prostor, regulisati i po potrebi preusmjeravati saobraćaj, ali i omogućiti nesmetan prolaz interventnim vozilima. O ulozi policije u ovakvim situacijama govorio je i vršilac dužnosti komandira policijske stanice Gradačac Samir Sejdić.
2: Policijska stanica Gradačac danas u 11 sati zaprimila prijavu požara nad objektom Centra za socijalni rad u Gradačcu. U toj prijavi je navedeno da ima povrijeđenih, teže i lakše povrijeđenih osoba. Policija je nakon zaprimanja prijave u raspoloživim kapacitetima izašla na lice mjesta i pomaže u sanaciji terena, dakle gašenju požara, regulaciji saobraćaja i bezbjednom odvijanju saobraćaja u blizini mjesta gdje se dogodio požar. Zatim pomaže transportu povrijeđenih i prati povrijeđenih po potrebi do doma zdravlja. Ovo je jedna korisna situacija, pogotovo u ovim vremenima kada je nedostatak, znači, vlažnosti u zemlji i travi, odnosno vlažnosti uopće u prirodi, gdje mi svakodnevno postupamo po prijavama i svakodnevno, znači, učestvujemo u sličnim situacijama na sredstvu.

0: Sreću gdje do sada nije bilo povrijeđenih osoba. Naša komunikacija je propisana i ona se odvija pozivom na telefonski broj, odnosno izlaskom policijskih službenika na telefonski broj. Uvezanost i uvježbanost različitih ustanova i institucija je zasigurno doprinosi kvalitetnijoj usluzi građanima.
1: A kada je riječ o samoj intervenciji u slučaju požara, jedna od ključnih službi svakako jeste i profesionalna vatrogasna jedinica. Komandir odjeljenja profesionalne vatrogasne jedinice Gradačaca Siniša Baković govorio je o prioritetima vatrogasne službe, prije svega o spašavanju života građana.
2: Naša je osnovna djelatnost spašavanje i iz požara, spašavanje nesrećenih i normalno gašenje požara. Ono što se na svakoj intervenciji prvo i primar se stavlja na fokus spašavanje ljudskih života, pa onda tek idu materijalna dobra. Ova današnja vježba to je samo još jedan pokazatelj i spremnosti institucija i spremnosti naših službi za djelovanje u takim sličnim situacijama. Pa što se tiče sami prepreka, nažalost, kao i u svim jedinicama, naročito u ovoj ljetnoj sezoni je veliki broj požara, gdje se i oprema i ljudski resursi stavljaju do samo maksimum izdržljivosti, sustižemo, mada kažem vam, kao što vidite, mjesecima ne pada kiša, stvaraju se veliki problemi.
1: Istovremeno, simulacija evakuacije održana je u porodičnoj kući djece bez roditeljskog staranja Duga Gradačac, koja djeluje u sastavu javne ustanove Centar za socijalni rad Gradačac. Najmlađi su imali priliku upoznati se sa vatrogascima, policijskim službenicima i drugim učesnicima vježbe, ali i kroz praktičan i njima prilagođen način naučiti kako treba postupati u slučaju izbijanja požara. Za mališane je ovo bila i svojevrsna avantura, naravno i zanimljivo iskustvo, a sa velikom pažnjom pratili su vatrogasce te se upoznali sa njihovom opremom, ali i razgovarali sa policijskim službenicima. Iako je sve bilo organizovano kao simulacija, djeca su na jednostavan i njima razumljiv način dobila važne informacije o tome kako treba sačuvati prisebnost i sigurno napustiti objekat u slučaju opasnosti. Tokom simulacije posebna pažnja bila je posvećena pravovremenoj evakuaciji, reakciji i sigurnom napuštanju objekta, a današnja simulacija još jednom je pokazala koliko je važna dobra koordinacija i saradnja svih službi od Centra za socijalni rad i civilne zaštite preko vatrogasaca, policije, hitne pomoći i Crvenog križa. Svaka od ovih službi ima svoju ulogu u životu našeg grada, a zajedničkim i koordinisanim djelovanjem povećava se sigurnost svih građana. Za Gradačac je ovo svakako jedna od korisnih aktivnosti koja doprinosi većoj sigurnosti, boljoj pripremljenosti institucija i naših građana.

U nastavku nakon domaćih okrećemo se nekim drugim aktuelnim temama. Koalicija pod lupom do sada je zabilježila 277 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu, a jedan od oblika nepravilnosti odnosi se i na zloupotrebu djece u političke svrhe, što je zabilježeno u 9 slučajeva. Iz koalicije pod lupom posebno su se osvrnuli na zloupotrebu djece u političke svrhe, navodeći kako zabrinjava činjenica da je broj sankcija na ovu vrstu izborne nepravilnosti dalje izuzetno mali, te da ga prate nelogičnosti koje se pojavljuju u praksi sankcionisanja tokom aktuelnog izbornog ciklusa. Najčešći oblik zloupotrebe djece koji su do sada zabilježili odnosi se na situacije u kojima politički subjekti ili pristalice organizuju posjete porodicama, često uz podjelu poklona, nakon čega se maloljetna djeca fotografišu ili snimaju, a taj materijal se objavljuje na društvenim mrežama ili nekim drugim platformama. Na taj način prisustvo djece postaje sastavni dio političke promocije sa jasnom namjerom da se kod javnosti proizvede emocionalna reakcija prema političkom subjektu ili pristalici, navode iz koalicije pod lupom. U prethodnim izbornim ciklusima ovakvi slučajevi su sankcionirani uz obrazloženje da su djeca iskorištena za stvaranje pozitivne slike o političkom subjektu i posredno utjecanje na emocije birača. Međutim, u aktuelnom izbornom ciklusu skoro identične situacije više se ne tretiraju kao zloupotrebe djece. Umjesto toga, takve aktivnosti se tumače kao isticanje značaja porodice. Posebno su porazna obrazloženja pojedinih političkih subjekata prema kojima nema kršenja zakona zato što prisustvo djeteta ne predstavlja direktan poziv na podršku političkoj stranci ili zato što dijete od 3 ili 4 godine samo po sebi ne može zagovarati glasanje za određenu političku opciju. Neujednačena praksa sankcioniranja stvara i ozbiljan pravni vakum te ostavlja prostor političkim subjektima da zloupotrebljavaju djecu pod različitim izgovorima. Ako ista radnja u jednom slučaju predstavlja nedozvoljenu političku promociju, a u drugom slučaju promociju porodičnih vrijednosti, ima se pravo tražiti jasno, dosljedno i argumentovano postupanje, saopćeno iz koalicije pod lupom. Također, aktuelno, vlada Tuzlanskog kantona donijela je više odluka u kojima su utvrđeni iznosi pojedinačnih socijalnih prava za 2026. godinu. Iznosi ovih prava ostali su na nivou prošlogodišnjih, a za njihovu realizaciju u budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. godinu predviđeno je više od 35 miliona konvertibilnih maraka. Kada je riječ o porodiljama, zaposlena majka porodilja može ostvariti dodatnu novčanu pomoć u visini razlike između prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine iz 2021. godine, koja iznosi 996 konvertibilnih maraka, i naknade plaće utvrđene rješenja Centra za socijalni rad, ukoliko je ta naknada niža od 996 konvertibilnih maraka. Za nezaposlene porodilje dodatna novčana pomoć iznosi 431 konvertibilnu marku mjesečno, kao razlika između federalne novčane pomoći od 565 konvertibilnih maraka i iznosa od 996 konvertibilnih maraka. Mjesečna novčana pomoć od 71 konvertibilnu marku utvrđena je za djecu oboljelu od celijakije, tuberkuloze, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti.

kao i za osobe sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju. A za djecu iz porodica koje se nalaze u stanju socijalne potrebe, naknada za obrok tokom nastave u osnovnim školama iznosi 2 konvertibilne marke za svaki dan prisustva nastavi. Subvencioniraju se i troškovi boravka djece u predškolskim ustanovama u iznosu od 130 konvertibilnih maraka za cjelodnevni, odnosno 90 konvertibilnih maraka za poludnevni boravak. Za realizaciju ovih prava u budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. godinu predviđeno je više od 35 miliona konvertibilnih maraka.

U nastavku emisije Aktuelno, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo i konačne rang liste podnosilaca zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca te članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona. Na konačnoj rang listi programa samozapošljavanja nalazi se 112 podnosilaca zahtjeva, dok konačna rang lista programa zapošljava, odnosno zapošljavanja, obuhvata 34 poslodavca. Prema objavljenim listama, kroz program samozapošljavanja odobreni su i pojedinačni iznosi koji se najvećim dijelom kreću od 15.000 konvertibilnih maraka do 22.500 konvertibilnih maraka, dok su kroz program samozapošljavanja poslodavcima odobreni iznosi od 15.000 do 45.000 konvertibilnih maraka. Konačne liste sadrže i podatke o podnosiocima zahtjeva, mjestu prebivališta, odnosno sjedištu poslodavca, ostvarenim bodovima te odobrenim iznosima sredstava. Na dvije konačne rang liste tako se nalazi ukupno 146 korisnika i poslodavaca kojima su odobrena sredstva namijenjena samozapošljavanju i zapošljavanju branilaca te članova njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona. Potpisivanje ugovora sa podnosiocima prijava koji su uvršteni na konačne liste zakazano je za utorak 1. septembra 2020.

2026. godine sa početkom u 12. sati u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Kompletne konačne rang liste sa svim korisnicima, ostvarenim brojem bodova te odobrenim iznosima sredstava dostupne su sa dokumentima Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. A vlada Tuzlanskog kantona usvojila je plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu, kojim je, između ostalog, predviđeno i smanjenje liste čekanja i povećanje dostupnosti dijagnostičkih usluga. Plan je izrađen na osnovu analize zdravstvenog stanja stanovništva u 2025. godini i prepoznatih potreba pacijenata, a definisano i 8 ciljeva i niz konkretnih mjera usmjerenih na prevenciju, rano otkrivanje bolesti, pravovremeno liječenje i ravnomjerniju dostupnost zdravstvenih usluga na području našeg kantona. Planirani su i ambulantni CT i magnetni pregledi, mamografija, papa testovi te složenije oftalmološke dijagnostičke procedure, što bi trebalo omogućiti pacijentima brži pristup potrebnim pregledima. Značajan dio mjera odnosi se i na zdravstvenu zaštitu djece, a predviđen je razvoj centara za rani rast te razvoj u Tuzli, Živinicama i našem Gradašcu, kao i osiguravanje ABA terapije za djecu sa razvojnim smetnjama. Planirano je jačanje kapaciteta dječije i adolescentne psihijatrije.

Za sami kraj ostavili smo još dvije zanimljive teme. Prva se tiče starijih osoba. Dom penzionera Tuzla našao se u fokusu javnosti nakon informacija da bi zbog neispunjavanja propisanih uslova broj korisnika ove ustanove trebao biti smanjen, dok iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona

poručuju da nisu naložili otpust niti izmještanje postojećih korisnika. Mediji su prenijeli priče o porodicama koje su zabrinute zbog mogućeg izmještanja njihovih članova iz doma, a prema tim informacijama broj korisnika trebalo bi smanjiti na stotinu, a nije poznato prema kojim kriterijima bi se trebalo odlučiti ko će ostati u ovoj ustanovi. Nakon zabrinutosti porodica oglasilo se i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, navodeći da kontinuirano radi na unapređenju uslova u ustanovama socijalne zaštite i uspostavljanju jednakih standarda za sve pružaoce ovih usluga. Iz ministarstva ističu da cilj nije kažnjavanje ustanovi niti ugrožavanje njihovih korisnika, nego osiguravanje sigurnog, dostojanstvenog i kvalitetnog smještaja osobama kojima je potrebna institucionalna briga. Podsjećaju da su novim pravilnikom, koji je na snazi od 10. jula 2024. godine, propisani minimalni prostorni, tehnički, kadrovski, organizacioni i drugi standardi koji moraju ispunjavati pružaoci usluga socijalne zaštite. U postupku koji se odnosio na dom penzionera Tuzla, ministarstvo je, kako navode, ustanovi ukazalo na utvrđene nedostatke, zatražilo i dopunu dokumentacije i ostavilo rokove za njihovo otklanjanje. Budući da svi propisani uslovi nisu ispunjeni ni nakon ostavljenih rokova, doneseno je rješenje kojim je utvrđeno da ustanova ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. Iz ministarstva naglašavaju da tim rješenjem, niti bilo kojim drugim njihovim aktom, nije naloženo otpust ili izmještanje postojećih korisnika doma penzionera u Tuzli. Ministarstvo navodi da razumije zabrinutost korisnika i njihovih porodica, posebno jer za osobe starije životne dobi ustanove u kojoj borave predstavlja njihov životni prostor, svakodnevnu rutinu i zajednicu u kojoj se osjećaju sigurno. Zbog toga poručuju, svaka eventualna promjena smještaja mora biti razmatrana pojedinačno, uz pravovremeno informisanje porodice te uvažavanje zdravstvenog stanja, sigurnosti, dostojanstva i najboljeg interesa svakog korisnika. I za kraj ćemo malo o ravnopravnosti spolova. Za osnaživanje žena u sigurnosnim institucijama Bosne i Hercegovine osigurano je 270.000 konvertibilnih maraka kroz projekat koji bi trebao poboljšati uslove rada pripadnica i pripadnika granične policije Bosne i Hercegovine i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić, general major oružanih snaga Bosne i Hercegovine Mirsad Ahmić i zamjenik direktora granične policije Bosne i Hercegovine Ensad Korman potpisali su u Sarajevu partnerski sporazum u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Od ukupno 270.000 konvertibilnih maraka, polovina sredstava, odnosno 135.000 konvertibilnih maraka, namijenjena je graničnoj policiji Bosne i Hercegovine za nabavku montažnih kontejnera koji će biti na raspolaganju policijskim službenicama i službenicima. Projekat provodi Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, a Hurtić je poručio da se o ravnopravnosti ne može govoriti ukoliko žene koje rade odgovorne i zahtjevne poslove nemaju jednake i dostojanstvene uslove za rad. Naglasio je i da ulaganje u zaposlene u sigurnosnom sektoru istovremeno znači ulaganje u sigurnost u institucije Bosne i Hercegovine. Iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine također ističu da ravnopravno učešće žena predstavlja i važan dio izgradnje modernih i profesionalnih sigurnosnih institucija, dok su iz granične policije Bosne i Hercegovine naveli da će sredstva biti usmjerena tamo gdje su trenutno najpotrebnija. Naravno, uvijek se zalažemo za ravnopravnost spolova, a što se tiče emisije Aktuelno, toliko smo planirali u ovom izdanju. Reprizu možete poslušati večeras u 22 sata u repriznom programu.

Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035-817-427 i 817-425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u srijedu 25.8.2026. godine sa početkom u 12:30 u prostorijama Radio Gradašca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradašca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam.